0: NRK Nyheter klokka to. I Skien ble en elsparkesyklist fløyet til sykehus med ukjent skadeomfang etter en kollisjon med en bil. Bilføreren hadde stukket av fra ulykkesstedet da nødetatene kom. Politiet rykket ut på melding om en livløs person på gata, sier operasjonsleder Ståle Olstad Fuglås i Sør-Øst politidistrikt.
1: Vedkommende blir ivaretatt av helsevesen. Han er ikke ved bevissthet når han blir kjørt vekk med ambulanse og senere flydd Ullevål. Utifra vitneopplysninger så klarer patruljen å etterforske seg fram til hvilket kjøretøy som har vært involvert, og når de finner det kjøretøyet, så finner de også fører som stemmer overens med beskrivelsen, og det er skader på den bilen som samsvarer med påkjørsel av en elsparkesykkel. Bilen blir tatt i beslag for ytterligere undersøkelse, samt at fører av den bilen blir besluttet pågrepet.
2: Er det mistanke om rus?
1: Jeg antar det, siden det har vært valgt å fremstille han for blodprøvetaking.
0: Det var Aud Darju som intervjuet Ståle Olstad Fuglås. På Bahamas omkom flere personer da et tomotors propellfly styrtet fredag. Det var 7 personer ombord. 1 overlevde, men ble alvorlig skadeulykken etterforskes, ifølge NTB. I Venezuela er 4118 mennesker så langt bekreftet døde etter de 2 kraftige jordskjelvene i landet, opplyser lederen for landets nasjonalforsamling, Jorge Rodriguez, like etter midnatt norsk tid. I tillegg til de omkomne er flere tusen skadd, savnet eller hjemløse etter jordskjelvene. Om under et døgn er VM-kvartfinalen mellom Norge og England i gang, og klima og været i Florida er den ukjente faktoren landslagsledelsen har minst kontroll over. Kampen går i Miami, og det er ventet temperaturer langt over 30 grader ved kampstart.
3: Et moment inn nå som kanskje ikke vi har vært så utsatt for tidligere, det er at det blir en ekstrem varme og en ekstrem luftfuktighet. Og da er det jo greit at det er Norge og England, hvor kanskje ingen av de kan si at det er en stor fordel for det ene eller andre laget eller ulem.
4: Medan Norge har vært i Miami siden mandag, har engelskmennene hatt base i Kansas. Siste pressekonferanse før den historiske kvartfinalen. Motstanderen er kartlagt og analysert, og med tanke på klima, vær og føreforhold.
3: Det er jo aldri noe særlig lurt å løpe etter ballen hele tiden hvis det er som det blir i morgen antagelig. Og så må vi forsvare oss godt, og de har jo en Kane og en Bellingham i veldig god form.
0: Sa landslagstrener Ståle Solbakken, reporter var Ole Rolfsrud, og kvartfinalen, den kan du høre på NRK Sport klokka 23 på lørdag, eller du kan se den på TV 2. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka tre. I Sør-Spania er det enda ikke kontroll over store skogbranner. Minst 12 mennesker har mistet livet i brannene.
1: Flammene har gjort veiene til dødsfeller. Minst 12 mennesker skal være døde i skogbrannen som brer seg i Almeria sør i Spania. Flere av offrene ble funnet i utbrente biler eller i terrenget etter at de forsøkte å flykte fra flammene. 23 mennesker er fortsatt savnet. Andre har tilbrakt natten på et evakueringssenter. 150 brannfolk og 220 soldater kjemper innbitt mot flammene. Kraftig vind og knusktørr vegetasjon gjør slukkingen vanskelig. Årsaken til brannen er ennå ikke fastslått.
0: Og det sa Hege Mo Eriksen. I Venezuela er 4118 mennesker så langt bekreftet døde etter de to kraftige jordskjelvene i landet. Det opplyser lederen for landets nasjonalforsamling like etter midnatt norsk tid. I tillegg til de omkomne er flere tusen skadet, savnet eller hjemløse etter jordskjelvene. I Skien ble en elsparkesyklist fløyet til sykehus med ukjent skadeomfang etter en kollisjon med en bil. Bilføreren stakk fra stedet, politiet fant ulykkesbilen og føreren ble pågrepet. Om under ett døgn er VM-kvartfinalen mellom Norge og England i gang. Klima og været i Florida er den ukjente faktoren landslaget har minst kontroll over. Kampen går i Miami i uvant høy varme, og følt temperatur kan ligge på rundt 39 grader for spillerne på banen. NRKs fotballsekspert Andrine Hegerberg sier at spillerne må ta høyde for både ekstrem varme og luftfuktighet.
2: Ja, dette er jo en faktor som Norge må ta hensyn til. En faktor de ikke kan påvirke direkte, men indirekte gjennom måten å spille på. Og Norge er fordelaktig så klart med å ha mye ball og ikke være jagende. Så her er det en faktor som må prøve å løse tidlig, for man kan heller ikke spille med håndbrekket på, for da kan det her potensielt være siste kamp, og det er litt kjipt å skulle stå der og spart krefter og ikke gitt ut alt, for man tok alt for mye hensyn til varmen.
3: Andrine Hegerberg har jo spilt på dette stadionet her med voldsom luftfuktighet og i voldsom varme. Hvordan reagerer kroppen på det?
2: Man prøver å få i seg mineraler og væske hele tiden egentlig, og så kommer det til et punkt hvor det begynner å påvirke hodet. Man merker selv at nå får man ikke til å reagere så hurtig som man kan, men man er ikke like klar i hodet, like skarp, og det er da den varmen her er en kjempemotbakke å springe.
0: Intervjuer her var Harald Tingnes. På Bahamas omkom flere personer da et tomotors propellfly styrtet fredag. Det var 7 personer ombord, og en overlevde, men ble alvorlig skadd. Ulykken etterforskes, skriver NTB. NRK Nyheter fikk du av Aud Darud.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Ukrainske myndigheter melder I natt om et nytt rakettangrep mot Kyiv. Nyhetsbyrået AFP rapporterer om minst 5 eksplosjoner I hovedstaden, og flyalarmen skal ha gått først flere minutter etter første eksplosjon. Militæradministrasjonen ber alle innbyggere søke dekning umiddelbart. Alle de 10 ombord mistet livet da et tomotors propellfly styrtet kort tid etter avgang på Bahamas. Ulykken skjedde rundt 70 kilometer vest for hovedstaden Nassau. I Sør-Spania det ennå ikke kontroll over store skogbranner. Minst 12 mennesker har mistet livet I brannene.
1: Flammene har gjort veiene til dødsfeller. Minst 12 mennesker skal være døde I skogbrannen som brer seg I Almeria sør I Spania. Flere av offrene ble funnet I utbrente biler eller I terrenget etter at de forsøkte å flykte fra flammene. 23 mennesker fortsatt savnet. Andre har tilbrakt natten på et evakueringssenter. 150 brannfolk og 220 soldater kjemper innbitt mot flammene. Kraftig vind og knusktør vegetasjon gjør slukkingen vanskelig. Årsaken til brannen ennå ikke fastslått.
0: Sa reporter Hege Mo Eriksen. I Skien ble en elsparkesyklist fløyet til sykehus med ukjent skadeomfang etter en kollisjon med en bil. Bilføreren stakk av fra stedet, og politiet fant ulykkesbilen og føreren, og mannen ble pågrepet. Om under et døgn VM-kvartfinalen mellom Norge og England I gang. Klima og vær I Florida den ukjente faktorer. Landslaget har minst kontroll over, og kampen går I Miami I uvant høy varme, og følt temperatur kan ligge på rundt 39 grader for spillerne på banen. NRKs fotballekspert Andrine Hegerberg sier at spillerne må ta høyde for både ekstrem varme og luftfuktighet.
2: Ja, det her jo en faktor som Norge må ta hensyn til. En faktor de ikke kan påvirke direkte, men indirekte gjennom måten å spille på. Og Norge fordelaktig så klart med å ha mye ball og ikke være jagende. Så her det en faktor som må prøve å løse tidlig, for man kan heller ikke spille med håndbrekket på, for da kan det her potensielt være siste kamp, og da det litt kjipt å skulle stå der og spart krefter og ikke gitt ut alt, for man tok alt for mye hensyn til varmen.
3: Andrine Hegerberg har jo spilt på dette stadionet her med voldsom luftfuktighet og I voldsom varme. Hvordan reagerer kroppen på det?
2: Man prøver å få I seg mineraler og væske hele tiden egentlig, og så kommer det til et punkt hvor det begynner å påvirke hodet. Man merker selv at nå får man ikke til å reagere så hurtig som man kan, men man ikke like klar I hodet, like skarp, og det da den varmen her en kjempemotbakke å springe.
0: NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her NRK-nyheter klokka fem. Ukrainske myndigheter melder i natt om nye rakettangrep mot Kyiv. Nyhetsbyrået AFP rapporterer om minst fem eksplosjoner, men flyalarmen varslet flere minutter etter første eksplosjon. Seks personer skadd, tre av dem fraktet til sykehus, skriver ordfører Vitali Klitschko på Telegram. I Sør-Spania er det ennå ikke kontroll over den store skogbrannen som brøt ut for over et døgn siden. Minst 12 mennesker har til nå mistet livet i skogbrannene. Korrespondent Anders Børingbo beskriver situasjonen slik.
1: Ja, brannen herjer videre i åsene innenfor Malaga og Alicante. Det er ikke full kontroll på den, selv om brannvesenet greier å begrense den. Ja, man får noe hjelp fra dette EU-organet som jobber mot skogbranner, men så er det jo flere skogbranner som pågår i Spania akkurat nå. Det er tre til regionen her. I regionen ved Valencia er det fem stykker, så det er ikke bare å hente helikopter og annen hjelp fra andre steder. Det er knusktørt i store deler av Sør-Spania, så man sliter jo flere steder med disse skogbrannene.
0: Om 18 timer er VM-kvartfinalen mellom Norge og England i gang. Klima og været i Miami i Florida er faktoren som landslagsledelsen har minst kontroll over. Det er ventet temperaturer på langt over 30 grader ved kampstart.
2: Et moment inn nå som kanskje ikke vi har vært så utsatt for tidligere, det er at det blir en ekstrem varme og en ekstrem luftfuktighet. Og da er det jo greit at det er Norge og England, hvor kanskje ingen av de kan si at det er en stor fordel for det ene eller andre laget, eller ulem.
3: Medan Norge har vært i Miami siden mandag, har engelskmennene hatt bas i Kansas. Siste pressekonferanse før den historiske kvartfinalen. Motstanderen er kartlagt og analysert, og med tanke på klima, vær og føreforhold.
2: Det er jo aldri noe særlig lurt å løpe etter ballen hele tiden hvis det er som det blir i morgen antagelig. Og så må vi forsvare oss godt, og de har jo en Kane og en Bellingham i veldig god form.
0: Så har landslagstrener Ståle Solbakken, du hørte også reporter Ole Rolfsrud, og kvartfinalen kan du høre på NRK Sport klokka 23 i dag, eller kan du se den på TV 2. Politiet i Trøndelag gikk til aksjon mot en bilfører som kjørte i rundt 200 km i timen mellom Hitra og Orkanger i natt. Føreren, en voksen mann, hadde flere ungdommer som passasjerer i bilen, melder operasjonsleder Trond Hangås i Trøndelag politidistrikt. En video viser råkjøringen. Bilføreren fikk førerkortet beslaglagt, og foreldrene til ungdommene er orientert om hendelsene. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio Harald Berre.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmeldingen for landområdene og de nære havområder lørdag 11. juli. Og vi starter med noen observasjoner tatt i dag klokken 5. Strømtangen, svak vind og 19 grader. Færderfyr, sør, lett bris, 20 grader. Svenner, svak vind, 19 grader. Jomfruland, svak vind, 18 grader. Lyngør, fløyvind, 17 grader. Torungen, svak vind, 17 grader. Oksøy, svak vind, 18 grader. Lindesnes, fløyvind, 17 grader. Lista, nord, lett bris, 17 grader. Eigerøya, nordvest, frisk bris, 14 grader. Oprestad, nord, laber bris, 14 grader. Ekofisk, nord, laber bris, 15 grader. Kvitsøy, nordvest, liten kuling, 14 grader. Utsira, nord, frisk bris, 14 grader. Slotterøy, nord, frisk bris, 14 grader. Feie, nord, laber bris, 13 grader. Ytterøyene, nord, frisk bris, 13 grader. Kråkenes, nord, laber bris, 12 grader. Gullfaks, nord, lett bris, 12 grader. Svinøy, svak vind, 12 grader. Ona, svak vind, 12 grader. Veiholmen, nordvest, lett bris, 12 grader. Sula, svak vind, 11 grader. Halten, fløyvind, 11 grader. Heidrun, vest, lett bris, 11 grader. Buholmråsa, vest, lett bris, 12 grader. Rørvik, svak vind, 12 grader. Norøyan, svak vind, 12 grader. Sklinna, svak vind, 12 grader. Vega, fløyvind, 12 grader. Solvær, sørvest, lett bris, 11 grader. Røst, sørvest, laber bris, 11 grader. Helligvær, sørvest, lett bris, 11 grader. Skrova, sørvest, laber bris, 12 grader. Rotvær, sørvest, frisk bris, 12 grader. Bø i Vesterålen, sørvest, lett bris, 11 grader. Andøya, fløyvind, 12 grader. Hekkingen, nordvest, laber bris, 11 grader. Måsvik, sørvest, laber bris, 11 grader. Torsvåg, svak vind, 12 grader. Rongsundet, vest, lett bris, 13 grader. Fruholmen fyr, fløyvind, 12 grader. Slettnes fyr, sørøst, lett bris, 13 grader. Berlevåg, svak vind, 13 grader. Makkaur, fløyvind, 12 grader. Og Vardø, fløyvind og 13 grader. Så er det i Kristiansand-Kjevik, svak vind og 15 grader. Oslo-Blindern, fløyvind, 17 grader. Bergen, Florida, svak vind, 15 grader. Trondheim-Værnes, vest, laber bris, 14 grader. Og Tromsø, værvarslinger, nordvest, lett bris og 12 grader. Så det værvarslet som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, skiftende bris, og i innlandet varierende skydekke, lokale regnbyger, særlig lengst nord. Ellers stort sett lettskyet, pent vær. Men fra i ettermiddag tilskyende med regn- og tordenbyger, vesentlig vest og nord for Oslo. Og i forbindelse med byene kan det forekomme vindkast på mer enn 15 meter per sekund i indre strøk. Agder, skiftende bris, og fra i formiddag sørvest bris på kysten, og i ettermiddag dreiende til nordvest i vestlige områder, og økende til opp i liten kuling på kysten vest for Lindesnes.
Muligheter for lokale ettermiddagsbyger I indre strøk I øst. Ellers, det blir skyet, lett skyet oppholdsvær. Og kan hende tåke på kysten I vest først på dagen. Fjellstrøkene Trollheimen, Jotunheimen og Langfjellet. Vest og nordvest bris. Og frem til formiddag, muligheter for enkelte regnbyger I nord. Ellers, det blir skyet, lett skyet oppholdsvær. Og I ettermiddag, tilskyende og lokale regn- og tordenbyger, vesentlig I sør. Rondane, fjellstrøkene Dovrefjell til svenske grensen. Nordlig bris og av og til frisk bris utsatte steder. For det meste skyet, regnbyger og kan hende med torden. Og fra ettermiddag, stort sett oppholdsvær. Rogaland, nordlig bris, og på kysten økende til nordvest liten kuling. Og nå I morgentimene kan hende tåke og litt yre på kysten. Ellers skyet, delvis skyet, oppholdsvær. Og I kveld, stort sett. Pent vær. Hordaland, skiftende bris, og nordlig frisk bris på kysten, og fra I ettermiddag opp I liten kuling. Skyet, og nå I morgentimene kan hende lokal tåke og litt regn eller yr. Utover ettermiddagen etter hvert pent vær, først I nord. Sogn og Fjordane, skiftende bris, og på kysten nordlig bris. Og fra I ettermiddag opp I liten kuling. For det meste oppholdsvær og lettere skydekke. Og fra I ettermiddag stort sett pent vær. Møre og Romsdal, vest og nordvest bris. Skyet, litt regn eller yr av og til. Og utri for lokale tåke. Og fra I formiddag, skiftende bris. Og nordøst bris på kysten. Lettere skydekke og etter hvert pent vær. Trøndelag, vest og nordvest bris, skyet, litt regn og regnbyger, vesentlig I indre strøk. Og fra I formiddag, lettere skydekke og stort sett oppholdsvær, først I ytre strøk. Og I kveld, nordlig eller skiftende bris, noe skyet på kysten, Ellers stort sett pent vær. Nordland, sørvest bris, frisk bris langs kysten I nord, regn, fra I formiddag stort sett oppholdsvær, og lettere skydekke utover dagen, særlig I sør og indre strøk. Troms, sørvest bris, og perioder med frisk bris på kysten, regn og lokal tåke. Fra I formiddag stort sett oppholdsvær, først I ytre strøk. Finnmark, skiftende bris. Fra I formiddag vestlig bris og opp I nordvest liten kuling, utsatte steder I fjellet og på kysten I øst. Regn og regnbyger, først I vest. Og I ettermiddag økende bygeaktivitet og utrygt for torden. Særlig I øst, og I kveld lettere vær I vest. Spitsbergen, sørlig frisk bris til liten kuling utsatte steder, og I kveld dreiende til sørvest, skyet og perioder med regn og regnbyger. Så det værvarselet som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Skagerrak, skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Fisker, nordlig frisk bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Fladen, nordlig frisk bris, svak eller moderat sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert, oppholdsvær, god sikt. Utsira sør, nordlig liten kuling, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Utsira nord, nordlig frisk bris, moderat sjø,
oppholdsvær, god sikt. Viking, nordlig frisk bris, svak sjø, regn og moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Austampen, nordlig frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Og områdene Storegga, Frøyabanken, Haltenbanken, Storegga, Haltenbanken til Nullmeridianen, Sklinnabanken og Trænabanken. Skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Områdene Røstbanken og Ytre Vestfjorden. Sørvest bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Områdene Vesterålsbankene og bankene utenfor Troms. Sørvest frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Tromsøflake, sørvest liten kuling, moderat eller røff sjø, oppholdsvær og utrygt for tåke. Hjelmsebanken, sørvest frisk bris, moderate perioder med røff sjø, regn og etter hvert oppholdsvær og utrygt for tåke. Nokkabanken, vestlig bris, svak sjø, regn, moderat sikt. Nordbanken, skiftende bris, senere nordvest frisk bris, svak sjø, regn og utrygt for tåke. Og Killingbanken, skiftende bris, og senere nordvest frisk bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt, og etter hvert regn og moderat sikt. Og dette var alt fra Meteorologisk institutt. Mitt navn Gitte Flesland.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Ukrainske myndigheter melder om nye rakettangrep mot Kyiv. Nyhetsbyrået AFP rapporterer om minst 5 eksplosjoner, men flyalarmene varslet flere minutter etter første eksplosjon. 6 personer er skadd, 3 av dem fraktet til sykehus, skriver ordfører Vitali Klitschko på Telegram. I Sør-Spania er det ennå ikke kontroll over den store skogbrannen som brøt ut for over et døgn siden. Minst 12 mennesker har mistet livet i skogbrannene så langt. Korrespondent Anders Børingbo beskriver situasjonen.
1: Ja, brannen herjer videre i åsene innenfor Malaga og Alicante. Det er ikke full kontroll på den, selv om brannvesenet greier det å begrense den. Ja, man får noe hjelp fra dette EU-organet som jobber mot skogbranner, men så er det jo flere skogbranner som pågår i Spania akkurat nå. Det er 3 til regionen her. I regionen ved Valencia er det 5 stykker, så det er ikke bare å hente helikopter og annen hjelp fra andre steder. Det er knusktørt i store deler av Sør-Spania, så man sliter jo flere steder med disse skogbrannene.
0: Den amerikanske IT-giganten Meta, som eier Facebook og Instagram, anker dommen som slår fast at selskapet gjør unge mennesker avhengige av sosiale medier. En kvinne i 20-årene fikk rettens medhold da hun saksøkte Meta og Google-eide YouTube for å ha gjort henne avhengig av sosiale medier i ung alder. IT-gigantene ble dømt til å betale kvinnen nærmere 60 millioner kroner i erstatning. I kveld spilles VM-kvartfinalen mellom Norge og England i Miami. Varmen i Florida er den største usikkerhetsfaktoren for den norske landslagsledelsen. Det er ventet temperaturer på langt over 30 grader.
2: Et moment inn nå som kanskje ikke vi har vært så utsatt for tidligere, det er at det blir en ekstrem varme og en ekstrem luftfuktighet. Og da er det jo greit at det er Norge og England, hvor kanskje ingen av de kan si at det er en stor fordel for det ene eller andre laget, eller ulem.
3: Medan Norge har vært i Miami siden mandag, har engelskmennene hatt base i Kansas. Siste pressekonferanse før den historiske kvartfinalen. Motstanderen er kartlagt og analysert, og med tanke på klima, vær og føreforhold.
2: Det er jo aldri noe særlig lurt å løpe etter ballen hele tiden hvis det er som det blir i morgen antagelig. Og så må vi forsvare oss godt, og de har jo en Kane og en Bellingham i veldig god form.
0: Så har landslagstrener Ståle Solbakken, reporter var Ole Rolfsrud, og kvartfinalen kan du høre på NRK Sport klokka 23 i dag, eller du kan se den på TV 2 NRK Nyheter. Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. Ukrainske myndigheter melder om nye rakettangrep i Kyiv. Nyhetsbyrået AFP rapporterer om minst 5 eksplosjoner, men flyalarmen varslet flere minutter etter første eksplosjon. 6 personer skadd, 3 av dem fraktet til sykehus, skriver ordfører Vitali Klitschko på Telegram. Donald Trump truer med å ødelegge Iran dersom landet forsøker å drepe ham. USAs president sier han har gitt militære ordre om å angripe dersom Irans ledelse tar livet av ham eller forsøker å gjøre det. Trump truer med 1000 raketter om Iran prøver å ta livet av ham. Tidligere i uka skrev amerikanske medier at Israel har delt etterretning om iranske planer om å ta livet av Trump. Den amerikanske IT-giganten Meta, som eier Facebook og Instagram, anker dommen som slår fast at selskapet gjør unge mennesker avhengige av sosiale medier. En kvinne i 20-årene fikk rettens medhold da hun saksøkte Meta og Google-eide YouTube for å ha gjort henne avhengig av sosiale medier. IT-gigantene ble dømt til å betale kvinnen erstatning på nærmere 60 millioner kroner. Et hus i Halden er overtent, melder politiet. Nødetatene rykket ut tidligere i morges etter melding om brann på en terrasse. Beboeren i huset har evakuert seg selv, det skal ikke være noen inne i huset, og det er ikke meldt om personskade. Og 2 personer sendt til sykehus etter en bilulykke ved Levanger i Trøndelag i natt. De 2 satt i en bil som krasjet i et tre. Sammenstøtet var kraftig, men ingen ble livstruende skadd, opplyser operasjonsleder Trond Hangås i Trøndelag politidistrikt. Leteaksjonen etter den eldre mannen som fredag kveld forsvant fra et helsehus i Skien endte godt. Mannen funnet i god behold, ifølge politiet. I kveld spiller Norge VM-kvartfinale mot England. Varmen og luftfuktigheten i Florida kan gjøre det vanskelig for Erling Braut Haaland og de andre norske angriperne å spille med sitt vanlige høye press mot England.
1: Det påvirker pressspillet til alle, at det er varmt og høy luftfuktighet. Men så kan det jo være sånn at det er Norge mot England, det er liksom to land som bør ha like gode eller dårlige forutsetninger for å gjøre pressspill hvis det er en faktor. Så der er det jo likt på begge lag, vil jeg si.
0: Du kan lese mer om kvartfinalen i kveld på nrk.no. Og vi hørte landslagstrener Ståle Solbakken. Klokka 23 kan du høre kvartfinalen på NRK Sport. Eller du kan også se kampen på TV2, eller følge den på tikkeren på nrk.no. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Dette er Opptur på NRK P1.
3: Kjenner du også at det sitter og kribler det ekstra i dag?
4: Ja, det er jo en litt spesiell lørdag.
3: Litt, det er helt utenom det vanlige, og det handler ikke bare om at vi aldri har hatt opptur før.
4: Nei, det er jo Norge-England i fotball-VM i kveld. Våre beste menn i Miami ligger nok og sover nå, og vi skal la det gjøre akkurat det.
3: Men kjekt med dere som er oppe og har radioen på.
2: NRK P1.
3: Johan Mile Laugaland og Gisle Jørgensen sender direkte fra Stavanger og Haugesund i dag, og kjekt å ha deg med på laget.

0: Bruce Springsteen åpner opptur i dag, Dancing in the Dark. Og vi håper jo at det blir dansing i mørk nå i kveld. Og det klart at dere tidlig oppe nå, for det kan bli en sen kveld for mange. Og så det greit at dere ikke har radioen så høyt på og tar hensyn til de som ligger og så strekker seg litt lenger.
1: Ja, opptur I dag sendes fra Sør-Vest, nesten med utsikt til Nordsjøen I Haugesund og Stavanger.
0: Ja, tar vi ikke litt I det, ser du Nordsjøen fra studio I Haugesund?
1: Ja, jeg ser det fra kontoret, men ikke fra studio.
0: Nei, uansett, vi ser vest I havet I dag og litt ekstra opptatt av England.
1: Ja, vi skal kjenne på togetherness.
0: Togetherness?
1: Ja, det var det Erling Braut Haaland sa etter kampen mot, om det var Elfenbenskysten, var det ikke det? Der han sa at dette her betyr mye for Norge, og han letet etter det norske ordet, så sa han togetherness. Men I kveld så skal altså vi nordmenn samles på torg, på idrettsplasser, på grendahus, eller kanskje bare sitte med litt for høy puls hjemme foran egen kjerne.
0: Ja, og så vet vi at det er mange som synes det kan bli enormt mye fotball, men akkurat nå, selv de som ikke interesserte, de har lagt seg til med bøttehatter og skal fulle med denne kampen. Tidenes norske fotballkamp, Norge-England I kvarten I VM.
1: Ja, og I opptur I dag så vi jo opptatt av Norge-England, men ikke nødvendigvis det som skjer på fotballbanen. Vi vil gjerne ha en plusser og minuser fra deg som lytter. Ja, hva plusser og minuser med England og Norge?
2: How do you like your bacon, Miss Lee? Do you like it crispy?
1: Crispy.
2: Yeah. Da må man ha litt mer. Nå gasser på litt her.
0: Ja, her vil jeg si, her har man en engelsk styrke. Her det rett og slett engelske frokost på gang.
1: Ja, full English breakfast med egg, bacon, tomatbønner, litt sopp, stekt. Tomat, ikke blodpudding, men ja.
0: Det høres ut som har 1-0 til England her hvis vi stiller med knekkebrød med brunost.
1: Ja, vi gjør kanskje det altså.
0: Ja, men det klart at både Norge og England har sine styrker. I England for eksempel så de jo, de veldig de høflige, altså I hvert fall de som det, den britiske høfligheten og engelske høfligheten, mens vi gjerne har the Norwegian arm.
1: Ja, sant. Vi kartlegger altså dette I opptur I dag og vil gjerne ha beskjed fra deg I NRK-appen, NRK Radio. Der kan du gå inn og enten ja, du kan stemme på ting eller du kan sende oss en melding om hva du synes plusser og minuser med Norge og England.
0: Ja, vi vet at mange av dere som hører på har vært I England og ikke minst sitt på tv-serier og hørt på musikk og ta og send inn I appen NRK Radio. Jo, så har man en skikkelig sånn en battle, det ikke det de sier?
1: Jo.
0: Emily Hollow, født I 1998. Jeg bare sier det.

0: Så havregrøt og knekkebrød, det godt til hver dag, men helgen ikke det samme uten at du får litt egg og bacon.
1: Hva de største forskjellene mellom England og Norge i dine øyne?
0: Jeg tror det mest med hvordan vi som folk. Altså engelskmenn liker å pakke ting inn, og nordmenn veldig direkte og ser det rett ut. Og jeg har observert at det kan bli misforstått, liksom at folk tror at nordmenn kan være ganske uhøflig, og nordmenn ikke helt forstår når engelskmenn pakker ting inn og bruker ironi og unnskyldninger og sånne ting, så det kan en del misforståelse. Jeg har en kollega, han kaller det for English talk, sant? Liksom du forstår ikke helt, hva mener du egentlig?
1: Men se, dette med høflighet er jo noe som engelskmenn veldig kjent for, mens vi nordmenn har denne the Norwegian arm. det liksom gjenkjennbart for deg?
0: Ja, absolutt. Jeg husker når min familie, engelsk familie besøkte oss når jeg først kom til Norge, og i Norge, sant, du kan peke på noen og si du, og så i England, hvis du peker på noen og sier you, det veldig uhøflig. Og liksom, du sitter rundt bordet, sant? Du sier, can you please pass me the sugar, or can you pass me this? Send det inn for oss, det det mye mer direkte. Og min familie reagerte litt, og så tenkte jeg at her var det litt mangel på banners, som jeg sier. Så, men nå forstår jeg litt mer, og så har jeg forstått at jeg har blitt litt mer uhøflig nå i England.
1: Du det, ja.
0: Kanskje litt for direkte. Jeg har fått hørt fra noen kolleger i England at du har litt sånn direkte tonen, så liksom ha den balanse av å pakke ting inn eller å være direkte. Nordmenn, sant? Det altså nordmenns høflighet er å ikke forsyre folk, sant? Du skal bare liksom trekke deg tilbake, og det en stor forskjell.
2: How do you like your bacon, Gisle? Do you like it crispy?
1: Crispy.
2: Ja, da må man ha litt mer. Nå gasser på litt her.
1: Går engelsk, men tur på samme måte som er?
0: Jo, i Norge, liksom å gå tur hver dag er noe annerledes enn i England, sant? Engelskmenn er på jobb kanskje litt lengre også, og sånn, det ikke det samme samfunnet, sant? I Norge, folk går på jobb hjemme klokka 4 og har litt mer fritid. Jeg tror engelskmenn har ikke så mye fritid, og så det ikke liksom, altså vi har turistberegning og folk, liksom det lagt opp det. Altså jeg husker første gang friluftsliv. I think that's fresh air life. I was like, okay, what's that? men altså engelskmenn liker å gå på hikes, og det tur og folk går tur, ikke misforstår meg, men ikke det samme som i Norge.
1: Man går i hvert fall til og fra puben i England.
0: Ja, for ikke kjøre, du må liksom spasere, ja.
1: Ja. Men når Norge nå spiller mot England i kveld, hvor hjertet ditt?
0: Oi, nei, dette har vi diskutert mye i familien, og mine to voksne sønner, og spesielt han yngste oppe i Trondheim. Nei, jeg har funnet ut at jeg 70% norsk, så jeg heier for Norge i kveld, uten tvil.
3: Ja, den engelske frokosten, den bra, det må vi bare innrømme, og jeg ser at Ola har sendt oss melding, opptatt av høfligheten.
4: Ja, ingen tvil om det. Det noe helt annerledes her i Norge enn kan i England, for der de høflige.
3: Der ser de excuse me i stedet for oi og hæ. Send gjerne inn styrkene dine i appen NRK Radio. Mm.

0: Det var Hilde Heltberg og Cato Sanden det med sang til månen. Og nå skal vi til Tønsberg og til Ann-Katrin Trollsrud. God morgen.
1: God morgen.
0: Du, hvordan det med deg? Kjenner du at det kribler?
1: Veldig spent, ja.
2: Hvordan blir oppladningen din til kampen da?
1: Jeg vet ikke, jeg skal jobbe til 10 i kveld, så det litt dumt, og så skal jeg tidlig opp i morgen. Så vi får se. Jeg vil jo se kampen.
0: Ja, du en sånn så vanligvis setter deg ned og følger med på fotball, uansett hva det om det tippekampen på lørdagen, eller?
1: Nei, det veldig spesielt i noe som vi med. EM og VM gøy å se, og når Norge med, så det ekstra gøy.
2: Ja, fordi at du har sendt melding til oss i NRK Radioappen, og du kaller dette her en galskap. Hva du så gjør at du kaller det galskap?
1: Gledegalskap.
2: Ja.
1: Ja, at vi blir jo sånn litt, jeg tenker det i positiv forstand.
0: Og du...
1: jeg mener ikke at det galt i DG, jeg mener at det positiv gale. Mm.
0: Og du jobber som sykepleier, og uansett hvordan det går i dag, så vil dette her utløse voldsomme følelser.
1: Og klart. Man blir jo stress, man blir jo lei seg eller skuffet hvis det går bra, men vi må jo tenke på hvor... Vi hadde ikke trodd at det skulle komme så langt. Ingen hadde vel trodd det. Vi hadde håpet, men innerst så var det helt fantastisk.
0: Du, også har det vært 20 grader i Tønsberg i natt. I Miami så snakker de om at det vil føles som det er over 40 grader når de skal springe rundt på denne banen i kveld. Som sykepleier, hvordan tror du det blir?
1: Og helt forferdelig. Det masse vann, de må få i seg masse væske, og det de jo flinke til. Men vi har 30 grader på dagen, så derfor det ganske varmt her på natta.
2: Ja, du kan jo egentlig forestille deg hvordan det i Miami.
1: Jeg har ikke vært i sånn sted som er så varmt, så det kan jeg nesten ikke, men de må jo få i seg masse væske da. Det viktig, å kjøle seg ned.
2: Men Ann-Katrin, med hvem og hvor skal du se kampen i kveld?
1: Jeg vil se kampen. Jeg håper jeg klarer å se kampen. Og så får jeg bare være trøtt på dagen, og så får jeg sove på mandag, for da har jeg fri.
0: Da har du lagt din taktikk. Du får ha en god jobbdag, og så krysser med fingrene for alt andre.
1: Det skal vi gjøre, og vi får bare se på skjermen og høye med. Det blir kjempegøy, uansett hva som skjer. Ha det!
0: Ha det!

0: Two Princes, Spin Doctors.
1: Sommer i P2.
2: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
1: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Mitt navn Gyda Odekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
1: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Blond med en passende sang I NRK opptur, for vi husker jo det hvordan det var da opptur sendte direkte ifra en varm luftballong, og så sangen heter jo Hot Air Balloon. Da sier vi god morgen til Pernille Borander.
1: God morgen, god morgen.
0: Du, hvordan kommer du til å ha det I kveld hvis det blir I natt, hvis det blir straffesparkkonkurranse I denne kvartfinalen?
1: Åh, vet du hva? Altså, straffe det da får man jo nesten hjerteinfarkt. Da pulsen så høy. Satt du så, hvem var det som hadde straffekonk nå sist av disse VM-lagene? Og da var det jo ikke Norge engang, og likevel så sitter man og har puls. Oh. Så vi får håpe. Jeg tenker at det går som med Brasil, ja. At vi 2-1, men veldig, veldig spennende til slutt, og så bare dropper vi sånn straffekonk.
0: Helst ikke straffekonk, men du, vi har ikke ringt til deg for å snakke om straffesparkkonkurransen. Du statsmeteorolog. Altså, I dag, folk jo opptatt av det som skjer I kveld. Blir det greit å være ute og se fotball på storskjerm?
1: Ja, vet du hva, det tror jeg det blir til slutt, hvis vi bare tenker, altså klokka 11 I kveld I hele landet, så ser det ut som det stort sett oppholdsvær overalt, kanskje henger igjen litt grann nedbør sånn helt øst I Finnmark, men ellers så det stort sett tørt I landet vårt klokka 11 I kveld, og så det litt varierende temperaturer så klart at man må kanskje ha noe mer klær på Vestlandet og I Nord-Norge og på Sør- og Østlandet så det ganske sånn fuktig egentlig litt sånn som det var I går kveld så at man får litt sånn tropisk følelse og kanskje ikke trenger flest lag, men klokka 11 I kveld ser det veldig bra ut altså, I hele landet.
2: Vi snakket med Katrin fra Tønsberg som fortalte om 20 grader om natt og 30 grader på dagen. Altså, det noen deler av landet som får dette I dag?
1: Ja, sentrale delene av Sør- og Østlandet så det en ny dag som blir veldig varm. Vi har jo, kan ikke se at noen har hatt tropenatt I natt, men det flere steder sånn rundt Oslo og Drammensområdet, så Oslofjorden da, hvor temperaturen kanskje ikke har vært lavere enn en sånn 17-18 grader I natt, og når jeg dro på jobb I dag tidlig, så kjente jeg sånn, det føltes som å være I syden, for det var varmt, selv om klokka ikke var 6 engang. Så de varmeste stedene I dag, det blir sør på Østlandet og øst, ja. I Agder der blir det rundt 30 grader, så en veldig, veldig varm dag, akkurat sånn som det var I går. Da var det jo årets varmeste dag så langt, da var det 31,5 grader I Gullsvik I Buskerud I går, og det nok rundt der det varmeste også I dag blir.
2: Men du, når du snakker om varme nå, så vet vi jo at det skal være kamp I Miami I kveld norsk ja. Tid, men I morgen I amerikansk tid. Ja, hvordan blir været for våre beste menn?
1: Ja, det absolutt det. Vi, I hvert fall de som lengst sør-øst I landet her hjemme, kjenner jo på en måte litt grann av det de har der I Miami. Der også det veldig, veldig varmt, over 30 grader, men med høy luftfuktighet så føles jo også temperaturen da enda høyere ut. Så når man har ja, en temperatur på sånn mellom 30 og 35 grader, så kan den følte temperaturen blir nærmere 40 grader, så det virker jo som de har vært vant til varmen veldig dette landslaget vårt der borte I vest, så de har fått gode rutiner på å få I seg fuktighet, men det absolutt nødvendig når de skal ut I kamp nå, altså.
0: Enormt varmt I Miami, så kanskje det kan være greit for de som gjerne sitter litt lenger nord I land I dag og har mer sånn 12-14 grader.
1: Ja, man skal ikke se borti fra det at det kanskje hakket litt mer behagelig. Altså, Nord-Norge så ligger det jo, altså helt øst I Finnmark det 20 grader nå på morgenen faktisk, så der det litt sånn samme stemning som I Oslo-området, men det nok heller rundt en 15 grader for Nordland, Troms og Finnmark I dag, som vi for så vidt kaller en nordnorsk sommerdag, da, så det ikke så gærent det heller, og for Trøndelag og Vestlandet så det vel, ja, I underkant av 20 I Trøndelag og mellom 20 og 25 25 kan det bli på Vestland I dag, så litt mer typisk norske sommertemperaturer.
0: Og uansett så kommer det til en enorm temperatur I hele landet hvis det helt store skulle skje I natt med krysser fingrene med.
1: Vi kan ikke gjøre noe annet enn å krysse fingrene. Og det veldig viktig før man skal på kamp på Sør- og Østlandet, følg med på tordenbygene. De kommer sånn fra 3-4 tida, men skal være ferdig til klokka 8. Følg med på radaren.
0: Og så håper Pernille på hverandre at det ikke blir straffekunk.
1: Kryssen.

0: Louis, Bleeding Love. Du, det har vært noen elleville uker I forbindelse med disse fotballkampene I VM.
1: Det har det. Folk tar jo fullstendig av, både underveis I kampen og Norge skårer, etter kampen med roing og jubling og synging, og det helt vilt.
0: Ja, og for å klatre opp I lyktestolper, og de der folk også drev og så hadde sånn gummibåd opp på folkemassen I Oslo, det har vært helt enormt, og folk miste hemningene.
2: Nei, det nok litt hyling og skriking og springing frem og tilbake fra det ene rommet til det andre hvis det blir et straff og sånne ting så liker jeg helst ikke å se på. Så, men stort sett så sitter jeg nok så stilt og roligt.
0: Du, der mange besteforeldre som har helt fantastiske barnebarn. Det ikke uvanligt å være litt kry av de.
1: Nei, det må være lov å være kry, tenker jeg, og særlig hvis du mummer til Erling Braut Haaland.
0: Ja, for det var Inger Åse Høyland Braut vi hørte her nå. Hun altså mormor til Erling Braut Haaland. Du, da kom en melding fra Sør-Amerika I går.
1: Ja, og nå det ikke dette hun stolt av for å si det sånt, men I Peru så har altså det gått gjennom det statlige registreringskontoret, der har det opplyst en pressemelding nå, at hele 4 personer I Peru har fått navnet Erling Braut Haaland, hele 91 har fått navnet Erling Haaland, og 468 har fått navnet Haaland. Det betyr altså, ja, I Peru.
0: I Peru?
1: Ja.
0: I Peru, det ikke løye at du krye.
2: Det jo helt utrolig at vi har et barnebarn som I fotsporet på Bryne, og så han nå verdens beste spiss og verdens beste fotballspiller. Det jo helt, utrolig, det mest som ikke klarer å ta det inn over seg. Jeg kommer mest til et punkt, så vi vet mest ikke hvor mye stoltere vi skal bli enn det vi har liksom vært I det siste. Så jeg vet ikke hvor langt vi når, for å si det sånn. Men det klart, det er jo svært. Det er jo, ja, det er stort.

0: ett minutt.
1: Ja, Palesha Sundevo, ett minutt. Du, vi mistet akkurat en lytter der. Morten, han slo av, syntes det ble for mye fotball.
2: Sånt det, men jeg føler ikke at vi snakker så mye om fotball, vi snakker om det som skjer rundt fotballen.
1: Jo, jo, men det klart, for de som virkelig ikke interessert, det blir jo helt enormt mye nå, men så det sånn at selv, altså, jeg ikke så interessert I romfart, men neste gang det skal gå et menneske på månen, så kan det nok være jeg skal fylle med, og sånn tror jeg ganske mange har det nå, av de som ikke så interessert også, at det så spesielt det som skjer, at ja, får vel sette meg ned og se da.
3: Jeg minner om jeg gikk og la meg når det var Brasilkampen, men da hørte jeg kona mi sånn, når første målet ble skåret, før hun satt opp, og så hørte jeg bare, yeah! Og så hørte jeg hele nabolaget, brrr! Tenkte jeg, ok, neste kampen skal jeg hvertfall få med.
1: Ja, så du absolutt ikke interessert I fotball?
3: Egentlig ikke, men jeg tenkte dette her, når det sånn som dette her, VM, da må jeg nesten få med det.
4: Det kom jo litt an på type kamp, ja. Men nå så, ja, juble.
2: Du ror?
4: Og juble. Og jeg tar meg I håret når det nesten skåring, og ja. Jeg var faktisk på do når det ene målet kom, og da hørte jeg at det var mål inne på do. Så det var ganske sykt.
1: Du satt på do, bare hørte du brølet?
4: Mm.
5: Jeg sitter nå forholdsvis rolig I ro, men jeg lar meg jo engasjere der, og det hender vel. Altså, jeg jo litt fotballkommentator blir jeg nå, sant? Foran ungene, sant? Men forholdsvis behersket da, og så litt brøling da når det skjer noe.
4: Men det å se på fotball synes jeg litt meningsløst.
1: Hvorfor ser du nå da?
4: Nei, alle andre gjør jo det, og til og med moren min også, som ikke har sett fotballkamp noen gang hele sitt liv. Hun også jo, ringer meg og, ja, du må komme inn på hytta og se fotballkamp på storskjerm med lærret og greier, så.
1: Du ser, jeg, der litt lyktestolper rundt her og sånn. Jeg har jo sittet I Oslo, altså folk klatrer jo helt til topps når det blir seier. Kan det skje?
3: Nei.
1: Men du kommer til å reise deg.
3: Ja, jeg går til å reise meg, men jeg tror ikke jeg klatrer opp I en lyktestolpe. Det jeg litt for gammel for.
1: Sitter du? Står du?
3: Begge deler.
1: Ja. Hvordan var det mot Brasil?
3: Det var helt sykt.
1: Og hva gjorde du?
3: Nei, jeg hoppet og skrek, sånn som du.
1: Kan det skje noe tilsvarende nå mot England?
3: Skal jeg ikke se vekk for det?
1: Nei.
3: Og jeg tror vi vinner.
5: Ja, vi jo ikke noen fotballfamilie, det må vi drømme, men det veldig kjekt når det VM, og det god fotball som spilles. Da følger vi med, da følger vi også med på andre lag, og sent oppe.
4: Helt utrolig, det helt ubeskrivelig. Dette ikke en vikingkamp, dette her. Dette noe mye større.
3: Og det var hele nabolaget her. Du hørte at det var folk som satt rundt og hadde sånn fotballfest.
1: Gå håpe med at det ble sånn... Nei, hva sa det?
3: Urbrøle, vi satt på det.
1: Godt.

0: Andy Grammer, Fresh Eyes. Klokka 8.
1: Klokka 8. Her NRK Nyheter. Donald Trump truer nå Iran med angrep dersom de prøver å ta livet av han. Det var tidligere denne veka at medium I USA meldte at Israel har delt etterretning om iranske planer om å ta livet av presidenten. Nå har Trump gitt det amerikanske militære ordre om å være klare til massive angrep mot Iran. I Sør-Spania har flere dødd I forsøket på å rømme fra flammene I skogbrannen som herjer landet. Det enda ikke kontroll over brannen som brøt ut for over et døgn siden, og minst 12 mennesker har til nå mistet livet. Flere saknet, mange av dem utenlandske turister.
2: Brannen herjer videre I åsene innenfor Malaga og Alicante. Det ikke full kontroll på den, selv om brannvesenet greier det å begrense den. Man får noe hjelp fra dette EU-organet som jobber mot skogbranner. Men så det jo flere skogbranner som pågår I Spania akkurat nå. Det 3 til regionen her. I regionen ved Valencia det 5 stykker, så det ikke bare å hente helikopter og annen hjelp fra andre steder. Det knusktørt I store deler av Sør-Spania, så man sliter jo flere steder med disse skogbrannene.
1: Sa korrespondent Anders Børingbo I Spania. I Trøndelag to personer sendt til sykehus etter en bilulykke ved Levanger I natt. De to satt I en bil som krasjet I et tre, men ifølge politiet ble ingen livstruende skadde. I Halden I Østfold kom en person seg uskadd ut fra det brennende huset sitt I natt. Det full fyr I huset, og den startet trolig på en terrasse ifølge politiet. En bilfører mistet sertifikatet etter å ha kjørt I rundt 200 kilometer I timen mellom Hitra og Orkanger I Trøndelag I natt. Ifølge politiet hadde den voksne bilføreren flere ungdommer som passasjerer I bilen. Fotball skal det handle om nå, for det blir veldig varmt og klamt for de norske fotballherrene når de møter England I Miami I kveld I kvartfinalen I fotball-VM. Der kan den følte temperaturen ligge på opp mot 39 grader for spillerne på banen, det forteller NRKs fotballekspert Andrine Hegeberg.
3: Ja, det jo en faktor som Norge må ta hensyn til, en faktor man ikke kan påvirke direkte, men indirekte gjennom måten å spille på. Og Norge fordelaktig så klart med å ha mye ball og ikke være jagende, så her det en faktor som man må prøve å løse tidlig, for man kan heller ikke spille med håndbrekket på, for da kan det potensielt være siste kamp, og da det litt kjipt å skulle stå der og spart krefter og ikke gitt ut alt, for man tok alt for mye hensyn til varmen.
1: Sa Andrine Hegeberg, og kampen den kan du høre på radiokanalen NRK Sport klokka 23, eller se hos TV2. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolas.
4: Dette opptur på NRK P1.
0: Opptur I dag direkte fra Haugesund og Stavanger med Gisle Jørgensen og Johan Mile Laugaland. Her til Lillos. Med et av de store spørsmålene.

0: Delillos finnes til en kvinne. Klokka seks minutter borte, og du hører NRK opptur I P1. Noen gjerne I gang med frokosten, andre hører på radio på tom mage. Litt opptatt det med av England I dag, Gisle.
1: Ja, for det jo en kamp som spilles I kveld, men vi har jo spurt jo dere lytterer hva som var verst og best med England. Plusser og minuser, Kristian skriver det, øl og pubkultur engelsk, men best I verden på ingenting slår en pint på en lokal kneipa. Ingeborg skriver det. Det beste med England at min kjære svigerinne Susi kommer derfra. Ingeborg fra Oslo som sier det.
0: Ingen som trekker frem dette med å ha vegg-til-vegg-teppe på do, at det genialt?
1: Nei, det ikke det faktisk.
0: Men det jo det som har det I England.
1: Ja. Ola I Bodø, han sier det. I Norge mangler med et ord for please, vær så snill, blir litt for langt, men det jo lov å si takk. Litt oftere enn det vi gjør. Det et godt innspill.
0: Og så driver vi en liten undersøkelse også inn I appen og spør hva kunne du tenkt deg å overta fra engelskmennene? Da kan du velge mellom venstrekjøringen, Beatles, skoleuniformen, musikalene, høfligheten eller Jude Bellingham. Hva tror du flest kunne tenkt seg overtatt?
1: Det vanskelig å si, altså kanskje det Beatles?
0: Ja, det en del som kunne tenkt seg Beatles, men akkurat nå så det skoleuniformen og høfligheten som det som gjerne misunner engelskmennene mest.

0: Bruno Mars og en hel gjeng med Leave the Door Open i opptur i NRK P1. Og så det jo en slags kollektiv nasjonal opptur i Norge om dagen, men det klart, det mange små og gjerne litt større oppturer som nå drukner i det som skjer i USA.
1: Ja, det det jo, og livet består jo av så mangt, og vi ønsker jo at dere lyttere går inn i NRK radioappen og skriver litt om hva som har vært din opptur denne veka.
0: Ja, og da har vi har noen krus, har vi ikke det, som vi trekker ut og sender i posten til det som vi da mener kanskje denne ukas allermest charmerende opptur. Send oss gjerne din opptur til oss i appen NRK radio.

0: Frida Amundsen hjem igjen. Det har vel vært sånn at både Storbritannia og England og Norge har vært store på havet, stemmer ikke det?
1: Jo, Norge har vært en sjøfartsnasjon lenge, lenge, lenge. En av de største I verden.
0: Ja, men også engelskmennene, de Rule Britannia, de har vært ute på de store hav, de også. Nå tror jeg vi skal direkte til Kieler-kanalen. Ship Ahoy!
2: Ship Ahoy!
0: Ship Ahoy, hvem det vi har med oss?
2: Nå har du Britt Lene og Torbjørn med seilbåten Fortessa, og vi på vei gjennom Kieler-kanalen.
0: Direkte. Hvordan forholdet til havs?
2: Det helt vindstille og nydelig vær. Det jo en kanal, så vi må dessverre gå for motor, men vi skal ta igjen seilingen når vi kommer ut herfra.
1: Hvor har dere seilt fra, og hvor har dere vært?
2: Vi har seilt fra Bergen. Det nå nøyaktig 4 uker siden I går. Vi har vært I Sverige, vi har vært I Danmark, nå vi I Tyskland. Planen å være av gårde I 2 år. Kanariøyene til jul og Middelhavet til neste sommer, og så får vi se hvor tid vi reiser hjem.
0: Ja, så det ikke sånn en impulsiv tur så dere bare har liksom kastet loss og reist av gårde?
2: Nei, vi har pensionert oss litt tidligere enn kanskje de fleste, og så tenker vi nå skal vi bare nyte av livet.
1: Men hva det som gjør da at seilbåt I 2 år livet?
2: Det jo, det må bare oppleves. Du får sett så fantastisk mange fine plasser, og du kommer sjøveien, og det du opplever ikke det hvis du kjører med bil på samme måten.
0: Det veldig mange I Norge nå som har rodd uten årer, og dere seiler gjerne for uten vind.
2: Ja, vi av og til seiler ikke uten vind, men jeg måtte piske mannen min til å ro jålen. Vi var på en pitteliten øy, og der måtte vi bruke jålen for å komme frem og tilbake, da, for det var ikke en havn der. Så da fikk jeg piske han, så han måtte ro, og da var det roing for fulle mugge.
0: Og du, båttur I 2 år, hva kan du si om båten som dere nå skal leve liv I?
2: Vi har en Halberassi 20-30 fot, så den godt utstyr med det meste. Og så har vi fått solcellepanel, sånn at vi klarer oss med strøm ganske lenge også.
1: Men jeg går ut for at dere må ha en eller annen form for beredskap. Vi snakker jo mye om det I Norge for tider. Altså, hvordan gjør dere det med mat og med sikkerhet og med sånne ting?
2: Ja, vi har jo vært på langtur I 2013-2014 ned til Karibien, da, så vi har jo gjort dette før. Så vi har vel egentlig det vi trenger av sikkerhet ombord. Vi har også flytedrakt hvis det verste skulle skje. Og I forbindelse med sånne orka eller attack, så har vi tatt med oss sand. For vi har hørt at hvis du strør sand ut I sjøen, så kan disse orkene tro at de kommet, eller spekkorene tro at de kommet på grunt vann, så da forlater de båten forhåpentligvis.
0: Så dere, og du sier dere har overlevningsdrakter, men hvordan antrekket nå denne lørdagsmorgenen I Kieler-kanalen?
2: Da det bikini.
0: Heldig inn. Ny dagen og fortsatt god tur.
2: Takk og heia Norge I kveld. Håper vi vinner. When I was young, I fell in love.

0: all set. Benny Blanco, Eastside.
1: Norge har slått Brasil! Norge skal spille kvartfinale!
2: Kan vi felle enda en fotballgigant?
3: Maggie Thatcher, can you hear me? Your boys took a hell of a beating!
2: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.
4: Financiamos todos nuestros servicios.
5: Gracias.
6: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ramon tøffer seg. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og så det greit at en del av dere som hører på nå ikke har radioen alt for høyt på, for vi skal ta hensyn I opptur. Der folk som også ligger og drar seg litt utover morgenene på lørdagen.
1: Det absolutt sånt det men så det jo sånt at noen de ønsker å dra ut på tur på et eller annet vis når det helg.
0: Ja, det for å si det sånn, for mange har allerede knyttet skoene. Men du, apropos tur og apropos fjells, hør her.

0: Du hører Sauabjellene.
1: Oh yes.
0: Dette her er nasjonal romantikk, og grunnen til at vi slår an tonen på denne måten, det at vi skal til Seters. God morgen, Katarina Sparstad.
2: Ja, hei, god morgen.
0: Du er budeia, du, er du ikke det?
2: Jo da, jeg er budeia. Absolutt.
0: Hvor er du henne nå?
2: Nei, nå, jeg sitter I en dal I Vang I Valdres, så har jeg dratt noen kilometer for å snakke med deg, for det ikke dekning på stølen. Så jeg på en 1000 meter, en dal som heter Sanddalen I Vang I Valdres.
0: Men du I 2026 du også?
2: Ja, jeg blir litt satt ut når den på stølen, fordi der det ikke mobil, det ikke innlagt strøm, men det ikke innlagt vann, og det rett og slett på gamlemåten, veldig mye av det, I hvert fall. Så da blir det litt sånn tilbake til hvordan det har vært før, men vi jo I dag likevel.
1: Ja. Det fortsatt sånn at den drar til Seters for å gjøre seg fet?
2: Vet du hva? Jeg går I hvert fall ned I vekt hver sommer, fordi jeg så aktiv, men jeg blir veldig sunn og frisk. Så resten stemmer, men akkurat det med å bli fet, ja, dyrene kanskje. Dyrene blir nok fine og blanke og legge på seg litt kanskje. Det veldig godt gras I fjellet da.
0: Du, for 2 år siden så ble den norske seterkulturen skrevet inn på UNESCOs kulturarvlista.
2: Det stemmer. Listen for immateriell kulturarv. Det var den svenske og den norske regjeringen som nominerte setekulturen til UNESCOs liste for immateriell kulturarv, og da, det var I 2023, og så ble den skrevet da inn desember 2024. For dette en kulturarv som fellesskapet synes så viktig at vi vil ha den på den listen.
0: Hvorfor driver den med dette fortsatt?
2: Fortsatt, de som driver med stølsdrift, seterdrift, de gjør det for å bruke de ressursene som ligger I fjellet. Norge har mange gårdsbruk, men mange av de ganske små, med liten jordvei nede på garn, og så det mye fjell med rike beiter. Så det en veldig ressurs å ha vært I mange hundre år, kanskje flere tusen år, for bønder I Norge. Og det det fremdeles noen som har god bruk for og bruker det enda. Men det har dessverre blitt færre. Det en 700 og noen og 30 eller 40. Det litt usikker på hvor mye det akkurat nå, men det antallet setebrukere har gått veldig ned. Fordi det enklere å ha dyr hjemme og kjøre maten til dyrene, rett og slett.
1: Men altså, smaker maten og melken bedre når dyrene har fått lov til å gå fritt I fjellheimen?
2: Ja, det var et ledende spørsmål egentlig. Ja, ja det smaker bedre. Den gjør det. Det godt dokumentert, og vi har også beskyttet betegnelse for ekte setersmør, nettopp fordi det inneholder mer umettet fettsyrer og mer beta-karoten, og smaker bedre, synes jeg I hvert fall.
0: Ja, men det var et ledende spørsmål. Men du sier du har kjørt 4 kilometer nå for å få mobildekning. Du har vært I fjøs og stelt allerede?
2: Ja, ja. De mjølka ut på beitene, så det...
0: Og fortell hvordan enkelt du gjør dette her. Altså, hvordan gammeldags det?
2: Det å ta spannet. Jeg varmer opp vann for å vaske djurene, og så tar jeg med et spann og en sil og et melkespann til å helle melka I. Setter spannet under kua og melker. Ferdig med det. Så det veldig, veldig enkelt. Det null investeringer. Jeg trenger en bøtte. Litt varmt vann, liksom. Og det det. Så det bare å melke.
1: Ja, og dette jo I dagens samfunn ganske eksotisk, vil jeg si.
2: Ja, det kan godt hende. Jeg opplevde dette som barn, og da var det ganske mange som drev. Da var det flere som drev på stølen som jeg driver nå. Så det var ikke så eksotisk, men vi ungene elsket jo, ikke sant? Det dyr og frihet. Masse kos med dyr, så det var et lite paradis for unger da. Men det vel kanskje blitt eksotisk I dag å drive akkurat på den måten, og egentlig setedrift generelt, for det såpass få av oss. Så vi merker det at det stor interesse fra folk generelt for å oppleve litt seteliv da. For mange har et minne om det, eller har noen I familien som har drevet en seter, eller kanskje har hørt eventyr om Bukkene Bruse, eller lært noen folkesanger om setedrift. Så da ønsker de å oppsøke det.
0: Ja, det gjelder bare å komme seg over den brua med det trollet unna, så det...
2: Men ja.
0: Du får komme deg opp til Seters igjen.
2: Ja, nu är det lite I dag har vi öppen dag så det lite att göra så jag ska vaska och steka och hålla på.
0: Mm. Och själv om det är lördag så spelar med Seterjentens söndag med.
2: Ja, den är nydlig.
0: Ha en fin dag.
2: Okej, tack så mycket. Ha det.

0: Ja, til alle dere som nå sitter og spiser rømmegrød med bunaden på, så fikk dere Arve Tellefsen og Sissel Kyrkjebø seterjentens søndag. Ole Bull, han hadde noe med seg han.
1: Absolutt, absolutt.
0: Du, vi litt opptatt av folkets oppturer i radioprogrammet Opptur.
1: Ja, selvsagt. Anita, hun har feiret sine første 50 med champagnefrokost i hagen, så rett til fjells, 9 kilometer med hytta uten strøm og vann, i nydelig selskap av en mann, 3 voksne barn pluss en nydelig kjæreste, fikk med første røy på stang 500 gram. Det var opptur hele uka, skriver hun inn i NRK radioappen. Og så min største opptur denne uka var at jeg kom på hytta og alle blomstene hadde visnet, jeg ga dem vann og alle kom seg igjen. Det er jo, var jo veldig god, fin opptur synes jeg. Og så må vi jo ta med oss hvor ble den av? Vi har fått så mange oppturer.
0: Åh, det er bra da, ja. Det er jo positivt at vi drukner i oppturer.
1: Ja, men det er en dame på 53 år som skriver det. Min opptur denne uka er å bli friskmeldt etter 3 hjerteinfarkt. Den siste hjerteinfarkten nå i juni. Nå ferie på Sørlandet. Det hørtes ut som hun fortjener den ferien på Sørlandet.
2: Dette er Opptur på NRK P1.

0: Ja, det var engelskmannen Phil Collins det med en av sine største hitter, I Wish It Would Rain Down. Og apropos engelske menn.
1: Ja, for vi har jo spurt I NRK Radio-appen, hva kunne du tenkt deg å overta fra engelskmennene? Og når det gjelder musikk, så det to alternativer. The Beatles kommer opp med 13%, og musikalerne 19%, men det altså to andre ting som vi kanskje kunne tenkt oss overtatt.
0: Ja, for meg rett og slett tilbyr nå folk ja. Som velger fritt fra den engelske menyen, hva kan ja. Dere tenke dere? Venstrekjøringen, det noe som...
1: Nei, venstrekjøringen og Jude Bellingham nede på 3%, så det vil vi ikke ha.
0: Hva ønsker vi oss? Hva kunne vi tenkt oss overtatt?
1: Skoleuniformen cirka altså en fjerdedel av lutherne ønsker å overta skoleuniformen.
0: Mm-hmm.
1: Det synes jeg oppsiktsvekkende. Men, og kanskje ikke overraskende, en tredjedel av lutherne vil ha høfligheten til engelskmennene.
0: Please.
1: Hmm.

0: Joe, End of Beginning i opptur, hvor vi har vært innom det som skjer klokka 11 i kveld. Hele Norge står på hovedet før kvartfinalen i VM. Norge møter England, jeg nesten ikke det tror.
1: Ja, og de aller fleste skal samle seg foran store og små skjermer, men ikke alle som har tatt høyde for at Norge skulle komme så langt i VM.
0: Kjell Kleiven, god morgen.
2: God morgen, ja. Ja, mine planer vel per i dag så skal vi gå en DNT-tur fra Jølster til Veitastrand, som tar da en 10-12 timer. Og så tenker vi at vi framme på Tungestølen i kveld i 8-9 tida, så vi håper vi rekker kampen der da.
1: Ja, du altså turleder i turistforeningen. Hvordan det med TV og mobildekning oppe på Tungestølen?
2: Nei, der jo generelt dårlig dekning da, men jeg har jo kontaktet Tungestølen i forhold til den kampen da, for det jo veldig stor interesse for å se den kampen. Og så har jo vært litt sånn at og frem med folk da, som har spurt om dine der. Og gjerne folk ville reise rett hjemme når de kom ned om kvelden og sånn for å kunne se kampen da. Men så har jeg jo kontaktet Tungestølen, og de har planer om å vise kampen der inne på en eller annen måte.
0: Så det kan være at det ordner seg, og du fotballinteressert det?
2: Ja, jeg jo, ja, jeg vel på gjennomsnittet kanskje, og der ikring, og kanskje litt over også, i alle fall i disse dager.
1: Du har ikke vurdert å melde forfall til turen da, på grunn av gnagsår eller sårhals eller en eller annen unnskyldning?
2: Ja, du kan si det sånn at vi leter jo en stund. Dette er muligheter for å avlyse turen da.
0: Men dere hadde ikke tatt høyde for at Norge skulle komme til kvartfinalen i VM, altså da dere la opp til denne turen når du meldte deg som turleder?
2: Nei, det var et turprogrammet som vi går på nå her. Det var jo planlagt før nyttår, eller rundt nyttårstid, og ikke januar måned. Og da var det ikke dette her temaet i hele tatt, egentlig.
0: Det var så vidt at Norge var kvalifisert. Men det klart, løsningen når man ikke får se TV-bildene, det blir jo da så høre lyden og ta inn stemningen. Jeg lurer på om jeg kan si nå, Olav Tråen, can you hear me?
3: Ja, det kan jeg.
0: Du, hva tilbud har du til de som ikke kan sitte, stå eller hoppe foran skjermen i kveld?
3: Radiokanalen NRK Sport starter oppladningen til den store kampen allerede klokka 21.00 med ulike eksperter, forskjellige innslag, mye god musikk, og så inviterer vi folk inn i appen NRK Radio, og der er alle hjertelig velkommen, enten de er på Jamaica, de er i Paris, de er i Tjekkia, eller de er på fjellet. Vi vet at veldig mange lyttere er i bil, eller i utlandet, eventuelt på fjellet som dere har snakket om.
1: Du, Olav, jeg synes jeg kunne høre at du skrev og noterte som bare det før du kom på lufta. Det sånn at du allerede i gang med forberedelsene?
3: Ja, det har jeg vært ganske lenge. Jeg har vært så heldig å kommentere alle de norske kampene i VM, men nå gjelder det å være ekstra på hugget, for nå er det jo en kvartfinale, og for min del så er det første gang jeg refererer England i verdensmesterskapet denne sommeren, og derfor så må jeg lese meg litt ekstra opp på det engelske landslaget.
0: Og Olav Tråen, vi snakker om England, kjempers fødeland.
4: Maggie Thatcher, som de sier på ditt språk, i buksebarene rundt Madison Square Garden i New York. Your boys took a hell of a beating.
0: Ja, altså 45 år etter at Bjørge Lillelien kommenterte seg inn i radiohistorien, så sitter altså du foran mikrofonen i kveld. Altså, det blir ikke større enn dette her.
3: Absolutt ikke, og i tillegg til at det er en historisk for Norges del kvartfinale i verdensmesterskapet for menn, så er det jo også tilleggselementet med det norske forholdet til England. Tippekampene fra NRK allerede på slutten av 60- begynnelsen av 70-tallet, som gjør at nordmenn er veldig interessert i sitt lag, enten er Norwich, Southampton, der i Manchester, der i Newcastle i Sunderland. Folk valfarter jo over til Storbritannia for å se fotballkamper, og du må ikke finne på å baksnakke naboen din rett utenfor en stadion, for du kan være helt sikker på at han eller hun står like i nærheten.
1: Men Olav, hva har Norge, England og Bjørg Lillelien i 1981 hatt å si for at du endte opp som fotballformidler?
3: Alt, og da mener jeg absolutt alt. Jeg født i 1972, og Lillelien var da inne i sin storhetstid som kommentator. Han refererte hopp, langrenn og ikke minst mange fotballkamper. Og på den tiden så var det ikke så veldig mye fotball på TV, men Radiosporten var en god venn, og han var en fenomenal formidler. For det første så hadde han en stemme som var som skapt for dramatikk. Bare han åpnet kjeften, så var det jo virkelig heftig. Og han hadde de gode bildene, han hadde det varierte, fine språket, og han hadde humor, han hadde alt, og jeg tenkte at den veien har også jeg lyst til å gå. Jeg hadde ingen drøm om å bli Tom Lund eller Kevin Keegan eller Ian Rush. Jeg hadde lyst til å bli i hvert fall halvparten så god som Bjørge Lillelien. Og tenk det, hans seierstale etter Norge-England som dere akkurat spilte av i 1981 ble for noen år tilbake av den engelske avisen The Observer kåret til tidenes beste sportskommentering. Og når BBC nå tar frem i disse dager dette klippet fra radio veldig mange år etter det skjedde, det forteller hvor enormt dyktig han var som radiokommentator.
0: Og så får du gleden av å kommentere et enda bedre norsk landslag. Er det sånn at du også har en tirade klar til i kveld hvis det helt store skulle skje?
3: Nei, jeg har ikke skrevet ned noe, og vi må også huske på at det jo en helt annen medietid nå. På den tiden han refererte så var det jo ikke internett, det var ikke sosiale medier, det var ikke podcast. Men det klart jeg forbereder meg på ulike scenarier, tenker igjennom ulike innfallsvinkler, og så gjelder det å bare leve med så godt som mulig i det som skjer. Men det vil jo være merkelig da om Norge slår ut England og du ikke blir litt entusiastisk. Det vil jo være rart, så jeg kan love at det kommer til å bli nevnt, og det så det synger etter i norsk radio. Vi sender hele kampen, og denne sommeren her er jo et eneste stort fotballeventyr.
0: Og Kjell Kleiven, dere stiller gjerne inn DAB-radioen på Tungestølen i kveld.
2: Det må du regne med at vi gjør, ja. Sannsynligheten er jo stor at det blir radio da.
0: Og da vil dette være noe dere aldri kommer til å glemme hvis det ender opp med at dere samler dere rundt radioapparatet sånn som i gamle dager.
2: Det kommer vi garantert til å gjøre, ja. Det rimelig sikkert på at det blir høy stemning, og det blir sikkert en del som kommer til å ro der inne også.
0: Da krysser vi fingrene for både dab-dekning, for stemmen og innlevelsen til tråden, og for våre beste menn.
4: Vi har slått England! England! Kjempers fødeland! Lord Nelson, Lord Beaverbrook, Sir Winston Churchill, Sir Anthony Eden, Clement Attlee, Henry Cooper, Lady Diana. Vi har slått dem alle sammen. Vi har slått dem alle sammen. Maggie Thatcher, can you hear me? Maggie Thatcher, jeg har et budskap til deg midt under valgkampen. Vi har et budskap til deg. Vi har slått England ut av verdensmesterskapet i fotball, Maggie Thatcher. Og om de sier på ditt språk i boksebarene rundt Madison Square Garden i New York. Your boys took a hell of a beating.

Nicolai Ram, Markus Neby, stjerner for Norge. Her er Elle Melle. Himmelhøge sti.

0: Klokka går mot ni, klokka går mot reiseradioen. Gisle Jørgensen og Johan Mile Laugaland har hatt opptur I dag. Vi håper at dagen blir en skikkelig opptur, og vi har fått inn all slags oppturer fra folk I dag, og det går et krus på vei I posten.
1: Ja, det det, til Anita.
0: Til Anita. Hva var den som var hennes opptur?
1: Oppturen hennes, hun har hatt en strålende uke med 50-årsfeiring og fått sin første røy I år og I det hele tatt.
0: Ja. Du, det har vært Norge mot England I opptur I dag. Vi avslutter I England med Queen. Ha en strålende flott lørdag fra sør til nord.

0: morgen. Her er NRK Nyheter klokka 9. Da vi starter i Frankrike, får en ny hetebølge rammer nå landet når det i dag er ventet opp mot 40 grader enkelte steder. Det er forvarsel på høyeste nivå for om lag en tredel av landet, og mange steder er det også høy risiko for skogbrann. Dette skjer samtidig som en skogbrann herjer i Sør-Spania. Der er minst 12 personer omkomne, det høyeste tallet på omkomne i en skogbrann i landet på over 20 år. Donald Trump truer Iran med angrep dersom de prøver å ta livet av han. Det var tidligere denne veka at medium i USA meldte at Israel har delt etterretning om iranske planer om å ta livet av presidenten. Nå har Trump gitt amerikanske militære ordre om å være klare til massive angrep mot Iran. Fotball-VM nå, for når Norge møter England i kvartfinalen i kveld, kan det bli opp mot 39 følte grader på banen. Landslagssjef Ståle Solbakken erkjenner at værforholdet i Florida er en ny utfordring for Norge, men tror ikke nødvendigvis det er en ulempe.
1: Det påvirker pressspillet til alle, at det er varmt og høy luftfuktighet. Men så kan det jo være sånn at det er Norge mot England, det er liksom to land som bør ha like gode eller dårlige forutsetninger for å gjøre presspill hvis det er en faktor. Så der er det jo likt for begge lag, vil jeg si.
0: Og kampen den er klokka 23 i kveld, den kan du høre på NRK Sport eller se på TV 2. Så skal vi høre at den amerikanske IT-giganten Meta, som eier Facebook og Instagram, anker dommen som slår fast at selskapet gjør unge mennesker avhengige av sosiale medier. Også YouTube planlegger en anke.
2: En kvinne i 20-årene fikk rettens medhold da hun saksøkte Meta og Google-eide YouTube for å ha gjort henne avhengig av sosiale medier i ung alder. Hun sa at avhengigheten forverret depresjonen og selvmordstankene hennes. En jury i Los Angeles kom i mars fram til at de to IT-gigantene er ansvarlige for å ha skadet kvinnen gjennom den avhengighetsskapende utformingen av deres sosiale medieplattformer. IT-gigantene ble dømt til å betale kvinnen nærmere 60 millioner kroner i erstatning.
0: Fortalte reporter Harald Berre. I Kina er mer enn 600 000 mennesker evakuerte i forkant av en tyfon som er ventet å treffe en kystby med 10 millioner innbyggere i morgen tidlig. Selv om tyfonen minker i styrke på vei mot landet, er den fremleis svært farlig og dekker et område på størrelse med Frankrike. NRK Nyheter fikk du av Hanna Kolås.

0: Åja, mensan, lørdag 11. juli, lokk og lure på oss. Det har ni jo for så vidt gjort noen timer allerede da. Så velkommen til Reiseradion med Silje Nordnes og Olav Viksmo Slettan. Spørsmålet jo, blir dette en historisk dato? 11. juli, slår vi England I kveld og går til semifinalen I VM?
1: Ja, det det store spørsmålet. Og så jo spørsmålet også, blir det da lørdag 11. juli som den historiske datoen, eller blir det... 12. da, fordi kampen jo ikke ferdig før tidligst I ett drag I natt.
0: Jeg merker at dette blir ganske vanskelig for meg. Det slike spørsmål og dilemmas som dukker opp I livet, men har vi ikke mer å streame I livet, Silje, så har vi et særdeles lett liv.
1: Ja, det veldig sant. Og altså, uansett, her I Reiseradion I dag, så vil det jo bli litt fotball. Det blir det. Vi kommer ikke unna, men ikke bare det.
0: Nei,
1: det blir en god mix og selvfølgelig masse deilig, fin musikk. Og vi først ser vi til Sverige, en dag på stranden. Thomas Ledin det her.

0: dag på stranda. Kanskje får du det I dag, eller det kommer jo an på været det da.
1: Yeah. Ja, men på slutten av reiseradioen så får jo veldig mange en liten, et lite forvarsel på om det blir en dag på stranden eller ikke.
0: Ja, ikke sant.
1: For da det badetemperaturer.
0: Det har du jo helt rett I, Olav. Men du, vi har faktisk fått en melding her som på en måte ordnet opp I det dilemma vi satt opp I stad. Altså, hvis Norge slår England I kveld, blir det 11. eller 12. juli som blir datoen.
1: Ja, for
0: det. Øyvind skriver her, det uansett 11. juli ved kampslutt I Miami der kampen går. Så da trenger vi ikke å tenke på det.
1: Veldig ja. Bra, det jeg glad for, for dette plagde meg litt. Det gnagde ganske kraftig. God morgen, Reiseradioen. Det betyr god morgen til Silje, og til alle lyttere, til meg. Vi en deilig gjeng, det Norges største leirskole. Hilsen tre nordøstraler på vei sørover langs Riksvei 3 I bobilen med kurs mot Tour de France. Gjettomma. Som Ludvig sa, det farlig det, å gå ut av døra. En vet aldri hvor den ender opp. Noen vet jo at de ender opp på Tour de France da. God sommer og god tur til alle som ute på veien. Det fin helsing. Ta absolutt hensyn til hverandre ute på veien. Det Linnea, Heidi og Erik som sier det.
0: Og de har jo sendt oss melding da I appen NRK Radio. Det må du også gjerne gjøre hvis du har lyst til å sende noe til oss, som du har lyst til å fortelle det norske folk. Men Tour de France, Olav, der skjønner jeg at du følger med der.
1: Litt for mye, som vanlig.
0: For mye, ja, går det an?
1: Ja, det går an, men så har det seg sånn at jeg av og til sovner også, og så våkner etter et par timer, og så har det egentlig ikke skjedd noe. Men så har jeg fått kvilt litt også. Det så deilig.
0: Det var det pappa brukte å gjøre I oppveksten. Han skulle se på tippekampen klokka 4 på lørdager. Satt bare I en stol og sov.
1: Jo, men der har det skjedd noe som regel etter et par timer, så det anbefaler jeg ikke. Nei, jeg elsker Tour de France, Christian Påske som var gjest tidligere uka. Glimrende kommentatorer. Og så har vi jo sånn at det går an å følge Tour de France på NRK Sport, vår egen radiokanal. Men du, I sendingen på tirsdagen, så hadde vi steinkobba Lauser, husker du den?
0: Jeg husker den.
1: Akvariet der.
0: Husker den veldig godt.
1: Ja, 36 år gammel steinkobbe, tippet utfallet av kvartfinalen mellom Norge og England I kveld, så etter å ha snust på begge sillebitene som ble lagt ut da, henholdsvis på England og Norge, så valgte selen Lauser, den norske silla, dermed blir profetien at Norge slår England I kveld. Mm. Og at det blir straffespark.
0: Ja, for det tippet Lauser også, men, og det her jo en sæl, eller steinkobbe da, som visst nok har ganske god treffsikkerhet, har tidligere tippet riktig. Kaja, vår reporter, var jo også og snakket med noen svenske gutter I går. Hva var de heter de igjen, de der søte guttene hun møtte på Flakstad?
1: Alfons, Leo, Julius og Aksel, husker jeg.
0: De også gjettet jo at Norge skulle vinne. Mm. Så her I hvert fall to av to som har tippet resultat I reiseradioen, har sagt at vi skal vinne.
1: Kaja, hvordan føles det på gikk da? Hva tror du?
2: Jeg har altså så mye sommerfugler I magen akkurat nå, så hvis jeg skal prøve liksom å se bort fra det, så har jeg et sånt håp. Jeg har en tro på at Norge skal vinne også I dag. Vi skal I hvert fall gjøre alt vi kan her I reiseradion. Og hvem ikke bedre enn vikinger til å dure I gang og ro av gårde for å støtte det norske landslaget? Jeg står nedenfor Vikingmuseet I Lofoten. Jeg har samlet meg altså 10 vikinger. I kostyme. De står her klare, og vi kan høre på tromma her.
0: Altså, oi, den god.
2: Skjønner dere? Vi gjør I stand en kopi av Gokstad-skipet. Vi skal ro ut på fjorden, og vi skal rope høyt. Så høyt at de kanskje hører det I USA. Jeg skal også kaste ut badetemperaturen akkurat nå. Prøver å gjøre mange ting på en gang. Tjukk, der gikk den I vannet. Skal vi se hva vikingene badet I, for de var ganske forfengelige. Så de likte å pynte seg og badet sikkert masse I akkurat det vannet hvor vi står nå. Dette historisk grunn. Vi skal sørge for historisk seier også I USA. Vi skal I hvert fall hjelpe til det vi kan.
1: Skal vi se at Kaja går ut med ganske høyt press? Stor tru.
0: Ja,
1: det blir herlig det her.
2: Man må gønne på.
1: Man må gønne på.

0: happy tears.
1: Det kan jo hende at det blir det da, i natt, etter at vi har knust England, happy tears. Vi har fått en tekstmelding, nei, ikke tekstmelding, før sendte vi på telefon, nå er det i appen NRK Radio. Martin har skrevet til oss, dere snakker om Tour de France og hetebølge i Frankrike. Jeg bor til vanlig i Paris og på vei til Normandie på sykkel. 240 kilometer i dag med reiseradioen på øret. Varmt og godt, men så langt ingen problemer. Det altså meldt 36 grader senere på veien der Martin befinner seg. God tur, Martin! Og så har Mona også sendt melding her. Mona i Moss. Setter man ut balkongflagget i dag?
2: Ah, ja, ja, ja.
1: Det et godt spørsmål. Jeg vil si ja.
2: Fordi hun tenker da, Mona fra Moss tenker da, at ok, egentlig så skal flagget ned sånn i 9-tida, ikke sant? Eller klokka 9 på sommeren. Men kampen starter jo 11.
1: Ja, altså, ja, så det blir jo neste ledd der, at hvis man først setter ut balkongflagget, så er spørsmålet, må man ta det ned? Det synes man, nei, man må. Man må følge de reglene.
2: Det er noen regler.
1: Ja, det er regler. Mm. Men det går jo an å flagge hele dag.
2: Ja,
1: og så flagger man på nytt i morgen tidlig klokka 8.
2: Ja, og så går det an å ha det flagget i neven, og så kan du lene ut av vinduet og høye og vinke med det.
1: Ikke sant?
2: Det tror jeg kan være en løsning.
1: Vi støtter flagging i dag i hvert fall. Og nå må jeg bare si for en gang for alle, la oss bare si det. Redningsvesta redda liv. Punktum.
2: Bestemt, Silje Nordnes der. Og her kunne vi kanskje bare avslutte dagens skippermøtemelding fra redningsselskapet, men vi fortsetter. Altså, redningsvester redder liv, men bare hvis den funker naturligvis. I dag kan du lære deg hvordan du sjekker vesten din, og så får du vite hvilken vest du bør velge til deg og dine. Når det avholdes skippermøter klokka 10 ved redningsskøytan Einar Helsing Uni i Haugesund, Sjømann i Skjeberg, Bent R. Rasmussen i Kristiansand, Wilhelm Wilhelmsen i Tønsberg og ved redningsskøyta i Bodø. Der har jeg ikke noe navn på redningsskøyta, faktisk.
1: Nei, og så er det visst nok et veldig stort vikingskip som er ute på tur, Olav.
2: Det er det. I går så la verdens største vikingskip som seiler nå til dags, da, draken Harald Hårfagre, ut på en sånn flerdagers seilas. Jeg vet ikke om det er krus akkurat, men la ut fra Hemmehavna i Kopervik og skal til Oslo. Grunnen? Dette norske vikingskipet og det internasjonale mannskapet er med i Christopher Nolans nye storfilm The Odyssey. Og nå til onsdagen så kommer de til Oslo for første gang, og dagen etter så får mannskapet oppleve seg selv på Norges største lerret. Det blir jo stas da.
1: Guri land. Og tenk at det her nå skjer samtidig med at Norge, vi har liksom markedsført oss selv som vikingene virkelig i hele verden. Så kommer den filmen å følge opp.
2: Ja, det er helt vilde greier. Kan du følge skippets ferd, ser jeg på nettet, på drakenhh.com. Det kan du. Jeg må bare gjøre det her også. Faktisk, du må høre.
3: Vi best i verden! Vi har stått en land! 2-1 i fotball! Det alldeles utrolig! Maggie Thatcher, can you hear me? Jeg har et budskap til deg. Vi har slått England ut av verdensmesterskapet i fotball, Maggie Thatcher. Om de, som de sier på ditt språk, your boys took a hell of a beating. Your boys took a hell of a beating.
2: Og jeg gjorde det jo fordi det denne kampen i kveld. Og vi får besøk av Arne Scheie veldig snart. Aller først så skal vi få musikk fra Mark Morrison. Dette Return of the Mac.

0: Return of the Mac. Mark Morrison her I Reiseradion, hvor vi takker for engasjementet rundt flagging og flaggregler. Så vi må bare rydde opp litt her nu. Balkongflagg. Bare flagg hele døgnet. Flagg så mye du vil, ingen regler der.
1: Nydelig.
0: Og når det gjelder flaggreglene for flaggstang, så jo reglene bare for de offentlige flaggstengene. Ah. Så privatpersoner kan egentlig, de kan gjøre hva de vil. Skikken at du tar ned flagget senest klokka 9, eller ved solnedgang. Men kanskje det en kveld man ikke så streng på de reglene, ja, så det kanskje I dag.
1: Jeg jo redd for å få voksenkjeft, spesielt med flagg og sånt.
0: Ja, men jeg tror kanskje I dag, Olav, dagen der det ikke det folk opptatt av.
1: Nå skal jeg stålsette meg og takle voksenkjeft. Klokka 11 I kveld braker det løs. Norge spiller kvartfinalen mot England I fotball-VM. Vi minst et par millioner som skal se på. Vi like mange sofa-eksperter som skal mene noe om denne kampen. Men ingen når altså dagens gjest opp til knea, ikke et anklangang I fotballkunnskap og formidlingsglede. Velkommen til oss, kjære Arne Scheie. Velkommen.
2: Tusen, tusen takk.
1: Du, altså... Jeg må spørre deg, hvordan har du det I dag? Det vel, jeg skal vi se på klokka, det vel drøye 13 timer før den historiske kvartfinalen.
2: Ja, det jo bortimot uvirkelig. Det var det jo med, under to års slutspill på 90-tallet, men dette overgår jo det meste. To kamper I utslagningsrunden har vi vunnet, og nå skal vi opp mot selveste England. Det kan jo ikke bli bedre.
0: Hvor skal du se kampen
2: I Den ser jeg bestandig hjemme hos meg selv. All ære for de som ser den ute, men jeg liker å sitte for meg selv og se store matcher.
0: Ja.
1: Skal du se den sammen med kona Ellen, eller?
2: Jeg tror nok hun blir med I dag, Jan, når det en sånn begivenhet. Ellers det stort sett jeg som sitter alene og ser matcher.
0: Hva, har du noe snacks? Hva har du I glass? Hvordan har du ordnet deg rundt deg når du skal se en stor kamp, Arne?
2: Ja, det blir kanskje... Pepsi Max eller en kopp te.
0: Ja.
2: Det holder egentlig for meg.
1: Ja, det blir jo fort litt sørlå når du skårer, så velter jo Pepsi Maxen. Du rykker du fortsatt litt I kommentatorfoten når du sitter der?
2: Nei, det gjør ikke det. Det dyktige folk som der I dag, og jeg synes jeg har ikke gjort mange gode ting I livet, men jeg synes jeg var flink da jeg visste det var slutt, så var det slutt. Og jeg I dag en supporter på linje med alle andre supportere.
0: Men vi vet jo at du en mann med god orden, Arne, fordi hvor mange kamper det du har kommentert for NRK igjen?
2: Ja, det altså live-kamper 863.
0: Ja, riktig.
2: Ja.
1: Når var den første, husker du det?
2: Ja, den første live-kampen var 1. desember I 1973 på Filbert Street mellom Leicester og Tottenham.
1: Han har orden på saken.
0: Han har det. Men du Arne, hvordan, etter alle de her, altså det nesten 900 kamper da, hvis vi runder oppover. Hvordan kamp setter du igjen med som den største?
2: Ja, det mange på forskjellige nivåer, men når vi nå skal spille mot England igjen, så må jeg jo si at Norge-England på Ullevål I 93 VM-kvalifisering 2-0 til Norge, den rager veldig høyt der oppe på lista, for det var jo slik at engelskmennene ga jo opp da det ble 2-0. Norge vant fortjent, en fantastisk seier med fine mål av Leonardsen og Bohinen, den setter jeg veldig, veldig høyt.
1: Men hvordan det for dere kommentatorene da? Blir dere sinnssyke gjerningsøyeblikket og så ramler det ut ord? Eller
2: ja, jeg tror nok det ganske riktig. Jeg har jo fått høre etterpå at det kommet mye rart. Da vi slo Brasil I Marseille, så ble det jo sagt veldig mye rart rundt straffesparket, men ja, sånn det når blod bruser og...
1: Jeg synes ikke det var noe rart I det hele tatt, jeg bare elsker det.
0: Sånn historisk sett da, Arne, den kampen I kveld, hvor plasserer du den?
2: Ja, for Norge, det største selvfølgelig, vi har jo vært I tre VM-slutspill tidligere, men aldri kommet til det jeg kaller cupspillet. Seieren over Brasil I 98, det var jo innledningen, og så var det stopp, og det var jo stopp med en gang I 38, og det var stopp i 94 etter tre kamper. Nå har vi allerede i cupspillet, som jeg kaller det, vunnet to ganger og skal opp mot læremesterne og selveste England, så det er jo, det kan jo ikke bli større for nordmenn som har et sånt kjært, veldig flott forhold til England. Og i dag så regner jeg med at alle vi som også har engelske lag heier på Norge.
0: Men vi, altså, Norge gjør det jo bra i andre idretter også, ski, sjakk eller håndball, vi har jo gjort, tatt masse medaljer i. Men hva tror du det Arne, som gjør at det har tatt det så vanvittig av akkurat nå?
2: For det første så det fotball. Det altså 211 nasjoner som driver med fotball, og ser vi bort fra et par land i Asia, så jo fotball størst i alle land. Og så klarer Norge med vel 5 millioner å hevde seg der. Derfor ser jeg på dette som eventyrlig, og publikum i Norge responderer jo også på samme måte. Se hvor hyggelig det hvordan folk som reiser til USA tar av, hvordan de tar av i alle norske storbyer. Dette helt eventyrlig for en som har fulgt fotball i snart 75 år.
1: Ja, det lov å gå bananas. Altså, av og til misbrukes jo det levende legende, men i dag det på sin plass. Arne Scheie med oss videre i Reiseradioen. Da må vi nesten få et kvalifisert tips, altså til hva resultatet blir mellom Norge og England. Frem til vi får tipset fra Arne, skal vi høre norsk musikk, Old City med Fireflies.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Fireflies hørte vi her, og jeg annekterte like godt Oval City til norsk. Alt norsk I dag, det strengt tatt en amerikansk artist, men I dag norsk.
2: ja, det blir Norge-England I kveld, det blir kvartfinale, men blir det seier eller tap, uavgjort, ekstra omganger, eller enda mer ubarmhjertig spennende straffespark-konkurranse. Arne Skeie dagens gullegode sommergjest her I Reiseradion. Hvordan av de her scenariene foretrekker du, Arne?
3: Ja, det et godt, godt spørsmål. Ja. Jeg håper bestandet når det kamper at det avgjøres etter 90 minutter, gjerne ekstra omganger, men når det blir straffespark konkurranse I disse kampene, så det jo mer eller mindre bingo. Ja.
1: Jeg synes jo så synd på dem som misser.
3: Bestandig synd på de som misser, og det engelske laget som skal I aksjoner I dag har jo mange syndebukker opp gjennom tiden, så nei, jeg synes synd på de som misser. Og, men det jo slik at man må ha en avgjørelse, og da har man etter hvert da tydd til straffespark konkurranse.
2: Men det har jo vært noen misbrukte straffespark I det her VM-et da. Messi har bommet på to, Frankrike sin superstjerne Mbappé bommet på torsdag. Hva det, tror du det grunnen, Arne, til at det blir sånn? For de jo så sinnssykt gode, de her.
3: Ja, veldig gode. Det mange forklaringer. Noen snakker om ballen, noen kommer til og med inn på anledningen når det gjelder disse to superstjernene. De har jo vært med på dette mange ganger. Må vente for lenge. Veldig mange forklaringer, og ingen vet vel konkret hva grunnen kan være.
1: Mm. Uff, hvem stiller sterkest I kveld da, hvis det blir straffekunk?
3: Ja, nei...
1: Nei, la oss ikke snakke om det en gang.
3: Nei.
2: Jo, vi må.
1: Men, vi må jo det
3: også. Men jeg vet jo det at Ståle Solbakken har de fem klare som eventuelt skal skyte straffe.
1: Mm. Oh, ja.
2: Men hva tror du, eller Arne, hvis du skulle satt penger på et resultat I dag?
3: Jeg veldig dårlig til å tippe, men det skal jeg ha. Jeg tippet 2-1 til Norge I de to siste kampene. Hvorfor skal jeg da gå fra det tipset I dag og sier 2-1 til Norge, samme resultat som på Ullevål I 1981?
1: Men altså, hvis det blir seier, hva gjør du da? Hvordan feirer du? Ja. Altså, kommenterer du for deg selv I stua?
3: Overhovedet ikke, men jeg gleder meg på vegne av spillerne, støtteapparatet, alle som står nær det norske laget, supporter og ikke minst trener Ståle Solbakken.
2: Spørsmålet jeg lurer på, det jeg lurer på, Arne, skal du ned på Karl Johan og ro?
3: Jeg skal nok ikke det, men ære være de som gjør det. Dette har jo dette har gått verden rundt, og dette jo en PR for Norge og for idretten som vi ikke kunne ant på forhånd, og det samme skjer jo I statene. Ja, ja. Fantastisk Norges reklame, må jeg si.
2: Men du, det jo veldig mye betting, eller vedding, altså folk setter penger på ting inne på oddsene. Det var jo sånn rekord på søndag da Norge spilte mot Brasil. Du jo ikke helt uten kompetanse, Arne. Det sånn at du også inne og setter litt penger på ting?
3: Det, der kan du være helt sikker på det, jeg ikke, men jeg har altså tippet for meg selv og til det nærmeste en 2-1-seier til Norge I dag. Det stopper der.
2: Ja, okay.
1: Jeg må nesten bare høre, det jo reiseradio vi snakker om her, du har jo brukt flere somre på å kommentere fotball-VM. Hvordan blir en perfekt sommerdag for deg nå? Du fri, du skal ikke kommentere, du skal ikke til utlandet. Hvordan har du det om
3: Ja, en fin sommerdag må jo være sammen med fruen og enten hjemme eller dra på et sted hvor vi kan være for oss selv. Det må være det beste.
1: Men det ikke så lett for Arne Skeie.
2: Nei, det hva Arne Skeie sitt favorittreisemål?
3: Ja, nå har jeg vært så heldig at I 15 år så har vi vært på en hytte I Sverige, og det har vært helt fantastisk. Så får vi se om det blir hytteferie I Sverige I år også, men det har vært veldig, veldig bra. Så har jeg jo vært I den situasjonen at jeg I 43 år I NRK har reist veldig, veldig mye, så jeg synes jo en ferie hjemme også fantastisk.
2: Nå det jo sånn at de norske journalisterne som I USA følger vi jo på sosiale medier, det ser ut som de har det fryktelig artig, men også veldig mye jobb. Ja. Hvordan det egentlig å være på et sånt mesterskap? De har vært der I 6 uker, det?
3: Ja, nej, det er en tøff jobb. Jeg har vært så heldig at jeg har vært på 9 VM-slutspill i noen forskjellige verdensdeler. Det har ikke vært noe offer, men det, jeg må si for mine kolleger i pressen og i TV, så vet jeg at det er en stridtørn, bevege seg fra stadion til stadion, reiser, opplegg, forberedelser, følge lagene, gjerne være på treninger, så det ikke bare ferie det, selv om det fantastisk det å være kommentator og få gjøre, drive med det som ja, hva skal vi si for noe, favoritten.
1: Tusen takk for at du ville være med oss i Reiseradioen i dag, Arne Skei, og lykke til med kampen i kveld. Håper du velte Pepsi ned. Vi vet alle at dette din favorittfotballlåt, Bad Yell & Skinner, Lightning Seeds, med klassikeren Three Lions. De synger Football's Coming Home. Ja, spørs det da. Blir det Norge, eller blir det England?
2: Det blir Norge, ikke ja. Sant, Arne?
3: Det blir Norge. 2-1 vinner de da.
2: It's coming home, it's coming, football's coming home. We'll go on getting back.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Så det ikke bare sånn tull og tøys som dere driver ellers med?

0: Luca Ingebjørg Brattland her I Reiseradion.
1: Jeg sitter og ser på Yre, og jeg ser på Lofoten, der reporter Kaja Figen skrev. Det ser jo riktig så bra ut. Håper Yr stemmer, Kaja?
2: Det stemmer som bare det. Sola den kommer fram bak fjellene her, og som dere hører så vi ut på fjorden I et vikingskip. Jeg har med meg Lofoten vikinglag, som altså har stilt opp I ekte vikingklær. Det mange viktige folk ombord, det mye rødfarge, og så det en hovedtrell som også sitter her og ror. Han har hull på buksa I striestoffet sitt. Og dette her et museum som folk kan besøke. Hege Eilertsen, du kommunikasjonsleder for alle museene rundt I området her.
3: Ja, det stemmer. Lofoten Vikingmuseum som ligger på Borg I Lofoten et veldig populært museum å besøke også.
2: Og det ikke på tull at det et vikingmuseum her. Det hadde jo vært fristende uansett, masse turister og sånt, men det har vært ekte vikinger her.
3: Vikingmuseet her bygd opp på en sensasjonell og sann historie, nemlig rundt funnet av verdens lengste langhus fra vikingtid. Det har vi rekonstruert og fylt med liv og røre.
2: Liv og røre, og det skal vi komme tilbake til, men først så skal vi jo da ut og ro, og I enden av skipet så står...
4: Høvetsmann Kim Are Botolfsen.
2: Og du jobber ved museet, og har du ansvaret for dette skipet. Hva slags skip det vi I nå?
4: Nu vi I en nedskalert kopi av Gokstad-skipet, med 2/3 størrelse, men helt likt, bare gjort mindre.
2: Så. Og det veldig lett å få overtenning her, når man ser utover et skip som altså fylt av Lofoten Vikinglag I fantastiske klær, smykker, kniver, tatoveringer, trommer, og det står selvfølgelig en trommis klar, for vi skal ro. Vi skal ro for det norske landslaget. Kan vi høre på tromma bare en gang først? Deilig lærtromme der. Og han står, trommisen, med Haalandsveis, for det var en vikingsveis. Dere klare?
5: Ja!
2: Skal vi ro for Norge?
5: Ro for Norge! Ja! Ro!
0: Var det en hund med som heier på England, eller?
2: Altså, blir det bedre? Blir det mer autentisk enn dette? Det tror jeg ikke. Nå har vi gjort en kjempeinnsats her for at det norske landslaget skal dra seieren I mål, sånn som selene I Lofotakvariet har forutsett, altså. Dette her må bare gå veien nå.
1: Det gjør jo det, vet du.
0: Ja, vi får håpe det. Vi gjør det, vi håper det. Kaja, du skal jo bli der på Borg. Det blir mer vikingeprat senere her I Reiseradion. Hvor langt skal dere ferde med båten?
2: Altså, vi skal dra til Amerika vi nå. Du, jeg kan jo høre her med representanten for Lofoten Vikinglag. Hvor mange dere?
6: Vi vel 30 medlemmer I laget vårt.
2: Og dere møtes regelmessig?
6: Ja, vi har trapp en gang I måneden oppe på museet.
2: Og da gjør dere vikingting?
6: Ja, da holder vi med alt av aktiviteter som vikinger med. Handarbeid og matlaging og...
2: Og roing.
6: Og roing, ikke minst. Ja.
2: Og det skal, altså ros her vanligvis, så det seiling, men I dag så skal det ros for Norge utover hele dagen, Hege.
3: Hver hele og halve time ror vi for Norge, så da kan publikum komme og være med.
2: Skal vi ta en liten runde til, Olav og Silje, mens vi går ut ja, I horisonten det. Her? Vi tar en runde til! Det var så gøy!
5: Kom igjen!
7: Ro for Norge!
5: Ro! Ro!
1: Og det herlig, jeg ser fortsatt på Yre. Og der ser jeg at de må jo ro via Island, naturligvis. Der det 7 sekundmeter fra sør, og så må de over Atlanteren videre til USA. Jo, det ser greit ut at de fremme I løpet av et par dager,
0: det sa jeg. Ja, det blir veldig, veldig bra. Sånn musikalsk sett så skal vi nå til Puerto Rico. Vi skal til Luis Fonsi, Daddy Yankee. Så har de med seg en kanadier da, Justin Bieber. Her Despacito.
1: Despacito.

0: Musikkradions sommerkonkurranse.
1: Ja, gjett om det og så må du jo naturligvis gjette på noen spørsmål da. Det kan jo hende du vet svaret også, sånn uten at du trenger å gjette. Tre spørsmål. På hvert spørsmål får du en bokstav som skal til slutt danne et løsningsord på tre bokstaver. Og da det viktig å huske når dere sender inn på appen NRK Radio at dere tar med navn og adresse sånn at vi finner frem til riktig vinner. Tar og starter bare, Silje.
2: Gjør det, Olav.
1: Vi skal frem til navnet på en by. Byen blir ofte kalt den evige stad og er bygget på syv høyder. Midt inne i denne byen ligger en egen selvstendig stat. Ja, hva for bokstaven i navnet på denne byen, altså den evige stad?
2: Spørsmål 2, da skal vi fram til navnet på en klassisk eggrett. Navnet kommer fra fransk og i byen her kommer det en fransk by som jeg skal uttale. Beskjær. Har de hvert eneste år en festival som feirer den her retten. Da lager de en variant med hele 15 000 egg. Jeg håper de spiser opp også, da, så ikke det blir matsvinn. Man kan gjerne tilsette ost, skinke og grønnsaker, hva man vil i den her retten da. Vi vil ha forbokstaven i navnet på den her retten.
1: 15 000 egg, ja. Da er det noen som må jobbe hardt.
2: Ja.
1: Tredje spørsmålet. Sangen vi skal høre nå, den har noe med saken å gjøre.

0: sangen vi hørte nå, My Lullaby. Det gjennombrudslåten til denne artisten. Hun står også bak en julesang som har vært veldig populær de siste årene, nemlig Home for Christmas. Så, hva forbokstaven i fornavnet, eller for så vidt også i etternavnet? Det samme bokstaven.
1: Jeg noterer meg nå her, Olav, at faktisk før du hadde rukket og stille spørsmålet ja. Så begynte meldingene med forslag til svar og kom inn i innboksen vår her.
0: Folk er så kjapp.
1: Dere er veldig på ballen. Send da det her løsningsordet til oss i appen NRK Radio. Få med navn og adresse, for det jo da et badetermometer og en kjølebag i premie til den som blir trukket ut.
0: Og apropos innboksen?
1: Ja, der er det litt av hvert som koka. Det jo noen som litt lei av fotball.
0: Det er
1: nok ikke dagen å være lei av det akkurat i dag.
0: Men det er lov det også.
1: Selvfølgelig er det lov. Og altså, det er jo ikke sånn at alle skal se på fotball i kveld. Kristina har sendt oss melding her. Ja, dere nevnte Puerto Rico. Kan dere ikke nevne Bad Bunny? Han skal spille konsert i Stockholm i helga. På vei dit nå. Så ja, ikke sant? I tillegg har vi fått melding fra en som heter Gro. God morgen. Det her et spørsmål som går ut. Det litt spesifikt spørsmål, så vi får se om det treff. Er det noen i Eikesdalen som hører Reiseradion og kan si om det skodde rundt Mardalsfossen? Tenkt å gå turen fra Sandgrovbotten og ut på kanten for å titte på den vakre fossen og dalen. God helg ønskes alle fra Lesjaskog. Her er det skodde da, så hun lurer på om det skodde litt lenger opp da.
0: Så, det er så hvis man, herlig konkret.
1: Eikesdalen, vi må ha svar på, er det skodde rundt Mardalsfossen?
0: Det vil vi gjerne høre. Vi vil også gjerne høre Delara. Dette er Sjelen frem til vi får en nyhetsoppdatering her i NRK P1.

0: Klokka er 10. Her er NRK Nyheter. Legevakter I hovedstaden har sett inn ekstra mannskap og forbereder seg nå på det som trolig kan bli årets travlaste natt med både tropenatt og Norges VM-kamp mot England. Natta etter sigeren mot Brasil vart ei av rekordnettene I år, opplyser Oslo skadelegevakt til NRK. Nå var det flere titals pasienter som kom til legevakter fordi de rett og slett hadde feiret på seg en skade. Og selv om kampen ikke starter før klokka 23 I kveld, har folk flere plasser begynt å stille seg I kø for å komme inn på stader som viser kampene. NRK har møtt en guttegjeng fra Risør som har reist til Oslo for å se kampen, og som klare for å stå timesvis I kø.
1: Det vi gjorde var at en kompis av oss kjøpte kjølebag, så han tok med seg den, kjøpte noen veldig billige plaststoler, for vi visste at det kom til å være en lang dag og vi vil helst kanskje sitte I stedet for å stå så lenge så det var planen da at vi skulle bytte på da på å sitte her mens noen stikker og kjøper mat og drikke og så at på en måte alltid klar å ha det væske og alt det vi trenger på en måte
0: Så til Frankrike for en nyhet bølger rammer nå landet når det I dag ventet opp mot 40 grader enkelte steder. Det forvarsel på høyeste nivå for omlag en tredel av landet, og mange steder det også høy risiko for skogbrann. Dette skjer samtidig som en skogbrann herjer I Sør-Spania, der minst 12 personer omkomne, de fleste turister. Den amerikanske IT-giganten Meta, som eier Facebook og Instagram, anker dommen som slår fast at selskapet gjør unge mennesker avhengige av sosiale medium. Også YouTube planlegger en anke.
2: En kvinne I 20-årene fikk rettens medhold da hun saksøkte Meta og Google-eide YouTube for å ha gjort henne avhengig av sosiale medier I ung alder. Hun sa at avhengigheten forverret depresjonen og selvmordstankene hennes, En jury I Los Angeles kom I mars fram til at de to IT-gigantene ansvarlige for å ha skadet kvinnen gjennom den avhengighetsskapende utformingen av deres sosiale medieplattformer. IT-gigantene ble dømt til å betale kvinnen nærmere 60 millioner kroner I erstatning.
0: Fortalte reporter Harald Berre. Til slutt skal vi høre at en 85-åring som ble meldt sakna I Skien I Telemark natt til I dag utløste en større leiteaksjon. Da politiet trodde det hadde funnet han etter 4 timer, viste det seg å være feil 85-åring. Han måtte dermed starte opp igjen leiteaksjonen, og ifølge Telemarks aviser fant de etter hvert riktig mann I god behold. NRK Nyheter, Hanna Kolås.

0: Dancing on my own med Robin, som altså midt inn I en stor turné, skal videre til København etter å ha spilt ute på Fornebu I dag, og så det litt ferie, og så bærs det over til USA etter det. Store greier. Du, jeg har en melding her, jeg. Sendt I appen NRK Radio. Line, en rolig og god morgen med god frokost, etterfølgt av en kopp te og strikketøye og reiseradion. Senere blir det å kjøpe fiskestang til ungdommen.
1: Oi!
0: Og jordbær fra Gjelsa, og så står det yummy yummy, smile-emoji og jordbær-emoji.
1: I går tror jeg faktisk at jeg spiste, det ikke noe sånn stopp pressen altså, men jeg lurer på om I går at jeg spiste norske jordbær for første gang I år.
0: Ja, men kjente du ikke det på smaken da?
1: Det var, jo, altså de var norsk de jeg spiste I går,
0: ja.
1: Men jeg har vært litt ut... Jeg tror det var altså sesongpremiere.
0: Oh.
1: Ja, og litt sent ute,

0: Det var han gifte Taylor Swift, The Faith of Ophelia. Nå skal jeg ta seg Olivia.
1: Jeg tror det Ophelia.
0: Ja, det Ophelia.
1: Det ligner, det gjør jo det.
0: Det ligner veldig.
1: Du, det skjer veldig mye I Norge I disse dager, det gjør det hver sommer. Det festivaler på hver en knaus. Og en av de store tradisjonsbærerne arrangeres I Mandalen I Kåfjord. Vi snakker så klart om Riddo Riddo, som I år feirer 35 års jubileum.
0: Gratulerer.
1: Festivalsjef Saie Solbakk, du med oss på telefonen. God formiddag til deg.
2: God formiddag.
1: Du, årets festival, den foregår jo akkurat nå. Hvordan har det gått så langt I det her jubileumsåret?
2: Det har gått veldig bra. Vi jo allerede kommet til siste dag. Barnefestivalen gjennomført, og det har vært over 100 lekeglade barn på sletta. Vi har hatt helt formidable konserter og deilig vær, så det smil fra øre til øre.
1: Ja, apropos det med været, fordi jeg også har drevet å følge med på hvordan vær dere har, faktisk. Og jeg lurer på du som festivalsjef, Hvor mye du på yr før og under festivalen?
2: Ja, det veldig mye, og ekstra mye etter at yr kom på nordsamisk. Det jo helt fantastisk.
1: Ja.
2: Men nei, jeg følger mye med på været, og vi har en liten sånn norm I staben her, at det ikke lov å prate om været før og under festivalen. Og det har fungert I 4 årene jeg har vært festivalsjef, I hvert fall, så vi har ikke noen plan om å slutte med det.
0: Hvordan har dere markert dette 35-årsjubileet, Saie?
2: Ja, vi har jo markert med en masse program. Vi har hatt lyst til at det skal være en feiring av alle de gjestefolkene vi har hatt på festivalen gjennom de 35 årene. Og så har vi jo I dag på programmet selveste jubileumskonserten Riddo Rewind, hvor gamle samiske slagere skal få komme opp på hovedscenen igjen, og vi inviterer til en kveld full av nostalgi.
0: Det blir festaften, vil jeg tro.
1: Men den her festivalen, altså Riddo Riddo, en internasjonal urfolksfestival som har blitt arrangert I 35 år. Hvilken betydning har Riddo Riddo hatt?
2: Den har hatt, det vanskelig å fortelle kort, men Riddo har hatt en enorm betydning her. I 91 så var det samiske så å si borte, I hvert fall ikke synlig her I Kåfjord, og ungdommen som satt I gang Riddo Riddo I 91 hadde lyst til å gjøre noe med det, og få det samiske, det sjøsamiske til å blomstre igjen I Kåfjord og lengre enn kommunegrensa. Det har man jo virkelig lyktes med 35 år etter nå har vi stolte sjøsamiske barn, ungdommer og voksne I området, og det har smittet langt utenfor kommunegrenser. Så Riddo har betydd utrolig mye både for det sjøsamiske, men også som internasjonal urfolksmøteplass.
0: Ja, du nevner jo betydningen her. Jeg som ikke så stiv I samisk, hva betyr selve navnet på festivalen, Riddo Riddo?
2: Ja, Riddo Riddo betyr jo en liten storm på kysten, og det kommer jo av at, sånn var det I de tidlige dagene også, at man skapte litt stormer med det man ville få til ved å ta tilbake det samiske her I bygda, og vi bærer det navnet med stolthet.
0: Godt navn.
1: Hva dine første minner fra Riddo Riddo?
2: Ja, jeg har jo vært på Riddo Riddo hele mitt liv. Hvert år siden jeg var I magen til min mor. Så mitt første minne må nok være fra barnefestivalen. Da ble jo barnefestivalen til fordi at mine foreldre og deres venner trengte barnepass mens de jobbet med festivalen. Så mine første minner er barnefestivalen og leke med unger og banke tørrfisk og se Riddo-venner hver sommer.
0: Nydelig. Du har jo hatt noen år som festivalsjef nå, skal tre av. Hvordan blir det?
2: Det blir godt og vondt på samme tid. Det blir rart å ikke skulle være med denne gjengen hver eneste dag og jobbe med dette hver dag, men jeg veldig glad for at mine arvtagere eller Bårdsdatter Sæter, som jeg har jobbet med I 3 år, jeg helt sikker på at festivalen veldig, veldig trygge hender, så det blir en god følelse.
1: Men du, dere har jo samme utfordring som alle de andre arrangementene I Norge denne lørdagen? Det en viss fotballkamp klokka 11 I kveld. Hvordan løser dere det?
2: Ja, vi inviterer jo også til folkefest på storskjerm, så vi har invitert til gratis visning av VM-kampen, så vi har innslepp klokka 10:30, så da kan man ta med hele familien, venner og komme hit på Riddosletta og se kampen. Og så jo festivalmarkedet åpent, og vi har mat og drikkeservering, så her kan man kose seg med VM-kamp og få med seg konsert. På samme kveld.
1: Ja, det noe med det. Vi kan jo oppfordre folk til å komme litt tidligere da, og få med seg den her jubileumskonserten. Saje Solbakk, tusen takk for praten. Masse lykke til med siste dagen da.
2: Ollegito, tusen takk.
1: Nydelig dag. Og så hører vi Elle Maja, hun spilte på Riddo Riddo på torsdag. Her altså da Duostat I Reiseradion.
0: Og så blir det festaften og jubileumskonsert I Mandalen I kveld. Juhu!
1: Juhu!

De beste av de beste siste år møtes i sommerkøppen, hvor vinneren av finalen 8. august kan smykke seg med titlen Norgesmester i popquiz 2026. Nå står det om den tredje semifinaleplassen. Karmøys Lucky Luke, Roar Kleven, som kjent av skyte fra hofta med godt resultat, skal møte programvinner Glenn Tovsen fra Mysen, som har hele Indre Østfold i ryggen. Utfallet av denne bataljen kan du få med deg i popquiz rett etter Reiseradioen.

0: Vikingene de seilet rundt I hele verden, men om det ble noe lambada-dansing på dem, det jeg litt usikker på.
1: Men vi skal ikke ha skylda for at vi brakte trekspill til de strendene der.
0: Nei. Reporter Kaja Figenskjø, du nå på Borg I Lofoten, inne I Langhuset. Det sånn at du har havnet inn I snekkerboden der? Har du gjort noe hyss?
2: Nei, ikke gjort noe hyss helt enda. Men jeg står ved siden av dreiebenken, hør på denne fine lyden her. Her dreies det en bolle, kanskje til mjød. Vi skal høre med Hege Eilertsen her. Hva slags hus det du har tatt oss med opp til nå?
3: Nå vi altså I rekonstruksjonen av verdens lengste langhus. Og det sensasjonelle med det at det verdens lengste langhus som hittil funnet. Det ble funnet på Borg I Lofoten, akkurat her hvor vi står nå. Og en del av Lofoten Vikingmuseum.
2: Og han som står og karver ut denne bollen, han var han jeg beskrev som hovedtrellen ombord på vikingskipet når vi rodde. Og Christian, du må fortelle her, det var sånn at treller kunne også være håndverkere I vikingtida.
4: Treller kunne ha mange typer arbeid som de gjorde I huset. Og noen av dem hadde mer kunnskaper, mer trening I å gjøre noen typer håndverk. Andre ble satt til veldig simple oppgaver som dyregjeting og sånt noe. Men alle treller ble nok sett ned på og sett som eiendom.
2: Ja, hufta. Hva slags boller det han lager her?
4: Treboller var nok regnet som mer enklere utstyr, også fordi de hadde begrenset holdbarhet. Etter en stund med bruk og vask så kunne de fort begynne å sprekke og sånt. Så det var mer billig husgeråd, kan man si.
2: Sant, så dette her en ordentlig forbruksvare, og man vet at nøyaktig sånne boller har blitt laget, fordi at når man har dreid den ferdig så står det på en måte en sånn trekant igjen oppe, ikke det sant? En sånn tupp.
4: Ja, det står en sånn tapp igjen I bollen som må skjæres ut, og det kaster man vekk som søppel. Og det utgravninger fra vikingtid, fra norrøne bosetninger, hvor man har funnet mange sånne tapper.
2: Så dette her ekte vare. Og hvis man går gjennom dette rekonstruerte langhuset, som altså har stått her på toppen på Borg, så kan man gå gjennom, det et bål, det en suppekjele som står og putrer, og det lukter urter og ordentlig god vikingmat. Og skal man spise ordentlig vikingmat, så må man ha på seg vikingklær. Gjertrud, du var med ute på vikingskipet, du har vært med og rodd. Fortell om disse klærne du har på deg, for dette har du sydd selv.
5: Ja, det vi I vikinglaget, vi I Lofoten vikinglag, vi syr våre klær primært selv.
2: Og du står med altså, en pelsbola over, det flotte ullstoff, det en rødfarge, og så har du en sånn, man kan ikke kalle det en smekke, men et stykke foran, gult med broderier på. Hva det?
5: Det et forstykke. Det altså rett og slett dekorasjon. De sier at det her kan hentes fra et klede eller en kjole som har vært dekorert tidligere, og så da broderiet blitt tatt vare på fordi at selve hovedplagget blitt slitt, og så brukes det nå som dekorasjon for å vise status.
2: Du har vært, altså du har jobbet på dette museet før, du med I vikinglaget. Hva det med vikingtida som gjør at du brenner for det?
5: Først min karriere her på museet som startet I 12, og jeg ble jo fanget av omstendighetene, om folket som jobbet her, av historien. Og så bor jeg rett bort før her. Det et steinkast hjem.
2: Så dette her, det var dine forfedre, rett og slett. Det å se turister gå med stjerner I øynene og oppleve vikingtida så ekte, det stas.
5: Ja, det helt fantastisk. Det veldig artig å være en formidler av det, altså.
2: Det skikkelig stas. Nå har vi også fått med roinga. Dere har fått trekarving, og så da en liten historie om dette fantastiske plagget til Gjertrud. Føler dere vikingtida nå, Olav og Silje?
0: Jeg gjør det.
1: Jeg synes jeg kjenner lukten av mjød.
0: Ja, for det som blir dreid der nå, Olav vil ha den koppen, eller den skåla. Han lyst på mjød.
2: Ja, jeg skal se om jeg får tak I den.
1: Og tusen takk, reporter Kaja på Borg, eller Borger I Lofoten. Det jo helt strålende. Straks skal vi få en prat med dagens konkurransevinner. For det en klassiker som allerede I gang. Det fra Don Henley, The Boys of Summer, her I Reiseradion. Blir det vakrere?
0: Nei, det gjør nok ikke det, altså.
1: Ja, det

0: Har du hørt den før, vil jeg tro? Don Henley, The Boys of Summer.
1: Er du en sommergutt, Olav?
0: Hvis det er lov å sitte i skyggen og nyte dens fortreffelighet, så er jeg en sommergutt.
1: Sommergutta kan sitte hvor de vil.
0: Nydelig, tusen takk.
1: Vi skal nu videre til dagens konkurransevinner. Vi har hun med på telefonen, og hun heter Lise Saga, og befinner seg i Oslo. God formiddag, Lise.
2: God formiddag.
1: Du, før vi går til fasiten på konkurransen, så må vi bli litt bedre kjent med deg. Hva skal du i dag?
2: Jo, i dag så jeg straks ferdig med å pakke koffert, og så skal jeg rett ned til spikersuppa og stå i kø og klar for kamp klokka 11 i kveld, og så rett etter kamp så bærer det videre til Gardermoen.
1: Oi,
2: skal
1: jeg
2: på ferie.
0: Hvor skal du da, unnskyld?
2: Da skal jeg til Hellas.
1: Ja, det høres ut som det blir et intenst døgn for deg, det her, Lise. Fordi når, ja, det når til klokka det du tenker å sette deg i kø?
2: Nei, jeg må komme ned så fort som mulig nå. Så om kanskje en halvtime.
0: Ja. Men hvordan blir det vår der nede med koffert og hele pakka? Jeg vil anta du har en grei størrelse på kofferten.
2: Ja, nei, det blir litt logistikk, men bare stuve den unna et sted.
0: Jeg synes det tøff, ja.
1: Men hva skal du bruke, altså for det jo håpet da, å komme seg inn der, få en god plass. Hva skal du bruke tida i kø til?
2: Nei, det passer godt at man kan ha med kort både til, til spikersuppa og til Hellas, så det blir vel noe sånt.
1: Ja, det dedikasjon, det veldig fint å høre. Men nu jo det store spørsmålet da, har Lise svart riktig på dagens spørsmål?
0: Det skal vi finne ut nå. Første oppgave var, vi skal frem til navnet på en by. Byen blir ofte kalt den evige stad og bygget på 7 høyder. Hva for bokstaven i navnet på denne byen her?
2: Ja, det Roma.
0: Det Roma, da blir første bokstaven R.
1: Så skulle vi jo frem til en klassisk eggrett da, som man kan bare ha helt clean, men man kan også tilsette ost, skinke og grønnsaker. Hva slags eggrett var det her?
2: Foreslår omelett.
1: Er det riktig?
0: Da får vi en O. Du foreslo helt rett, og så var det en musikalsk oppgave på oppgave 3, og sangen det var My Lullaby med en artist, og vi var ute etter forbokstaven i fornavnet på denne artisten, for så vidt, og etternavnet.
2: Det Maria Mena.
1: Ja.
0: Da får vi en M, og løsningsordet blir hva da, Lise?
2: Rom.
1: Helt riktig, det betyr jo at du får et badetermometer og en kjølebag i posten. Det blir vel å ligge og vente på deg da når du kommer tilbake fra Hellas. Vi må bare ønske deg lykke til med køsettinga. Ha det veldig artig på kamp i kveld, og så artig døgning, og så rett til Hellas.
0: Uff. Og pass på den kofferten da. Du må ikke miste kofferten.
1: God tur, Lise.
2: Tusen takk. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Vi rusler videre rent musikalsk sammen med Lars. Dette There She Goes i Reiseradioen.

0: der, Faro. Det Lays eller The Lass? Det hvert fall et nydelig band.
1: Forkortelse for Lads.
0: Ah,
1: Liverpool-aktig forkorting, har jeg skjønt på en som veldig glad I Liverpool.
0: Man lærer så lenge man lever, ikke det de sier?
1: Helt klart. Du hadde forresten et veldig annet uttrykk som så fin, søk.
0: Søkforspilt, ja.
1: Ja, var du søkforspilt nå når vi spilte denne låten?
0: Nei, det må nok litt mer til ja. for å bli søkforspilt, ja.
1: Det bra. Ja. Du har fått en melding, en liten advarsel her. Jeg vil bare sende et stort note to self, som det heter på nynorsk, til alle lyttere. Ikke putt en såpedispenser som full av såpe inn I oppvaskmaskinen. Ai, ai, ai. Etter en vask på cirka en halv time oppdaget jeg at hele kjøkkenet var fullt av såpebobler. Såpebobler gøy det, men I badekar eller I små doser. Husk på det, alle mann. God og ren sommer til alle, beskjeden vi får der.
0: Altså, Inger Johanne, hun har rett og slett hatt skumparty på kjøkkenet sitt. Det jo sånn, hun kunne jo tatt penger for det I nabolaget.
1: Jo da.
0: Og så satt på kanskje litt sånn blinkende lys, litt sånn teknomusikk. Så kunne, det her kunne Inger Johanne rett og slett tjent litt penger på.
1: Mm.
0: Ja, ja. Men vi tar med oss den beskjeden. Ikke noe såpedispenser inn I oppvaskmaskinen. Ta med melding også her fra Saltstraumen. Det står bare god morgen. Her regner det ikke I dag, og da livet fint og kaffen ekstra god. Koselig med radio på altan.
1: Grei oppsummering derifra. Vi har fortsatt ikke fått oppsummering på den skodda.
0: Nei, vi hadde en etterlysning om noe skodde. Det skal sies at vi har fått såpass... Jo, her!
1: Oi.
0: Nei! Nei, fader, det var den som... Nei.
1: Det var nesten det.
0: Beklager, Gro, vi vet ikke om det skodde oppe med Mardalsfossen.
1: Håper vi får svar før eller senere fra noen lokale. Her Laidback Sunshine Reggae.

0: Da har vi en beskjed til Gro som har lyst eller Lesja Skogen, hun har lyst til å komme seg opp til Mardalsfossen. Rune Halger, han skriver til oss. Det fremdeles litt skodde der. Den holder på å lette. Så utover dagen så blir det helt tipptopp det her.
1: Ja, det så fantastisk. Yes. Reiseradions lyttere fikser absolutt alt. Det helt det. Nydelig.
0: Så lurer vi jo på hva badetemperaturen på Borg I Lofoten. Da, Kaja, det kan du gi oss svaret på.
2: Da vikingskipet la til kai, så trakk jeg opp badetemperaturmåleren til reiseradion, den turkise, og der sto det faktisk 13 grader. Så vikingvann, ganske greit å bade, er det ikke det? 13 grader, jeg synes det sånn passé.
0: Det helt nydelig, det.
1: Det akkurat sånn passé, ja, det jo det. Da tar vi turen så langt vest du kommer I Kongeriket Norge akkurat nå, til Båtvika I Jan Mayen, 5,3 grader.
0: Og så skal vi til Finnmark, Kjerkegårdsbukta I Hammerfest, 10,7.
1: Turen går nedover til Troms, Lille, Rostavatne, Målselv, 12 grader, Nordsand, Harstad, 12,8.
0: Så til Nordland, Hubunes på Alstahaug, 12,5, og Toften på Andøya, 13 grader.
1: Trøndelag, allmenningsværet I Åfjord, 13 grader, Frillsjøen, Orkland, 14 grader.
0: Så skal vi til Møre og Romsdal, da. Brattøya I Kristiansund, 15,7, og Dromnesbukta, Aure, 13 grader det der.
1: Vestland, Nørstedalseter I Luster, 15 grader, 1,5 grad opp på Vardetangen Kai I Austerheim. Mjølfjellvås, 18 grader, med helsinge fra Jan Wilhelm, som har sendt inn sin badetemperatur på yr.no.
0: Så til innlandet, Moelv på Ringsaker, 16,5, og Krokkjønna I Folldal, 17 grader. Den det Irene som har sendt til oss.
1: Tusen takk, Irene. Buskerud, Hajern på Kongsberg, 20,5 grad, gitt. Og jammen med det 20 grader Skjærbekk Brekkdammen I Rollag også.
0: Og så skal vi til Akershus, Sætre 21 grader og Stampekjerne 22 grader det der.
1: Samme det på Huk I Oslo. Vervenbukta har 20,2.
0: Så til Telemark, til sjøen 14,5 og Mørkebukta I Kragerø 18,2 det der da.
1: La oss ta turen over til Vestfold. Skal vi se, det blir Løvøya I Horten, 19 grader, hilsen Tuva. Strømbad I Sandefjord, 20,5.
0: Så I Østfold, Larkollen I Moss, 20,5 grad, og Skjebergskilen Marina I Sarsborg, 21,5.
1: Rogaland, Åkrasanden, Karmøy, 13,6, Bråsteinvatten I Sandnes, 18, og fra en lytter så har vi fått Vostervannet I Ryfylke, 20 grader.
0: Så til Agder til slutt, Lillesvalsund I Tvedestrand 19 grader og Vigeland Hovedgård på Vennesla 20 grader, og du kan jo da sende oss temperaturen der du det kan du enten gjøre inne på badetemperatura.yr.no eller så sender du oss en melding I appen NRK Radio.
1: Tar seg opp I badevattnet nå. Tusen takk for at dere med oss alle reiseradionlyttere Tusen takk for at dere sammen med Annette Walter, Kaja Figenskau Elisabeth Vesterheim Knudsen Silje Nordnes og Olav Viksmo Slettan Gitt
0: Så må vi bare si da Heia Norge.
1: Så klart.
0: Og uansett om vi vinner eller tap, det her kommer til å gå bra.
1: Ha en fortsatt forrykende fin dag.

0: Klokka 11. Her NRK Nyheter. Følg med på værmeldingen om du skal se Norges VM-kamp ute i dag. Det den klare oppfordringen fra Meteorologisk institutt, som har sendt ut gult farevarsel for styrtregn og lyn på Sør- og Østlandet. Statsmeteorolog Rebecca Stene sier det har lågere terskel for å sende ut farevarsel, siden de vet det blir mye folk ute før, under og etter VM-kvartfinalen mellom Norge og England.
1: Det er særlig viktig å tenke på at man skal passe seg for å være ute i åpent terreng når det er lyn i nærheten. Hvis man er inne, så skal man være forsiktig med elektriske apparater. Med tanke på sånne bygger, så er det veldig usikkert nøyaktig hvor den plasserer seg, så det kan være veldig vanskelig å varsle nøyaktig situasjonen lenge i forkant. Så derfor må man følge med utover ettermiddagen på om man ser, man kan følge med på yr, om man ser at det er bygger som kommer nært der man er, så bør man være enda mer forsiktig.
0: Og VM-køkaoset er allerede godt i gang i flere byer. NRK har møtt en jentegjeng som har reist fra Stryn til Oslo for å se kampen, og som er forberedt på uværet som er meldt.
2: Ja, Victoria her har kjøpt poncho for 10 kroner til seg selv.
3: Den dekker alle fire, eller?
4: Nei, den dekker nok bare meg, dessverre. Men vi så at det var telt inne på området, så vi håper kanskje at vi kommer inn før det starter å regne da, og tordne.
0: Vi får krysse fingrene for det. Reporter her var Tora Alfsdotter Vassnes, og kampen den starter klokka 23. Den kan du høre på NRK Sport eller se den hos TV 2. Så andre nyheter. Donald Trump truer Iran med angrep dersom de prøver å ta livet av han. Det var tidligere denne veka at medium i USA meldte at Israel har delt etterretning om iranske planer om å ta livet av presidenten. Nå har Trump gitt det amerikanske militære ordre om å være klare til massive angrep mot Iran. I Kina er mer enn 600 000 mennesker evakuerte i forkant av en tyfon som er ventet å treffe en kystby med 10 millioner innbyggere i morgen tidlig. Selv om tyfonen minker i styrke på vei mot landet, er den fremdeles svært farlig. Den bringer med seg enorme mengder regn og dekker et område på størrelse med Frankrike. I Halden i Østfold kom en person seg uskadd ut fra det brennende huset sitt i natt. Huset det er nå nedbrent, ifølge politiet, og brannen den startet trolig på en terrasse. Det var nyhetene det, og de fikk du av Hanna Kolås.
5: Mine damer og herrer, dette

0: Ja da, jeg føler meg nesten som en liten barn i en godtebutikk når jeg holder på med sommerkøppen hver eneste sommer her i P1. Og vi har altså femårsjubileum for sommerkøppen i år, og fire har allerede blitt kronet som Norges mestre i popquiz. Så også skal vi gjøre det i år, men det blir ikke før i finalen 8. august. Det er de beste av de beste fra året som har gått som møtes til dysta hver eneste sommer her i sommerkøppen. Nå er det tredje kvartfinalen som står for et tur. Forrige lørdag, ja, så fikk vi den nye kvartfinalist som fikk lov til å prøve seg. Og det var jo Hanne-Katrine Våde fra Vestfossen, det som tok den andre semifinaleplassen. To deltakere skal følge oss gjennom hele timen. Ingen blir slått ut, men det gjelder altså å sanke poeng underveis. Vi har ikke stengt denne nrk.no/deltager-nettquizen. Den er åpen hele sommeren. Og så har vi heller ikke stengt ut i konkurransen. Amalie er klar, hun, med dagens utgave og spør som vanlig hvem eller hva skal jeg frem til i dag.
1: Sommer og skolefri, det sang Malin i 2006. Ja, for skole, det har inspirert til mange låter i flere tiår. Og på 80-tallet så slapp det en låt om å være forelsket i læreren. Dagens deltakerspørsmål, det er hvem slapp denne låta? Som alltid går du inn i NRK radioappen, finner popquiz og skriver inn svaret, og husk å trykke send inn.
0: Ja da, det kan sannelig min hatt disse kvartfinalistene også trenge. Et stort lykke til. Og mange lurer på om det er spesielt vanskelige spørsmål, i og med at det er de beste av de beste som møtes. Nei, vi synes ikke det selv, men den inneholder andre typer spørsmål ofte. Det er mange som ønsker å være med og sette sitt preg på sommerkøppen, også artistene selv. Vi skal hilse på kvartfinalistene. Aller først, riktig god lørdag til Glenn Townsend. Hei, Glenn!
2: Hei, sånn.
0: Hallo, hallo, hvor ringer du fra nå?
2: Jeg er fra Vidbor i Mysen, men nå er jeg i Halden.
0: Nå er du i Halden. Mm. Vanligvis så er du ikke der. Er det Indre Østfold? Du er stor. Ja, ja. Ja, det er det. Ja, kvartfinale, Glenn. Har du samlet en tropp rundt deg, eller?
2: Jeg har det, vet du.
0: Ja.
2: Mm. Det var sommerfest på jobben i går, så det er mange som har møtt opp her for å hjelpe til nå.
0: Så det er en gjeng i stua nå, altså.
2: Gjeng i stua.
0: Ai, ai, ai, ai. Ja, Glenn, du møter altså Roar Kleven. Riktig god lørdag til deg, altså, Roar.
3: Takk for det.
0: Ja, ringer du fra da?
3: Jeg ringer fra Vormedal i Karmøy kommune.
0: Her i Karmøy kommune. Så det blir Karmøy mot Indre Østfold, kan vi si, i denne tredje kvartfinalen. Og du hører jo Glenn, han har samlet troppene han. Hvordan er det med deg, Roar?
3: Ja, jeg har familien min her rundt forbi, så ja, de styrer på med sitt, men de er nå i hvert fall i en armlengdes avstand, eller litt mer.
0: Ja, da, vi skal bli bedre kjent i løpet av denne timen, i og med at ingen av dere blir slått ut. Disse to herrer er altså med oss hele veien, og det gjelder altså da å senke poeng etter hvert. Får vi se da, om det blir Glenn, eller om det blir Roar, som får den tredje semifinaleplassen. Ja, men da går vi bare løs på denne kvartfinalen, mine herrer, og vi starter jo som vanlig, det er ikke noe annerledes det, det er fra 2010-kategorien som gjelder. Og artistene selv, ja, de ønsker jo også å være med i sommerkøppen, så nå må dere følge godt med, for at her er det en som er svært så kjent, og er aktuell nå med ny låt, og en fyr som også ønsker å stille et spørsmål om seg selv.
4: Hei, det er Stein Torleif Bjella her. Velkommen til tredje kvartfinale i Popquiz Sommer Cup. I 2023 skrev jeg musikken til et teaterstykke basert på en bok til Lars Mytting. Hva heter dette stykket som hadde premiere på Det Norske Teatret?
0: Ja, han skrev altså musikken til et teaterstykke basert på en bok av Lars Mytting, og han medvirket selv også. Hva het altså dette stykket, spurte Stein Torleif Bjella. Og så går vi tilbake til 2018. Jeg vil ha navn på vedkommende som vi hører synger her. Og da har dere altså et minutt cirka, så må dere avgi svaret til produsent Ida.

0: I think I just met my wife Han er da ikke noe å si også denne artisten Chrissy Teigen Som stadigvæk florerer Ikke lørte magasider Vel, han også aktuell For all del, han stiller på Moldias Står på scenen I Moldias Altså I neste uke Denne karen her Men Våre to kvartfinalister Hadde de grei på dette da Aller først Så startet vi med Stein Torleif Bjella Han spurte etter hvilket stykke Basert på en bok av Lars Mytting Hvor han selv var med I Og skrev også musikken til dette stykket Hva het nå det stykket da? Glenn, skal vi ta spørsmål nummer 1 Ja, ringte du noe bjelle her, Glenn?
1: Nei, det var Det var noen som kom frem til Eller foreslo søsterklokkene
0: mm-hmm. Hva med deg, Roar?
2: Ja, altså, her fikk jeg litt hjelp, men det stod stille, kom ikke på, hadde det på tunga, så var det snøklokker vi endte opp med, men visste at det var feil vedkommende. Jeg hadde ikke peiling, men...
0: Dere har jo svart nesten, ja, tidnærmestvis likt begge to, men altså, det var det altså ikke. Stykket het jo Heil Ved, som han var med I og skrev også musikken til Stein Torleif Bjella. Ah, en litt nølende start på disse kvartfinalistene her, men Roar, dro du kjensel på han som sang?
2: Nei, jeg gjorde ikke det. Det var helt blankt.
0: Nei, skal ikke på Moldias da, åpenbart. Nei,
2: du får vel samme poeng som navnebroren I Grand Prix.
0: Ja. Ja, så det med deg, Glenn, kan du rette opp dette?
1: Vi svarte Bruno Mars, men så kommer det en som var på do her da. Aha, og så sier at det er feil. Jeg tror det John Lennon, legend.
0: Ja, han må ikke gå på do når det kvartfinale. Dette her jo fullskjæring I laget til Glenn, dette her. Nei. Fordi hadde han holdt seg unna toalettet, så hadde han jo svart riktig han. John Legend var det vi skulle frem til da, med A Good Night, og hadde også med seg Blood Pop på denne visa her. Men John Legend ville jo gitt riktig svar. Ja, de beste av de beste av året som har gått, så jeg skal trekke det tilbake. Nei, skal vi... Jeg går litt... Det kan jo være jeg som vrien her nå. Skal vi ta det tredje spørsmålet? Det er ikke noe utslagsspørsmål, men vi kaller det et avrundingsspørsmål. Vi I 2010 nå, og hun vi skal høre nå snart, skal jeg gi dere noen liten pekepinn. Ja, hun I hvert fall I Oslo I kveld. Så vel, vi skal ikke så langt av sted, dere. Bare litt østover. Vi sveimer I gang. Husk navnet deres før dere svarer. Hvem hører vi? Ja, Glenn.
1: Robin.
0: Ja, nå var du rask, Glenn.
1: Nå var du rask.
0: Men kommer det av at nytt toalettbesøk ble avlyst? Eller du tok en selv?
1: Nei, da, det var samtidig som Jon som sitter der.
0: Ja, det var det, ja. Visst ja. Det Robin som var I gang med Hang With Me. Men Glenn, da får du fra 2010-kategorien med ett poeng. Ja, det mer enn ingenting. Roar, nå må du ta deg sammen.
2: Ja, det må jeg.

2000-tallet som venter, og Glenn har kommet litt bedre i gang enn det Roar har gjort. Spørsmål nummer 1. Ja, han har vel blitt persona non grata og utestengt i snart samtlige europeiske land etter sine antisemitistiske uttalelser og hilsing med høyre armen. Men han har lovet bot og bedring nå, og låter som Gold Digger og Carnival er jo i porteføljen hans. Hvem er det jeg skal frem til? Kontroversiell fyr har gitt ut både Gold Digger og Carnival. Hvem er det jeg skal frem til der? Ordentlig slemming som har sagt han skal bli litt snillere nå. Spørsmål nummer 2. Her er vi i 2003. Jeg skal ha navnet på vedkommende, og så har disse her i cirka 1 minutt å tenke seg om på. Lykke til!

0: Ja, det ble en tålig bra hit for denne artisten fra New York som kom med denne låten her, Trick Me, I 2003. Men først så startet vi da med denne karen da, som har gitt ut Gold Digger og Carnival, og har jo blitt utestengt av mange land som ikke vil ha han på besøk lenger, på grunn av hans uttalelser som har vært svært så kontroversielle. Hvem var det skulle frem til, altså? Skal vi begynne med deg nå da, Roar? Spørsmål nummer en, hvem tenkte du på?
1: Ja, jeg fikk litt hjelp her, og der foreslo de Kanye West.
0: Kanye West, ja. Glenn, hva med deg?
2: Ja, vi sorter det samme.
0: Vi går for Kanye West, det ikke noe å lure på det. Og han, ja, han kommer nok ikke til Norge med det første. Det står 1-1 da imellom dere på 2000-tallet, og Glenn, dro du kjensel på hun som sang Trick Me fra 2003?
2: Ikke jeg, men det var jo noen som gjorde det her, og det
0: Kelis. Kelis, hva med deg, Roar?
1: Nei, der var det blankt.
0: Åh! Nei, det var nemlig Kelis vi skulle frem til, som kom da med Trick Me, Kelis Jones, eller Kelis Rogers, som hun var opprinnelig, som en opprinnelighet. Vel, da står det 2 poeng til Glenn, og Roar henger litt bak igjen. Her

0: Kommer altså avrundingsspørsmålet på 2010-tallet. Vi I 2007. Husk navnet deres før dere svarer. Hvem hører vi? Ja, det Glenn som på litt sprukken telefonlinje, men nok til at vi hørte navnet ditt. Kom igjen, Glenn.
1: Kid Rock.
0: Ja, visst det Kid Rock. All summer long. Ja, det mange som mener han ganske kontroversiell også, men vi har noe med. Det All Summer Long kom han med I 2007, og dermed så Glenn opp I 3 poeng han på 2000-tallet, og Roar må samle laget sitt nå og finne ut hva de skal gjøre videre nå.

0: Ja da, han hadde lånt ganske mye Kid Rock I denne All Summer Long, Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd, den dro man selvfølgelig kjensel på, men også Werewolves of London, som Warren Seven ga ut I sin tid, var også med I denne pakka her altså, med All Summer Long. Det ble en stor hit for han. Kid Rock jo kjent for å ha vært gift med Pamela Anderson. Det varte vel bare I ett år, jeg vet ikke om det blir papirbryllup da, eller blir det bindersbryllup, jeg ikke helt overvis om. Kortvarig ekteskap ble det I hvert fall det, men en stor hit ble det da for godeste Kid Rock med All Summer Long I 2007. Der kom den. Det var 2000-tallet det, og nå altså 90-tallet, og Glenn har tatt en liten ledelse I denne tredje kvartfinalen. Opp I 4 poeng nå, Glenn, mens Roar står med sitt ene. Ja, Roar, blir en liten pep-talk nå innad I laget?
1: Ja, nå får vi prøve å skjerpe oss litt her.
0: Ja, det lurt å gjøre det, og da det lurt da også å få med seg 90-tallet og stavspranget som dukker opp her, for at det en to poenger, men aller først da så starter 90-tallet med en, ja, en av våre mest kjente vokalister, må jeg også kunne si utenfor landets grenser. Han debuterte altså med albumet Poetenes Evangelium I 1993, hvem det jeg skal frem til? Poetenes Evangelium kom han med I 1993, altså, hvem det jeg skal frem til da? Må jeg jo kunne si, en verdensberømt vokalist da, som våres. Og så kom dette fornemte stavspranget, og det en to poenger. Fordi da legger vi lista enda litt høyere, så man trenger tilløp og en lengre stang for å komme over lista. Og lykkes man med det, så får man altså to poeng. Kom ut I 1999, denne låten her, og da det bare spørsmål om hvem vi hører. Så da får dere tenke dere godt om og lytte nøye etter. Her to poeng det står om. Where did we come from? Why are we here?

0: det er åpenbaringer for luftgitarrister av dette her, og særlig i selskapet da med kapellmesteren John Petrucci, som også har skrevet denne låten. Men kanskje begynt å ta band. Vel, vi startet opp på hjemlige trakter, og der var det en vokalist vi var på jakt etter. Han som debuterte med albumet Poetenes Evangelium i 93. Skal du begynne, Glenn? Spørsmål nummer en der. Hadde du, tenkte du på noen?
1: Ja. Mm. Ja. Ja, vi var innom riktig svar når vi prøvde å finne ut, men det, vi falt ned på Morten Abel, og det jo feil.
0: Skal vi si det halvveis riktig?
1: Ja.
0: Ja. Roar?
2: Ja, svarte også Morten, men jeg valgte Harket.
0: Det lurt. Harket var det vi skulle frem til, Glenn, og det har jeg skjønt at dere resonerte dere frem til, men litt sent.
2: Ja.
0: Ja, det var jo Morten Harket det som kom med Poetenes Evangelium, altså, i 93. Det, da har Roar satt i gang en liten opphenting her nå, og jeg vet ikke om det fortsetter i den gode veien, Roar. Det var jo Stavspranget da, som vi ble spilt av. Og hvilket band var dette her, Roar?
2: Ja, altså, det var jo et, holdt på å si, jeg tror vi reiv lista der, men jeg synes det minner litt om Robbie Williams sin stemme, uten at jeg fikk det til å være det, så vi tippet Take That, men...
0: Ja, Glenn, hva med deg? Har dere også tippet noe?
1: Nei, vi var helt blanke, aldri hørt før.
0: Nei. Det er det kanskje, det er derfor det heter Stavsprang også, da ligger lista litt høyere. Det var Dream Theater vi hørte med The Spirit Carries On, og John Petrucci da, som var i spissen for nettopp denne låten, og også spilte gitar der, så det ble ikke noen Stavsprang på noen av dere, ingen to poenger der altså, og da står det rett og slett et poeng til Roar, og Glenn begynner å kladde litt nå for laget Tansen altså, det gjør det. Vel, her kommer siste spørsmålet på 90-tallet, og husk navnet deres før dere svarer. Hvem hører vi her?
1: Glenn.
2: Roar.
0: Oi, det var Glenn raskest. Ja, vær så god. Glenn. Kom igjen. Ja, Glenn Wolf.
1: No doubt.
0: Ja, ergelig, Roar. Dette hadde du inne, men Glenn var litt raskere da, altså. Så...
2: Ja, da var han rask.
0: Ja, lynrask. Glenn går opp til 5 poeng. Du har 2 så langt, Roar.

0: Ja, Gwen Stefani i spissen for No Doubt, som kom med Don't Speak I 1995, altså. Rart å tenke på at det over 30 år siden denne låten kom, altså. Vel, det var 90-tallet unnagjort det, og skal vi minne om poengsummen her I denne tredje kvartfinalen. Det Glenn som har tatt en ledelse med sine 5 poeng, og Roar har 2. Ja, Glenn, det jo, det går mye musikk ellers hos deg, gjør ikke det, ja?
1: Jo da, gjør det.
0: Mm, det jo sånn alt, altspisende når det gjelder musikk.
1: Ja.
0: Ja, stort sett.
1: Ja, ja.
0: Det, når du ikke holder på å lytte på musikk, så går du I fotballag, eller ikke det? Trener du fotballag også?
1: Ja, jeg trener et jente 14-15 lag I Mysen.
0: Jeg gjør det, ja. Det mye å holde styr på, Glenn, når du skal trene?
1: Med dem jentene, ja.
0: Ja.
1: Åh. Nei, det var gode jenter, flinke jenter.
0: Ja. Ja da, det jo dyktig landslag vi har også, selv om den tapte tidligere I sommer for Tyskland. Vel, mens Roar, du, jeg vet at du har jo spist deg ut noen favorittband, har du ikke det?
2: Jo da, altså, det jo med Pink Floyd, Beatles og sånt, og så har jeg et veldig forkjærlighet for Marillion.
0: Ja, riktig. Der har vi jo bra 80-tals progrock, Roar. Du har en liten slagside mot progrocken.
2: Ja, det har det, men jeg hører på mye annet også. Altså det.
0: Ja. Det jo, dere jo sånn, ja I starten av 50-årene begge to, så det nevnt, og greit å vite når man kommer I de litt eldre kategoriene, som vi jo I nå, og det klart 80-tallet, det begynner å bli en stund siden, og dere jo kanskje litt unge, nettopp for 80-tallet, men allikevel da, så skal vi prøve oss på det nå, og nå har jeg også invitert lytterne av Popkurs Kveld, som vanligvis går på tirsdagene, der det sommerferie nå, men lytterne av Popkurs Kveld vil jeg også gjerne være med I sommerkøppen og har kommet med spørsmål som skal brukes da I løpet av sommeren. Og et av spørsmålene har altså Liv Irén Grandemo, hun holder til I Namsos, kommet med. Så ikke skyt på meg nå om dere synes dette vrient, det er lytterne som selv har kommet med disse spørsmålene. Og Liv, hun spør som følger, I hvilken gruppe var Tor Endresen vokalist I, som bærer etternavnet til trommeslageren, og som kom med låten Black Rain I 1986? Black Rain en feine flott låt, og en viser jo hvilken vokalist Tor Endresen var og noe helt annet enn det han vanligvis syslet med, og han var også med I dette bandet som bærer etternavnet til trommeslageren. Det Liv Irén som lurer på dette. Hvilket band, eller hvilket navn på prosjektet det vi skal frem til? Spørsmål nummer to. Ja, vi I 1984. Dere har, tror jeg, garantert har hørt denne låten før, men jeg vil ha navnet på vedkommende som snakker, synger seg gjennom denne låten. Fra 84 altså. Og det blir sikkert et hyggelig gjenhør for mange å høre denne låten igjen.

0: Det satt den. Ja, det jo fra en kjent musical dette her, Non Chess altså, og det jo ABBA-gutta som sto bak dette her med god hjelp av Team Rise. Så, men... De hentet jo inn en kar for å snakke og synge seg gjennom låten, og det var det som var spørsmålet da. Hvem var det som gjorde det? Men aller først på hjemlige trakter, lyttespørsmålet innsendt av Liv Irene Grandemo, som holder til i Namsos, og hun lurte på hvilken gruppe Tor Endresen var vokalist i, som bærer altså etternavnet til trommeslageren, og som kom med denne låten Black Rain i 1986. Ja, skal vi begynne med deg, Glenn?
1: Ja.
0: Ja, det var svaret.
1: Da kan du fortsette med etternavnet mitt, da. Ja, det firmenningen min, tror jeg. Han, Paul.
0: Ja, Paul Tovsen din tremenning?
1: Firmenning.
0: Firmenning. Men du skriver ikke Tovsen med S-E-N?
1: Jeg skriver med T-H-O-W-S-E-N.
0: Ja, du har ikke med en D på slutten?
1: Nei, nei.
0: Nei, det jeg har fått på arket mitt her at det Amalie som liker å lure meg litt. Ja. Så det var jo helt tilfellig da, at dette, du skulle dukke opp ja. I samme program som Artig. Nettopp svaret var Tolsen, og jeg begynner med familien og greier.
1: Ja.
0: Ja, men Roar, dette her var jo ikke med... Du må tro meg, Roar. Det var helt utilsiktet. Det var det.
2: Ja, ja. Det går helt fint. Det er lov å ha... folk i familien.
0: Ja. Ja, det var det, men du har jo svart det samme. Du har det.
2: Ja, jeg har det.
0: Ja, da.
2: Tovsen, ja.
0: Det var
2: Tovsen.
0: Tovsen, og et navnet på trommelsakeren som jo Paul Tovsen. Og nettopp Black Rain da, var jo aktuell som Bond-låt i filmen Living Daylights, men vi vet jo alle hvordan det gikk. Det var å ha som trakk det lengste strået der, som fikk med den i filmen. Men Black Rain er da en fine flott låt fra 80 tallet, definitivt. Står en og en imellom dere nå på 80-tallet, og Roar, hvem var det vi hørte da? Og dessverre så kan jeg ikke love at det var noe med Kleven å gjøre, altså.
2: Neida, men det går fint. Det var Murrayhead.
0: Murrayhead er svart. Hva med deg, Glenn?
1: Jo, svart det samme, Murrayhead.
0: Murrayhead var det som ble hentet inn til å synge One Night in Bangkok i 1984, altså, til denne musicalen Chess. Da står det 2-2 imellom dere. Nå livner det i Lundar, som det så fint heter, og de har våknet til liv, så til de grader, begge to nå. Her kommer avrundingsspørsmålet på 80-tallet. Vi i 1986. Husk navnet deres før dere svarer. Hvem hører vi?

Ja, der går tiden ut den, altså. Og jeg har ikke hørt noen ting, hverken fra Glenn eller Roar. Det var jo Human League som var I gang her med Human. Så den ga ikke noe poeng til noen av dere, og dermed så står det 7 til Glenn og 4 til Roar.

vi holder på enda Human League med Philip Aoki i spisen. Jeg reiser rundt og holder konserter, så noen av disse 80-tallsheltene ja, de gir seg ikke, og det fremdeles et stort publikum som ønsker å være med på nostalgiens reise, for å si det på den måten. Human League, det som avsluttet 80-tallet. Da det bare en kategori igjen i denne tredje kvartfinalen, hvor Glenn hele tiden har ligget et hestehode foran. Han har 7 poeng nå, og Roar henger litt bak med sine 4. Så her må Team Kleven hente opp sitt aller beste, skal de komme opp på siden av Glenn nå. Når 70-tallet eller tidligere venter. Her kommer altså spørsmål nummer 1. Ja da, vi tilbake i diskotida nå på slutten av 70-tallet. Der dukket opp en fransk mann som ga ut låten Born to be Alive i 1978. Hva var det han kalte seg? Ja, den var det var en ble en stor hit for denne karen, og den surra og gikk på radiostasjoner til det kjedsommelige, og det var mange som ikke fikk den ut av hodet heller, og tror jeg mye å saksøke vedkommende. Men hvem var det som ga ut Born to be Alive, altså i 1978? Born to be Alive, den gikk og gikk. Spørsmål nummer 2. Her reiser vi fra Frankrike over til statene, til denne artisten som gjorde seg gjeldende i starten av karrieren med å ha Eagles som backing band. Neste uke blir hun altså 80, og vi hører henne her fra 1974. Hvem det jeg skal frem til?

0: Eller en av hennes mest kjente låter av denne, You're No Good, som hun kom ut med i 1974, altså. Men aller først da, denne franskmannen som ga ut diskolåten Born to be Alive, og har du levd en stund, så husker du kanskje den på parketten. Jeg vet ikke om Roar eller Glenn våget seg ut på det glatte gulv for å vrikke seg etter Born to be Alive, det tror jeg neppe. Det nok disse herrene for unge til, men vi som har levd enda lenger, vi husker jo, Glenn, Born to be Alive, den hadde vel et relativt kort liv, men gjorde seg gjeldende da den kom. Men hadde du noe forslag, Glenn?
1: Nei, jeg hadde ikke det.
0: Nei, du bare melder deg ut. Hva med deg, Roar?
2: Nei, du vet du hva, det var jeg slang ut Chaka Khan, men det vel til og med feil kjønn, så...
0: Ja, det er nok det vi skulle fram til. Patrick Hernandez, som kom med denne Born to be Alive da, i 1978. Så det blir ikke noen poeng på dere der, men Roar, hvem var det vi hørte da?
2: Nei, vet du hva, der presterte å svare en artist som hadde, på det tidspunktet hadde vært død i 5 år, så, eller 4 år eller noe sånt. Så det, jeg kom på Janis Joplin, altså, bare for å si et navn, men jeg vet jo at det jo fullstendig feil.
0: Ja, i så fall stod opp fra de døde for å synge You Know Good.
2: Born to be Alive, vet du.
0: Ja, Born to be Alive, ja, nettopp. Glenn, hadde du noen forslag?
1: Nei.
0: Det var for noen som var i live, kanskje?
1: Ja, jeg svarte Rita Franklin.
0: Ja, Rita Franklin. Hun var i hvert fall i livet, 1974. Det var det. Nei, men det var jo ikke det. Det var jo Linda Ronstadt vi skulle frem til da, som startet jo opp med Eagles i backingbandet sitt, og snart så vokste Eagles seg større enn fronten. Jeg gjorde jo det, men Linda Ronstadt hadde da en svært så oppadgående karriere likevel gjennom 70-tallet. 80 år i neste uke, altså Linda Ronstadt, og da skjønner man jo at she's been around så til de grader. Men her er det bare smultringer på arket, mine herrer. Skal vi ta avrundingsspørsmål da? Vi i 1978, så husker dere på sin andre følgere svar. Hvem hører vi?
2: Roar,
0: kom igjen da, Roar.
2: Yeah, Toto, hold the line.
0: Nå synger Roar svaret. Endelig så kom det noe som var innenfor komfortzonen til Roar. Ja, men det betyr jo det, Roar, at du går opp til 5 poeng i denne kvartfinalen her. Men vel, det holdt jo ikke, Roar, fordi Glenn har jo sine 7 han. Så Glenn kunne jo koste på seg å sove litt gjennom 70 eller tidligere kategorien. Han kunne jo det, men vel, du våkna jo litt der på tampen, og så får du skylde på meg da, at jeg kanskje har vært litt vrien underveis, men man vet jo aldri. Plutselig kan det være noe som er innenfor, eller så er det utenfor. Men det blir altså 5 poeng der, Roar, og det betyr jo at du er nok slått ut av sommerkøppen, men Roar, det har vært veldig hyggelig å ha deg med, og jeg vet at du ikke rakk så store forberedelser heller til dette her, så det var veldig sportig av deg å stille opp. Det var det. Så Roar, vi skal sende deg et flott krus som et synlig bevis på at du har vært med i sommerkøppen. All right?
2: Tusen takk for det, og gratulerer til Glenn. Det var vel fortjent.
1: Takk skal du ha.
0: Halla Glenn, han er videre. Og Glenn, vi møtes igjen vi i semifinalen. Og semifinalene går da 25. juli og 1. august. Og hvem av dem? Ja, det får vi, den kabalen får vi sette opp, den Glenn. Men gratulerer Glenn med en semifinaleplass.
1: Takk skal du ha.
0: Så betyr jo det at vi avslutter sommerkøppen, Popquiz sommerkøpp, med denne tredje kvartfinalen, Amalie. Mm. Og, men likevel, selv om det er sommer og det er sommerkøpp, så holder vi det gående med konkurranser også, du gjør det.
3: Ja.
0: Du har ikke tenkt på noe liv utenfor jobben etter hvert, Amalie?
3: Nei, det er jo litt sånn at når du signerer en kontrakt i blod, så må du må bare gjøre det du får beskjed om. Du har jo gjort det du også.
0: Jeg har kuttet ut alt liv utenfor dette her.
3: Sover og lever og ånder på dette huset.
0: Jeg bruker en sofa borte i langgangen der.
3: Den er ikke så dum.
0: Nei, den er fin. Så da kan jeg jo...
3: Tatt en cowboystrekk på den et par ganger.
0: Da kan jeg få noen VM-kamper også, ikke sant? Ja. Det er kort vei til senga. Det
3: er så greit.
0: Vær så god, Amalie.
3: Yes, teknisk ansvarlig i dag, det har vært Helge Svensson, og produsent var Ida Larald Brenna. Deltakeransvarlig, det var meg, Amalie Jølnammar. I dagens deltaker og e-postkonkurranse, så var svaret The Kids. Hvem som visste det, det får du vite når sommerkøppen er over.
0: Nemlig. Sånn det med den saken. Tredje kvartfinal nå I boks, og Glenn Tovsen har gått videre til en semifinale. Få med dere sommerkøpen gjennom sommeren av dere. Selv om dere kanskje litt mettet på både kvartfinaler og semifinaler nå I fotball-VM, så jo her det skjer. Så neste lørdag så vi klare med fjerde og siste kvartfinale. Da skal også den siste semifinalisten kores. Så heng med. Det hyggelig å ha dere med, I hvert fall. Og enn så lenge, ha en riktig god sommer.

0: Klokka er 12, her NRK Nyheter. Som startet med skogbrann I Spania, for håpet om å finne det over 20 sakna personene I livet minsker stadig. Til nå minst 12 personer omkomne, det høgste talet på omkomne I en skogbrann I landet på over 20 år, og en rekner med at mange av disse turister. Det forteller reporter Anders Børingbo, som ved den lokale brannstasjonen I Andalusia.
1: Ja, her har det vært en pressebrief. Tallet på sovne, det fortsatt 23. Man kommer rett og slett ikke inn I de områdene hvor disse personene sannsynligvis fordi det for varmt I området der fortsatt. Men det klart at håp om at disse har overlevd lite nå. Og dette et område mellom Alicante og Malaga som også mange nordmenn kjenner. Vi var ute her og filmet I går kveld. Det knusktørt, og det allerede vært tre hetebølger her denne sommeren snakker folk om.
0: Fotball-VM skal det handle om nå, for legevakta I hovedstaden har sett inn ekstra mannskap og forbereder seg på det som trolig kan bli årets travleste natt med både tropenatt og Norges VM-kamp mot England. Natta etter sigeren mot Brasil ble det av rekordnettene I år, opplyser Oslo skadelegevakt til NRK. Nå var det flere titals pasienter som kom til legevakta fordi de rett og slett hadde feiret på seg en skade. Også Oslo-politiet seg klare til å sørge for ro og orden, eventuelt roing og orden. Men innsatsleier Ine Elisabeth Jare sier folk til nå har oppført seg veldig bra under Norges kamper.
2: Altså, det har vært en fantastisk folkefest. De siste ukene så har vi jo hatt folkefest på folkefest, kveld og natt etter natt. Vi har samlet utrolig mange mennesker, og det har vært en utrolig god stemning, masse blide mennesker. Så vi synes at det har vært en utrolig fin stemning som har vært I Oslo sentrum I det siste.
3: Og det har ikke vært noe trøbbel I gatene?
2: Det har ikke vært noen større alvorlige hendelser.
0: Reporteren Tora Alfsdotter Vassnes. Og til slutt så skal vi høre at billettprisene når nye høgder I forkant av kampen mellom Norge og England I kveld. To billetter selges nå for nærmere 10 millioner kroner på FIFAs offisielle videresalgsside. Opprinnelig ble de samme billetterne solgt for drygge 12 000 kroner. FIFA har ikke sett noe pristak på hva folk lovlig kan kreve for billetterne når de selger de videre. Avspark I VM-kvartfinalen klokka 23 I kveld. Hør den gratis på NRK Sport eller se den hos TV 2. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.

0: Mens den dødelige skogbrannen fremdeles herjer I Spania, står Europa midt I en sommer preget av gjentekne og intense hetebølger. Da gjør den norske pilgrimsleia til et attraktivt reisemål.
1: Even if it's raining, even if you're in mountains or, you know, it's good. Good temperature.
0: Vi har møtt en pilgrim på Coolcation. Og I dag dagen vi alle har ventet på. Den historiske kvartfinalen bare 11 timer unna oss. Og hvordan I alle dager greide vi å komme oss så langt I et VM? Mens fotballekspertene peker på samspill, kameratskap og Erling Braut Haaland, så har mållagsrørsla en egen teori.
2: Det var jo vanskelig å ikke legge merke til da, at det tidligere har vært en sterk vekt av målskårere som har vokst opp I Nynorsk kommuner, og det fortsetter jo nå å være en sterk vekt av det.
0: Men når VM-kampen starter på fotballbana, kan en annen kamp starte I heimen. Britisk forskning viser øke I partner vald under store fotballkamper. Da også tilfelle I Norge, spør vi. God lørdag til deg som hører på NRK P1 denne juli-dagen, og kanskje kan lyden av ukeslutt de to neste timene være med på å roe kampnervene våre. Det altså som sagt under 11 timer til avspark av den historiske kvartfinalen mellom Norge og England, og vi skal straks til London, vi skal til Miami og ikke minst til Sogndal for å høre hvordan folket der forbereder seg på folkefest. Mitt navn Ingrid Nedre.

0: Miley Cyrus åpnet ukeslutt denne her 11. juli med Wrecking Ball. Og vi startet selvsagt denne her sendingen med det som blir en historisk aften uansett utfall. Det norske herrelandslaget har aldri nådd en kvartfinale I et VM, og de møter altså England I kveld. Og som vi har hørt I tidligere nyheter I dag, så har mange allerede stilt seg I kø for å få de beste plassene på Rådhusplassen I Oslo. Det blir rigget til folkefest både innanfor og utanfor landegrensene. Og I Miami, hvor kampen skal spilles, har vi fått en rapport fra vår kollega Harald Tingnes, som bare måtte komme seg under varmen.
1: Ja, jeg og ekspert Kristoffer Løkberg, vi trekt inn I skyggen, for det jo meldt over 30 grader på kamptidspunktet her I Miami, og blir det brennhett ut på banen også, Kristoffer?
2: Det jeg helt sikker på, og vi har snakket mye om varmen under mesterskapet. Enda har det ikke blitt en ordentlig faktor for kampene. I dag blir det det. Men takk og pris for at det engelskmenn vi møter på motsatt side, for dem ikke særlig glad I varmen, dem heller.
1: Så vrimler det av nordmenn her I gaten I Miami som drømmer om semifinal og kanskje enda mer også. Hvor ligger sjansen?
2: Sjansen til Norge ligger I at man må være veldig konsentrert, tett og kompakt hver gang man ikke har ballen. Og så må man slippe løs hestekreftene, lekenheten, X-faktoren når man vinner og når man angriper det engelske laget. For at kvaliteten I det norske laget, den kan straffe alle lag I hele verden. Men man møter et litt mer solid, robust engelsk lag som ikke kommer til å ta like lett på det kanskje som det så ut som Brasil til tidligere gjorde.
1: Men det fremleggs litt absurd dette. Norge skal spille mot England, det kvartfinale I VM.
2: Altså, jeg kliper meg I armen hver dag når jeg våkner, for jeg tror nesten ikke det sant. Vekk meg aldri fra denne drømmen. Og enda så det tru, håp, eufori, så ta vare på den underveis hele dagen og nyt kampen I kveld.
1: Ser du ikke noe litt trua?
2: Jeg har trua. Det all mulig grunn til å ha trua.
1: Vi gleder oss noe fryktelig til kamp.
0: Ja, det sa reporter Harald Tingnes og Kristoffer Løkberg fra Miami, som kampen altså skal spilles fra. Men I London, hvor du, korrespondent Gry Blekastad Almås, med oss fra nå, hvordan ser det ut I den engelske hovedstaden på kvartfinaldagen?
3: Det nok ikke like euforisk her som de scenene man ser fra hjemme I Norge I hvert fall. Det en ganske vanlig lørdag formiddag. Det litt, nesten litt sånn nedkjølt stemning, for I dag bare meldte 30 grader. Vi har den tredje varmebølgen, litt sånn på hetebølgen heter det vel kanskje, litt sånn på hell her nå. Så det litt sånn normaltilstander. Du ser et og annet engelsk flagg I folks vinduer, og så videre, men jeg tror nok stemningen tar seg opp når det nærmer seg kamp I kveld, men foreløpig normal tilstand.
0: Og engelskmenn kjente for å ta fotball på alvor. Hvor viktig det for de engelske supporterne at de teker seg videre til semifinalet?
3: Det viktig. Altså, her har VM-stemningen kommet litt mer sånn gradvis enn den har blant norske supportere, vil jeg si. Og det var vel kanskje først ved den forrige kampen, da England kvalifiserte seg til kveldens kvartfinale, at det tok litt av, for det gjorde det da. Men det en forventning her om at England skal klare å ta dette helt hjem. Det 60 år siden det engelske herrelaget har vunnet VM, og for fotballens hjemland så det veldig, veldig lenge, og nå de I en kvartfinale, og nå forventer fansen at de skal ta det videre, at de skal vinne I kveld, og kanskje altså da vinne hele turneringen.
0: Men selv om engelskmenn har lyst på seier I kveld, så det norske laget ganske populært, spesielt blant ungene I Storbritannia, har jeg skjønt.
3: Ja, altså England nok mer populært blant engelske barn, men vi traff en gjeng med fotballspillende 10-11-åringer her forleden dag, og da det flere av dem som trodde og tror at Norge kan vinne kveldens kamp. de analyserte på veldig kvalifisert vis, vil jeg si, de norske spillerne og de norske lagets styrker. Og det selvfølgelig Erling Braut Haaland som går igjen som den store utfordringen som det blir vanskelig å takle, men de håper jo da at det engelske laget skal klare å stanse han og dermed også stanse det norske laget på en måte som gjør at England vinner, men som sagt, altså de norske spillerne populære blant ungene her og de tror enkelte I hvert fall at Norge kan vinne I kveld.
0: Ja, og stemningen I den engelske hovedstaden vil sikkert ta seg opp når det nærmer seg kamp som du, London-korrespondent Gry Blekastalmos, sa I kveld. Takk for at du var med oss, og vi skal bevege oss hjemme nærmere bestemt til Sogndal, hvor du, reporter Finn Tokvam, med oss fra. Der du på synfaring og på jakt etter en båtplass.
4: Ja, båt på land faktisk blir det I Sogndal I dag. Ei av alle de bygdene og byene rundt I Norge som har planlagt på kort varsel stor fest I bygda, for I dag skjer det store ting. Jeg sitter her med to karer blant store, svære langbord, benker, og hvorfor leter de etter en båtplass, arrangør Erlend Fardalunde?
5: Jo, det jo mange kreative sjeler I Sogn og Sogndal, så når vi hadde visning av Norge-Brasil på meieriet på søndag, så trillet det en båt inn på scenen, og så skrev en båt på han.
4: Ja, da må vi forklare til lytteren. Her I Sogn så sier vi båt om båt.
5: Ja, her inne heter det båt, sant? Og så skulle den få et navn, ja. Og da, siden vi har en storskårer borte I USA, så tenkte vi, hvorfor ikke Erling Båt Haaland?
4: Og da blir navnet da på båten?
5: Da blir navnet, det faktisk ikke min idé, så det noen I Sogn Næring skal få kredd for den.
4: Det en danske som kom på da. Han som sier da heter Arve Uglum, og du programleder her på det som skal skje, og... Ja, hvor mange kommer det her I kveld, tror du?
6: Hvor mange det blir totalt? Det jo et hybridarrangement, da, med en del her som vi sitter på nå, der en kjøper billetter. Her skal det være omtrent 400 stykker, over det som gikk her nå skal vise inn. Og så det jo åpen rundt, da. Ja. Slik at storskjermen skal jo være synlig for alle, slik at det blir... Jeg vet ikke, jeg har ikke anelse, men det kan bli tusenvis.
4: Ja. Skal du opp I denne båten, Erling Båt Haaland, og ro?
6: Når vi dreier I gang roingen, da, så har vi opplegget av at vi har en person på tromma, selvsagt. Ja. Og så har vi jeg som sitter med auraden oppe I båten, og så har vi min kompanjon Rasmus Mo. Han sitter med den originale roperten fra cupfinalen I 76 og kommanderer ro.
4: Det mye kreativitet som kommer I forbindelse med VM rundt.
6: Det åpninger, for det åpninger for å finne på så mye, ja. Vet du, sant?
4: For det 50 år I år siden Sogndal var I cupfinalen, og dette det største fotballmeste som har skjedd I Sogndal siden cupfinalen I 76?
6: Ja, det var vel

0: sang Lillebjørne Nilsen «Se alltid lyst på livet». Vi var innom VM för Lillebjørn Nilsen, og vi skal holde oss litt til det tema. For hva har språkpolitiske vedtak og nynorske kommuner til felles med VM-suksessen til Norge? Alt, I alle fall ifølge mållagsrøsla her til lands. For mens fotballekspertene de peker på X-faktor, kameratskap, en tropp I svært god form, og ikke minst at vi har verdens beste spiss, så peker nettopp nynorsk entusiastene på en litt annen teori.
1: Det var jo vanskelig å ikke legge merke til da, at det tidligere har vært en sterk vekt av målskårere som har vokst opp I nynorsk kommuner, og det fortsetter jo nå å være en sterk vekt.
0: Ja, for I sosiale medium så har et oversiktsbilde av statistikken som viser hvorvidt norske målskårere under et VM har nynorsk bakgrunn eller ikke. Og han som har hentet inn disse her talene, som vi hørte klipp av her, det var deg, Vebjørn Sture. Velkommen til ukeslutt.
2: Takk for det.
0: Vi må nesten bare ta dette her fra starten. Altså, hvorfor har du valgt å lage denne her statistikken?
2: Lagt og lagt, det jo tal som ligger der, som jeg har blitt oppmerksom på. Det jo ikke noe som, det jo, du kan jo si at det nesten bedre enn hva jeg kunne kokt ihop selv hvis jeg skulle funnet på det. Men det altså sånn at, jeg la vel egentlig merke til når jeg så Elfenbeinskysten-kampen her for noen dager siden, når det ble veldig tydelig at man hadde en matchvinner I hver ende av banen, sant? Haaland på topp og Nyland I mål, og begge de kom jo, har jo vokst opp I hver sin nynorsk kommune. Og så har jeg gjentok jo det mønstret seg veldig tydelig mot Brasil, og man har jo sittet I tidligere kamper I mesterskap også. Og da begynte jeg på et tidspunkt å tenke at ja, det jo det samme som var I 98 da, som vel det første VM jeg husker ordentlig godt. Da hadde vi Frode Godås fra den dåværende nynorskommunen Hornindal, som nå slått sammen med Nyland sin heimkommune Volda I mål, og så hadde vi 200 Flo fra nynorskommunen Stryn på topp. Sånn at jo mer jeg begynte å dobbeltsjekke det, hvem var det som skårte, og hvem var det som spilte henholdsvis da I mål og på topp for det norske herrelandslaget, så viste det seg at det et veldig starkt sammenfall mellom suksessen til det norske herrelandslaget og det at de har da spisser og keeper som har vokst opp I nynorsk.

0: Alex Warren med Ordinary. Siden år 2000 har de skapt både latter, sjokk og avsky hos publikum på de store og små skjermene, men nå er det slutt. Denne helgen er det premiere på den femte og aller siste Jackass-filmen. Hva har egentlig 26 år med galskap lært oss? Men nå skal vi til Sør-Spania, hvor det har brått ut et inferno I et populært turistområde mellom Alicante og Malaga. Flammene de startet torsdag ettermiddag og spredde seg raskt. Brann blir skildret som den dødeligaste I regionen Andalusia. Noensinne og minst 12 personer bekreftet omkomne. Korrespondent Anders Børingbo, du I terrenget I dette området akkurat nå. Og det har kommet vekslende tal på omkomne og sakna, men hva status nå?
1: Ja, hei, nei, det siste som meldt, så vidt jeg kan se, fortsatt I 12, og så det 23 savnet. Vi oppe I Åsene her nå, men var på en briefing nede på brandstasjonen nå nylig, og så det da disse 23 savnede, det, og det skinner gjennom at det lite håp om å finne noen av de I livet.
0: Det har også kommet meldinger nå om at det håp for at været kan bidra I arbeidet med å slukke flammene.
1: Ja, hvis det skulle komme regn, så vil jo det bidra stort, det klart, for nå det ja, 37-38 grader her. Når jeg går rundt her jeg står, noen hundre meter hvor små branner oppstår, så knaser det I det tørre gresset, så det fryktelig tørt her hvor jeg nå.
0: Du har snakket med berørte av brann, hva det de forteller?
1: Nei, vi traff et ektepar I går kveld som var på vei ut igjen. De hadde fått lov å kjøre inn og hente det nødvendigste som de hadde I huset sitt, men de fikk ikke lov å bo der. Og mannen der, da, han sa at I hans 70-årige liv så var dette den verste skogbranden han hadde opplevd, så det var dette har sjokkert mange.
0: Ja, og hvordan påvirker brann Spania ellers?
1: Det går en debatt nå at man må systematisere arbeidet for dette mye mer, fordi nå kommer heten tidligere på sommeren enn før. Det flere skogbranner enn før. Det var en rekord I antall skogbranner I fjor. Så man snakker om at man må gjøre et stort arbeid for å innrette seg mye mer på dette enn det man har gjort. Selv om man jo vant til skogbrannen I Spania, men nå blir det så mye at det preger jo samfunnet mange steder, store deler av året.
0: Hvordan har varslinger rundt brann fungert, og hvor god tid fikk folk på å evakuere?
1: Ja, dette har jo blitt et tema for myndighetene sier at de har varslet slik de skulle om at folk måtte evakuere. Så sier de at en del av de omkomne, de overså det rådet og ble værende oppe I denne ene lille landsbyen som spesielt rammet. De ble værende alt for lenge, og så prøvde de å evakuere seg selv. Da ble de fanget av flammene på veien ut, slik at myndighetene sier at de har gjort det de kan I denne sammenhengen, og at det enkelte personer som har brutt med det som har vært gitt råd om.
0: Dette her jo populære turistområder. Hva vet vi om hvorvidt det nordmenn som råket av brannen?
1: Ja, Norsk utenriksdepartementet har meldt at det så vidt de vet ikke noen nordmenn rammet. Vi hører at det blant de omkomne og savnede hører vi at det britiske og nederlandske turister, og at de aller fleste av disse personene turister.
0: Flere sakna eller omkomne på grunn av den pågående skogbrannen sør I Spania. Takk til deg, korrespondent Anders Børingbo, for at du var med oss direkte derifra. Forebels da ingen nordmenn, som Børingbo sa, som meldt sakna. Og norske styresmakter ber nå nordmenn som på reise I Spania om å registrere seg I appen Reiseklar, sånn at den kan få oppdatert informasjon der.
2: Og det lenge siden de andre dro hjem.

0: felle enda en fotballgigant.
1: Maggie Thatcher, can you hear me? Two boys took a hell of a beating.
0: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.
2: Og vi skal tilbake til litt VM-stoff etter musikk fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før solokan.
3: Det er så horrible. Flip,

0: Ramonda, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Kan jo bli tilfelle i kveld da, hvis det går veien på kvartfinalen. Forventningene i alle fall store før Norge møter England. For det altså snakk om to land med bråkete VM-historier som møtes i kveld. Hvordan forbereder en seg da før kampen, når en vet at en av partene garantert taper i en så kjensleladd kamp? For den nygifte norsk-britiske pare Lisa Paulsen og Lawrence Reeves blir kampen I kveld en styrketest.
1: It's coming home, football's coming home, all the way home.
2: Det grått trøndersk ruskevær når Lisa og Lawrence går mot den engelske puben Three Lions I Trondheim. Den første kvartfinalen mellom Frankrike og Marokko skal spilles, og for parret blir dette som en oppvarming før lørdag. Da møtes nemlig England og Norge til en kamp Lisa aldri trodde hun skulle få se.
3: Vi har snakket litt om det på hjemmebane. Hva gjør vi hvis at Norge og England faktisk møtes I VM? Og så kommer vi frem til at det skjer ikke, så vi trenger ikke å tenke på det.
1: I was really hoping for it, and now it's actually going to happen. I'm a little bit scared.
2: Lawrence på sin side har lenge drømt om denne kampen, men mannen som til daglig vant til å holde ro og orden som vaktleder, legger ikke skjul på at nervene der. Og det kanskje heller ikke så rart, for til tross for at England har kommet langt I VM, har de ikke vunnet på 60 år. Og taper de I år også, så passer det dårlig med det engelske VM-uttrykket 60 years of hurt.
1: Nei, it's gonna be this year. The song 60 years of hurt. 70 years of hurt doesn't work, so they have to win. The bullying's already started. Even my bosses...
2: Den britiske ertingen får stor plass I Lawrence sin jobbhverdag, siden han og hans norske kollegaer også motstandere under kampen. Likevel mener Lisa at ektefellen ikke den tradisjonelle, brautende britiske fotballfanen.
3: Jeg bruker å si at jeg funnet den ene engelskmannen som ikke virker, for han drikker ikke øl, han drikker ikke te, og han ser ikke på fotball. Så vanlig klubbfotball har vi jo aldri brydd oss om I det hele tatt. Men når det landslagsfotball, da vi plutselig veldig patriotisk, har jeg funnet ut.
2: Nettopp patriotismen og rivaleriet har allerede slått rot mellom parret. Lisa spent på hvordan hjemturen natt til søndag kommer til å bli.
3: Vi skal jo sitte sammen I 2,5 timer I bil etterpå, så det kan bli en veldig lang tur for en av oss.
1: I say it's going to be a really fun trip, because it's going to be England going to win.
3: Jeg tror det en som kommer gråtende hjemme.
4: Ja, det blir det.
3: Det blir det, ja. Absolutt. Og da skal han få spise I seg alt det han har vrengt ut av seg siste uka.
1: You can keep on wishing.
2: Fremme på den engelske puben det travelt før Marokko møter Frankrike I årets første kvartfinale. Her inne alt fra veggene til taket tapetsert av britiske fotballdrakter, plakater og bilder. Og naturlig nok dronning Elisabeth godt representert. Lawrence rekker knapt å komme inn døra for å møte kompis og pubens manager Adrian Doogie Douglas. 21 år har Doogie brukt på å bygge et sterkt engelsk-norsk fellesskap I publikalet.
5: Blood, sweat and tears for 21 years. That's what, that actually rhymes, by the way, doesn't it? We are a open house, we're a public house, but we are a community service to a lot of people. That's why people love it, got that atmosphere, got a good vibe about it. So.
2: Også manageren gleder seg til kamp, og hvis en ting han skulle ønske han som engelskmann hadde, så det den norske ydmykheten. Men også han gift med en norsk dame og har norske barn, så han vet veldig godt hva som står på spill om England ikke tar med seieren hjem.
5: Norwegians, they're too nice, they're so nice. They're like, I tell you what, we've done really well, we've made the quarterfinals, we're really happy. And also, if you win, we'll be happy for you. And we're all thinking like, why can't we think like that? We don't think like that.
1: We're going to win, end of story.
5: If we don't win, I'm going to be totally devastated. My kids who are 9 years old are going to take the piss out of me. And my wife's going to give me bants for about the next 2 weeks.
2: Likevel lar de seg imponere over hva de norske fotballherrene har fått til I VM.
5: The thing is, it's going to be quite ironic if Norway win the World Cup the first time they're in it in 28 years. I'm never going to get over that.
1: But if they do come back and win it, fair play to them.
5: Exactly, exactly.
2: Men tap og vinn med samme sinn, det ikke det man signerer under på når man gifter seg da? Med glimt I øyet Lisa sikker på at kampen kommer til å ende godt for begge to.
3: Tenk at uansett hva som skjer, så det jo det beste laget som vinner. Det. Vi ska klara finna en måte att vara vänner på efterpå också.
1: Saturday we're not on different teams. We still love each other of course.
2: Och veddemål, det är ju en naturlig del av ett gott VM och ute på gatan igen överraskar Lawrence om vad han kommer att göra viss och bara viss Norge faktiskt vinner hela grejen.
1: And again I need to say one thing. If Norway do win, I'll be filing my papers to become Norwegian.
0: Ja, då får vi se om Norge får sig en ny statsborgare i löpet av sommaren eller inte. Reporten här, det var Johanne Breivik, och det är inte tvil om att kvällens fotbollskamp väcker starka känslor i oss och mycket engagemang. Akkurat nu på nrk.no så kan du läsa om en kar som har tagit med sig stock för att kapra de bästa platserna på Rådhusplassen i Oslo. Det är värt en titt.

0: Med sitt fengende riff fylte denne her låta opp ganske mange dansegolv på 90-tallet, vil jeg tro. Gonna make you sweat, everybody dance now. Fikk du av CNC Music Factory her i ukeslutt. Skogbrann herja i Spania, og noe hetebølge preger Europa i disse dager. De ekstreme temperaturene gjør Norge til et attraktivt reisemål for mange. Omgrepet coolcation, som enkelt og greit betyr ferie til kaldere strøk, dukket opp for omlag 2 år siden, og gjør seg fremleis gjeldende. Den siste veka har NRK fortalt om flere turister som har lagt feriene sine til Norge på grunn av varmen, og dine ferietrend merker de også på Nasjonalt Pilgrimssenter i Trondheim. For mens flere ikoniske pilgrimsruter i Europa nå steiker i hetebølgene, så trekkes flere pilgrimer mot den norske Olavsleia som et litt kjøligere alternativ. Jeg tok turen til Nidaros Pilgrimsgård, som ligger midt i Trondheim sentrum, bare et steinkast fra Nidarosdomen. Her kommer pilgrimer hver eneste dag, og mange har gjerne gått en av de flere pilgrimsleiene vi har her i landet som fører til Nidaros. Og en av de igjen er Anna Korvel fra Polen. Hun har ikke gått, men syklet.
1: Yeah, that's my bike. And I bought it special for Norway.
0: Hun er en erfaren pilgrim. Hun har gått mange turer rundt omkring i Europa. Hun har gått i Slovakia, Slovenia, Kroatia, Portugal og Spania med mer. Men hun kunne aldri tenke seg å gå pilgrimstur i Spania, sånn som temperaturene er nå.
1: No, no Spain, no, no, no, no, no, no, no way.
2: Too hot.
1: Too hot, Spain, no way. In Spain, I can be, for example, in September for city break. It's good.
0: For varmt, sier hun, da det mer komfortabelt å gå i Norge.
1: Even if it's raining, even if you're in mountains or, you know, it's good temperature. But Spain, it's there are lots of fires, there are lots of, you know, everything.
0: Jeg spør hun om hun på en såkalt coolcation.
2: You know
1: yeah,
2: what that is?
1: Yeah, coolcation. Yeah.
2: Yeah.
1: Norway is the best for city break, for everything.
0: På pilgrimsgården sitt Liv og Toril pilgrimsverta. Det de som tar imot og registrerer pilgrimene når de kommer, og så deler de ut diplom. De gjeve Olavsbrevet til de som har gått de siste 100 kilometerne. Både Liv og Toril har opplevd den siste veka at pilgrimer forteller at det er et bevisst valg å legge pilgrimsfæra til Norge.
3: En i går da, som sa det.
4: At det var fint å gå her i forhold til nede i Europa hvor det var så varmt.
3: Ja,
4: må det komme nok flere som syns det samme, tenker jeg.
5: Det var jo da, det var noen fra Tyskland på onsdag, og de sa det samme, at de syns det var, for de har gått i Spania og Portugal, og da syntes de det var veldig fint å gå her. Det var fint å gå, for temperaturen var sånn at det var varmt når jeg gikk.
6: Nå har ikke vi noe strukturert måling på det her blant utenlandske pilgrimer som finner veien til Norge.
0: Og dette er Guro Berge Vistad, leier og avdelingsdirektør ved Nasjonalt Pilgrimssenter.
6: Men vi opplever jo også i samtaler at det i økende grad har blitt en faktor. Vi hører at det har vært noe utslagsgivende for at man velger ruter lenger nord, da, sånn som pilgrimsleden i Norge.
0: Men det har statistikk på endring i besøkstallene på pilgrimsturene lenger sør på kontinentet.
6: Det vi også ser fra statistikken til de her rutene, eksempelvis Caminoen i Spania og Via Francigena som går til Roma, er jo at månedene før og etter midtsommeren er jo i ferd med å bli viktigere enn juni, juli, august der sør. Og juni, juli, august er jo vår hovedsesong, så det passer jo sånn sett veldig fint, og det er jo et mønster vi har sett over tid i statistikkene der sør.
0: Pilgrim Anna, som jeg møtte utenfor pilgrimsgården, forteller at det ikke bare var de behagelige temperaturene som fikk hun gjennom den milelange reisa. For det var Sankt Olav som ga hun styrke til å gjennomføre.
1: Norway is the best. And St. Olaf's gave me strong.
0: Altså pilgrimen Anna Korvel fra Polen. Vi skal straks få nyheter her på kanalen, men først skal vi slippe til briten Elton John. Kanskje han også gleder seg til kamp I kveld, hvem vet. Han skal I hvert fall servere oss låta Don't Let the Sun Go Down on Me her på NRK P1.

0: Tona fra Elton John inn I NRK P1 I dag. Klokka passerer ett. Vi skal ha en nyhetsoppdatering. Hanna Kolås, det skal handle om kampvær.
1: Det skal det, for mens de norske fotballherrene skal få bryne seg på opp mot 39 grader I Miami, så kan det bli vått her hjemme. Følg med på værmeldingen om du skal se Norges VM-kamp ute. Det den klare oppfordringen fra Meteorologisk institutt, som har sendt ut gult farevarsel for styrt regn og lyn på Sør- og Østlandet. Statsmeteorolog Rebecca Stene sier de har lågere terskel for å sende ut farevarsel, siden de vet det blir mye folk ute før, under og etter VM-kvartfinalen mellom Norge og England.
2: Det særlig viktig å tenke på at man skal passe seg for å være ute I åpent terreng når det lyn I nærheten. Hvis man inne, så skal man være forsiktig med elektriske apparater. Med tanke på sånne byger, så det veldig usikkert nøyaktig hvor den plasserer seg, så det kan være veldig vanskelig å varsle nøyaktig situasjon lenge I forkant. Så derfor må man følge med utover ettermiddagen på om man ser, man kan følge med på yr, om man ser at det byger som kommer nært der man så bør man være enda mer forsiktig.
1: Så til Frankrike for en nyhetebølge rammer nå landet når det I dag ventet opp mot 40 grader enkelte steder. Det forvarsel på høgste nivå for omlag en tredel av landet, og mange steder det også høy risiko for skogbrann. Dette skjer samtidig som en skogbrann herjer I Sør-Spania, der minst 12 personer omkomne, de fleste trolig turister. Irans øverste leder krever nå hevn for drapet på faren. Mojtaba Khamenei tok over som Irans øverste leder da faren Ali Khamenei ble drept I et amerikansk-israelsk luftangrep I februar. Beskjeden kom etter at USAs president Donald Trump nylig sa at han var nummer en på Irans drapsliste. Også han kom med trusler mot Iran. I Vietnam omkom 15 turister da en speedbåt kantra utenfor en populær turistøy sørvest I landet I dag. Ifølge medium I landet var det snakk om indiske turister, og totalt var det rundt 40 personer ombord I båten da den kantra. Det var nyhetene. I ukeslutt så skal dere gå inn I en av fotballens bakside.
0: Ja, for vi har jo hørt om den britiske forskningen som viser at vold I nære relasjoner øker under store fotballkamper, og vi spør om dette her også gjeldende I Norge.

0: Katy Perry öppna timme 2 av Ukeslutt idag med Roar. Fotboll-VM samlar folk framför skärmen, men för människor som lever med våld i nära relationer kan slike dagar bli extra utrygga. Brittiska forskare har dokumenterat auke i meldingar om våld i samband med mästerskap och landskamper. Om det samma sker i Norge, då vet vi inte. Likväl önskar norska hjälptjänste och brukar VM till att minna om att våld inte tar paus själv om fotbollen rullar. Ann-Kristin Nøss, du är erfaringskonsulent och föredragshållare med kompetens på våld i nära relationer. I tillägg så lever du med komplex PTSD och har våldsalarm. Fotboll-VM är folkefest för de flesta, men vad tänker du när slike mästerskap kommer?
1: For det første så jeg veldig engasjert i fotball og synes det veldig kjekt alt som skjer og samholdet, engasjementet og det samlende som skjer i Norge. Da synes jeg det veldig, veldig kjekt. Men så det baksiden av den medaljen som jeg har levd i selv og som jeg kjenner veldig mange som sliter med. Og det at fotball-VM varer ganske lenge. Det kan være en lang tid med vold. For at fotball kanskje ikke så skummelt i seg selv, men det settingen, det risikofaktorene, og den der sterke sosiale følelsen alle får, så gjør at det kan trigge en voldsutøver i press og isolasjon, for eksempel, i en heim. Så alle tåler at folk engasjert i heimen og slår i bordet hvis du ikke bommer på straff og sånn. Det ikke da som vold, men det liksom mønsteret og totalen av den volden. Så du kan få liksom mindre søvn, kampen er om natten, som kan utløse volden, og så jo den kampen i kampen, som jeg kaller det da, at heimen blir en også en kamparena, der stemningen snur totalt hvis det blir mål, eller feil dommeravgjørelse, hvis det feil laguttak. Hvis favorittspilleren det blir benket, så det ofte din feil. Alt blir på en måte din feil som mottaker til denne fotballgale voldsutøveren. Så gjør at stemningen i heimen blir helt sinnssyk å leve i. Og det høres veldig vanskelig ut for folk som ikke lever med det. Men det hverdagen til de som lever med vold i nære relasjoner, så vi på en måte vant til den stemningen. Men han blir enda mer utløsende når det kamp. Og da det liksom litt lov å være litt aggressiv. Og ja, du kan liksom brøle, og du kan ja, si hva du mener da. Så da synes jeg, det liksom den stemningen gjør mye med heimen.
0: Og britisk forskning viser jo at meldinger om vold i nære relasjoner øker under store fotballkamper. Hva tenkte du da du hørte om disse funnene?
1: Nei, jeg tenker at det forstår jeg veldig godt, og så kan du gjerne tenke at engelske menn jo mye mer hooligans enn det vi i Norge så du kan gjerne være litt mer synlig i England. Men jeg tror nok at vi har ganske høye tal i Norge også, men det så tabubelagt å snakke om vold. Du skal liksom veldig mange så tror jeg skal være sånn nå skal ikke du si noe feil og nå må jeg tilpasse meg og nå må jeg handle og nå må jeg holde ungene vekk fra kampen og, ja. Så det veldig mange som sliter med dette i Norge også, så jeg tror det skyhøye mørketall.
0: Og det vel ikke egentlig fotballen som problemet her. Hva det egentlig som skjer, tror du?
1: Nei, det jo det engasjementet da, og så det på en måte en utløsende faktor, for da har du liksom lov å være sint og frustrert, og vise disse følelsene da. Og så det jo det at du spent, sant, på om kampen, om det går bra eller ikke, og så det veldig mye alkohol inne i bildet, og en presseøkonomi, sant? Du har gjerne kjøpt fotballbilletter, du har kjøpt et abonnement, det kan gå ut over en økonomisk situasjon fra før av. Så jeg tror nok at det ikke selv at det VM, men det settingen som gjør det. Og så skal du liksom være våken, du skal være klar, du skal levere på alle andre punkt I tillegg, og så det, skremmer du jo livet av ungene. Jeg har snakket med mange som har opplevd at vektere, politi har kommet på døra for at naboer har reagert på at det har vært masse slåing og høying, og de bekymret fordi at de står og skriker og brøler til fjernsynet. Så det veldig mange som opplever dette, men da blir det liksom bare, ja, ja, det kamp, og kampens hete, du vet, sant? Så må de tåle litt dette her. Og så går gjerne vekteren igjen, og så sitter du alene igjen på et rom og trøster ungene dine. Og, ja. Det liksom den der latente volden, så du ikke klarer liksom å kjenne på I forkant, så du liksom gjør alt til rette for at kampdagen skal bli fin, og så under kampen så vet du aldri hva du får.
0: I dag det kvartfinale mot England, en stor kampdag både I Norge og I England. Hvordan opplevde du selv sånne store fotballdager?
1: I min relasjon så var ikke fotball så skummelt, for jeg kan veldig mye om fotball. Så lenge jeg gjorde det til at det var han som på en måte kunne mest, og jeg følte på en måte reglene, så var ikke det så skummelt hos oss. Men jeg har mange erfaringer fra folk jeg har snakket med, så synes at sånne kampdager veldig, veldig vanskelige. Og at de på en måte nå, kanskje lenge etter de har kommet ut et sånt forhold, sliter med å bare se en fotballreklame, eller det sitter, traumene sitter I kroppen på dem. Og jeg vet at I England så sender de ut SMS da, så da kunne vi kanskje gjort I Norge også at I dag spiller Norge og England kamp, husk at det ikke kona di eller kjæresten din eller noen I familien sin skyld at de taper. Så vold liksom ikke greit uansett.
0: Ja, altså du inne på det her, men hva ønsker du at fotballsupporterer skal tenke over I dette mesterskapet?
1: Altså det jo masse glede og masse samhold, men vi må på en måte prøve å se at hvis det, du ser noe som ikke greit, hvis det noen som kjefter, slår, skubber, alle disse her, eller du legger merke til noe, så bry deg, sier fra, går det fint, sant? Nå skal alle hekle disse fotballhuene. Jeg tenker, herregud, jeg hadde sikkert fått kjeft, for klarer du ikke å hekle I huet til meg en gang? Du så ubrukelig, sant? Så det jo sånne ting du får. Så jeg tenker at vi må prøve å være oppmerksomme, følge med om det noen som ikke med på festen da, på en måte, og kanskje invitere dem med. Se kamp hos oss, eller, ja. Mm. Og så at de ringer og får hjelp.
0: Takk for at du ble med I ukeslutt, Ann-Kristin Nøss. I Norge finnes det ikke forskning som har undersøkt om store fotballkamper fører til flere tilfeller av vold I nære relasjoner. Likevel har VO-linja valgt å bruke VM som utgangspunkt for et forebyggende arbeid. Det skal vi høre mer om etter at Odd Nordstoga har servert oss en sång som finnes her I NRK P1.

0: Odd Nordstoga, en sång som finns.
1: Vi skal tilbake til temaet vald i nære relasjoner og fotball, og vi skal ønske velkommen til deg, Julie H. Tuft.
2: Tusen takk for det.
1: Du leder for vold- og overgrepslinjen, også kjent som VO-linjen. Britisk forskning viser jo, som vi var inne på før sangen her, en sammenheng mellom store fotballkamper og flere meldinger om vold i nære relasjoner. Hva vet vi om den situasjonen i Norge, og hva vet vi ikke?
2: Uten forskning så vet vi jo ganske lite om hvordan det i Norge under store mesterskap som VM. Så generelt så vet vi at partnervold og voldsforekomsten i Norge høy. Vet vi mer om mesterskap som VM og hvordan det har påvirkning på omfanget av vold i nære relasjoner og eventuelt alvorligheten, så kan vi også ha treffsikre forebyggende tiltak, og det vil jo også skape mer bevissthet rundt tematikken.
1: Så det altså ingen forskning på dette her i Norge?
2: Nei, vi har forskning fra England som viser en økning av vold i parforhold under store mesterskap som VM, men vi har ingen norsk forskning som sier noe om dette.
1: Under årets VM har dere lansert satsing av fotball i sentrum. Hva da, og hva ønsker dere å oppnå med den kampanjen?
2: Vi ønsker å være i forkant og vise til hvor man kan få hjelp og støtte når man redd for at volden skal eskalere for de som allerede lever med en voldelig partner, eller som gruer seg til et høyere alkoholnivå for eksempel. Så i samarbeid med Blum, som de som arrangerer fotball i sentrum, så retter vi fokus mot vold i nære relasjoner, og vi har markedsføring på digitale skjermer inne på området i speakersuppa. Så har vi klistremerker på alle borer og toaletter på området, som henviser da til vår hjelpelinje, og dette jo en veldig verdifull synlighet for oss, som vi veldig takknemlige for at Blum med på frontet, fordi vi vet jo at det å gjøre hjelpetilbud synlig, det jo en veldig liten innsats fra vår side, men som kan bety utrolig mye for de som trenger det da.
1: Har du ikke sett noe effekt av denne her kampanjen?
2: Altså, VO-linjen har hatt et stort trykk gjennom hele 2025, og det fortsetter i 2026. Og i juni måned, da hadde vi rekord på telefonhenvendelsene med unntak av en måned i fjor, som var oktober. Så for oss det liksom vanskelig å si om det en sammenheng med denne konteksten rundt, fordi samtalene handler jo om volden. Men vi registrerer at vi har høyt trykk, og at det har egentlig pågått over en ganske lang periode nå.
1: Har dere merket noe annerledes i pågangen under årets VM?
2: Ja, altså akkurat det litt vanskelig for oss å si noe om, for vi har generelt hatt en veldig stor økning gjennom hele 2026-året. Men når det sagt, så juni den måneden som vi har hatt flest henvendelser siden oppstartet tjenesten, med unntak av oktober i fjor. Så det har absolutt vært et stort trykk, men det vanskelig for oss å si noe om det har en sammenheng med VM, eller om det generelt et stort trykk.
1: Hva råd vil du gi til de som eventuelt gruer seg til kampen i kveld?
2: Jeg tenker at hvis man gruer seg til kampen i kveld, så burde man ta kontakt med noen. Og da kan man ta kontakt med vold- og overgrepslinjen. Det en helt anonym tjeneste, og den døgnåpen på 116006. Så tenker jeg da det bedre å ta kontakt i forkant, og at man ikke må vente på eskaleringen for å oppsøke hjelp.
1: Hva kan naboer da, eller venner og familie gjøre dersom de urolige for noen?
2: Jeg tenker at hvis man bekymret for noen, så det litt det samme snakk med personen. Fortell noe om hva du observerer, og tør å lene deg inn i det litt unaturlig. Ikke sant? Det å tørre å blande seg, tørre å være nysgjerrig på hvordan andre har det i parret eller i familien. Og så kan man også ringe til vold- og overgrepslinjen for å få helt konkrete råd til hvordan du kan snakke med noen du bekymret for, og hva slags hjelpetilbud som finnes i ditt nærområde.
1: Julie H. Tuft, takk for at du vært med oss her i ukeslutt. Du leder for vold- og overgrepslinja. Den som nevnt åpen hele døgnet på telefon 116006, og den også åpen på chat.

0: kjent stemme Sting, Brand New Day her I NRK P1 og ukeslutt hvor vi nå skal zoome helt inn til vår egen nasjon sin navle og betrakte den litt ekstra.
1: And the Oscar goes to Sentimental Value.
2: Hur är det att jobba med Harry Hole?
3: Det är en historisk brons! Det
4: är inte möjligt!
3: Det är helt fantastiskt! Vi slår Kanada och vi tror att allt hopp är ute!
0: Oscar-statuett, Nobelprisvinner, bronse I hockey-VM, kvartfinal I fotball-VM. Hvordan vil vi egentlig hokse denne her tida I fremtiden? Og det fare for at vi overvurderer betydningen av det som skjer akkurat nå? For å hjelpe oss til å svare på disse her spørsmålene har vi fått inn deg, historiker og forfatter Nora Stenberg. Velkommen.
5: Tusen takk.
0: I disse dager så det kanskje flere som har tenkt på det kjente sitatet til Gro Harlem Brundtland fra 1992. Det typisk norsk å være god. Hvordan vil du skildre Norge om dagen?
5: Det jo vanskelig å ikke tenke det samme som Gro Harlem Brundtland gjør. Det jo, altså, vi har jo gått fra Brat Summer med trier til Braut Summer, fra Nobelpris I litteratur, hockeygutta, kvinnelandslaget, altså, til og med monarkiet vårt trender I utlandet. Så det jo vanskelig å ikke bli litt sånn ekstra stolt over å være norsk.
0: Og det jo noe med oss når vi presterer bra internasjonalt. Vi så da Fosse mottok Nobelprisen, og vi har sett de siste vekene I form av den enorme kollektive VM-euforien. Hvorfor triumfa og sigra viktig for nasjonalidentiteten til et land, Nora?
5: Triumfer veldig viktig for nasjonalidentiteten, fordi det skaper et vi, det skaper et felles minne. Nasjonen jo bygget opp av en haug av slike historier om hvordan vi unike fra andre. Og I norsk sammenheng så må vi jo huske på at vi jo en relativt, skal vi kalle oss, ung nasjon, I den forstand at vi har jo vært under union med først Danmark og så Sverige. Så når vi begynte vår nasjonsbygging, så var liksom noe av det viktigste vi prøvde å finne ut av eller var, hva det som unikt norsk? Hva det som særegent norsk? Sett liksom, hva gjør oss unike fra Sverige og Danmark? Så da det jo klart at når du får, for eksempel at vi de eneste I Norden som ikke slått av Brasil, at det en, det må jo opphøyes.
0: Har du døme på andre land som har fått mye positivt positiv merksom den periode som har blitt definerende for landet I etterkant?
5: Ja, det jo morsomt hvis vi reiser til nabolandene våre igjen da. Hvis vi for eksempel ser på Sverige på 1970-tallet, så selv om det jo var en økonomisk liten nedgangstid da, så får du jo ABBA, du får Bjørn Borg, du får liksom Volvo og IKEA, de har skikkelig medvind internasjonalt. Og da får du jo, særlig innenfor musikk da, med ABBA, så snakker man jo om at det var de som ga svenskene selvtilliten til å satse på musikk. Eller så kan vi se på Danmark på tidlig 2000-tallet, hvor du får altså, den restauranten Noma, hvor de blir kjent for liksom, sitt fantastiske kusin. Du får samtidig også internasjonalt anerkjente tv-serier som Broen og Forbrytelsen, og med kjente skuespillere Viggo Mortensen I Lord of the Rings, du får dansk design, og alt dette her endrer jo landets omdømme internasjonalt, og kanskje også hvordan landet ser på seg selv. Da. Vi kan også trekke frem Sør-Korea, som kanskje litt nyere eksempel, som nå de siste årene har gått fra å være relativt lite kjent til å bli en kulturell stormakt med K-pop, altså Oscar til Parasitt, vi ser Hyundai'er overalt på veiene, og så videre.
0: Ja, nå kan det jo virke som at Norge har en litt lignende periode der ting rett og slett klaffer litt samtidig, men har vi hatt perioder her I landet tidligere hvor vi kjente på at alt lukkes samtidig?
5: Ja, altså vi snakker jo om, når vi snakker om norske gullaldre da, så det jo selvfølgelig altså, vikingtiden og eller Norges velde på rundt 1000-1200 som blir trukket frem. Da jo Norge på sitt største geografisk, det en maktspiller I Europa. Vi ledende innen håndverk og sjøfart, bosetting, oppdagelse, erobring og så videre. Men så ser vi også sent 1800-tallet, så får vi en kulturell gullalder hvor både Henrik Ibsen, Grieg, Munch, Bjørnstjerne Bjørnson, Nansen og Amundsen. Altså, veldig plutselig så produserte Lille Norge veldig mange internasjonalt kjente personer, og vi gjør oss bemerket innenfor flere ulike tema, da. Så vil jo selvfølgelig andre kanskje trekke frem oljealderen på 70-tallet, eller Norge, altså 1990-tallet, hvor vi har OL, Norge slår Brasil, vi har Osloavtalen. Så ja, det er jo spørsmålet om 2020-tallet blir en ny norsk gullalder, eller om dette her bare er en sommer hvor vi har skikkelig opptur.
0: Ja, for det er jo store perioder du trekker frem her. Er det fare for at vi overvurderer betydningen av det som skjer akkurat nå?
5: Ja. Ja, definitivt. Samtidig, jeg tenker at samtiden vil alltid føles større og mye viktigere enn hva den kanskje viser seg å være. Da. Og det er jo derfor historikere er veldig forsiktige med å erklære noe for et historisk øyeblikk mens det skjer. Fordi historien den skrives jo ikke før vi ser hvilke hendelser som faktisk får varige konsekvenser. Da. Men samtidig så må jeg få understreke at det er veldig, veldig lov til å være begeistret for det som skjer nå.
0: På hvilken måte tror du disse her triumfene som vi har snakket om nå kan være med på å definere Norge om 10, 20, 40 år?
5: Mm. Nei, jeg tror vi definitivt kommer til å snakke om 26-sommeren, altså på samme måte som vi kanskje snakker om 94-sommeren. Men om dette er starten på en lengre periode hvor 2026-2025 er begynnelsen, det vet vi jo ikke. Men det er jo, jeg opplever det som at for veldig mange nordmenn nå føles det som vi er vittne til starten på noe. Er dette bare en opptur, eller er det flere år med gjennombrudd, så vi senere kommer til å kalle det her en gullalder? Time will show, som man sier på godt norsk.
0: Ja, tida vil vise hvordan vi ser tilbake på denne her tida. Takk for at du var med og ja, gjorde oss klokere på samtida vi lever i, Nora Stenberg. Du er historiker og forfatter, og du hørte på Ukeslutt.

0: Even bli her fikk du her I NRK P1, hvor klokka har passert 13.40. Det noen minutt igjen av dine her sendinger, men ja, det nærmer seg jo for så vidt også slutten. Men I motsetning til den gjengen vi skal prate om nå, så jo vi tilbake allerede neste lørdag. For I over 25 år har det skapt både latter, sjokk og avsky hos publikum på de store og små skjermene. Og denne helga da premiere på den femte og aller siste Jackass-filmen.
1: I'm Dave England.
2: I'm Danger.
3: I'm Steve-O.
4: I'm Ryan Dunn.
5: Do not attempt any of the stunts you have just seen.
6: Hello, I'm Johnny Knoxville.
7: Hello, I'm Johnny Knoxville.
8: Hello, I'm Johnny Knoxville. Welcome to Jackass.
9: Welcome to the first day of our last film.
10: What are you feeling?
11: I'm sad.
12: Does it make you sad, Chris?
13: No, I'm not in touch with my emotions.
0: Her hører vi lyd fra traileren til Jackass Best and Last som går på kinoer over hele landet og ellers I verden akkurat nå med nye stunt, sketcher og gjensyn med både sett og usett innhold fra de forrige filmene. Og vi har pratet med et av medlemmene, den amerikanske skådespilleren, stuntmannen og for mange kjent som partyboy I Jackass-filmene, Chris Pontius, om hvordan det har vært å spille inn film med gjengen en aller siste gang.
14: It's kind of hard to believe it's real. Who knows if I'll ever believe it. Filming Jackass movies, though, is it's the funnest thing in the world, and I wish we could just always be filming Jackass movies, but I think it's just time to, and when it started, we thought it would be on for a few months and that would be it. We didn't realize that anybody would like it as much as they did. And, you know, it went crazy and it really resonated with people and all the guys, you know, we're this family, you know, a lot of people were there. A lot of the guys and the crew members and everyone was really sad at the end, the last day of filming. But I know that we'll make more stuff together. It won't be Jackass, but yeah, we want to end it on a high note.
0: Her sa han at det vore trist å avslutte, men at det var på tide, og at han håpet at han og resten av Jackass-gjengen kommer til å gjøre flere ting I lag igjen. Chris Pontius jo attpåtil blitt Noregs venn de siste årene, og en som har fulgt mye med på Jackass opp igjennom, det deg, trommis og programleder Tarjei Strøm. Velkommen til ukeslutt!
15: Takk skal du ha. Jeg blir helt rørt når jeg hører disse klippene bare på radioen. Altså, Jackass har betydd så mye for meg og for så mange andre, så dette her det er bittersøtt, rett og slett.
0: Ja, før vi snakker mer om betydningen av disse her filmene, det kan jo hende at det noen som hører på noe som ikke har like stor kunnskap om Jackass som du har. Kan ikke du si litt mer om hvem og hva det
15: Ja, altså Jackass var jo en serie som I utgangspunkt begynte på MTV det var vel I år 2000, og da hadde vi jo ikke YouTube, vi hadde ikke TikTok, men reality-tv hadde nettopp begynt å komme på skjermene, sant? Man så livet til kjendiser, man så livet til vanlige folk, og så man livene til uvanlige folk, som da disse Jackass-guttene var for oss. De hørte på den musikken vi hørte på, de gikk kledd sånn som vi gikk kledd, men så gjorde de da sånne stunts der de, altså helt elleville stunts, hoppet fra skyskraperen nærmest uten beskyttelse, og lekte med ville dyr, og drev og pranket og tøyset med hverandre, men på en sånn måte at vi lo av de, og de gjorde aldri narr av noen, de gjorde liksom disse narr av seg selv, og den vennegjengen de var, og det var en vennegjeng meg og veldig mange andre hadde lyst til å være en del av, så det vel en av grunnen til at det tok sånn av på MTV, det var vel en serie som gikk der med 25 episoder før det da, det disse filmene som nå skal avsluttes med, den som har premiere nå.
0: Ja, og du jo inne på det her, dette her med at dine gjengen ble jo sett på som våre venner, og til sjuende sist så var det jo også venner, selv om det var mye tull og tøys som du også inne på I disse her filmene. Men hvor viktig tror du dine gjengen har vært for folk, og hvor viktig har de vært for deg?
15: Nej, de har varit väldigt viktigt tror jag för att det var ju någon liggande på TV och så var det liksom det är ju ett elleville stunt som görs men det görs av en vännegäng som känner varandra sina gränser, leker med varandra, är aldrig slem med varandra, själv blir de sträcker det ganska långt på hur mycket de kan töjsa med varandra. Så det gick rätt igenom skärmen och det var ganska ärlig TV, ganska uklippet. Du fick det rätt hem I stuen och det appellerade ju till mig och gjorde det att vi hade lust att vara være litt som de. Alle har vel prøvd Jackass på lavt nivå, som jeg og mine venner kalte det for, og musikken vi hørte på, sant, at de plukket jo opp norske turboneger, som var helt utrolig for oss, sant, og gjorde at vi fikk en sånn tilhørighet, og det tror jeg også har appellert til veldig mange som meg, verden over, pluss at disse stuntene var jo så gøy å se på at egentlig alle kunne relatere til det, uansett om du var skater eller ikke.
0: Stunt og fjasing var det mye av, men Chris Pontius, han sa til oss at filmene har hatt en viktig budskap også.
14: Hopefully we made society a little more open, and you know, we brought this kind of humor to the forefront and made it okay, because when I grew up it was very taboo, I think, and I, when we were filming, even before it went on TV, some of the things that we'd be filming in public, roller skating down the boardwalk at the beach in a jock strap and things like that, people got really angry and they were, you know, put some pants on and all this. But then once it came out on TV, it was okay. And it's never bullying, and the joke's always on us for the most part. And I think it's good to laugh at yourself and not take yourself so seriously.
0: Ja, sunt å le litt av seg selv, og forhåpentligvis har vi bidratt til å gjøre samfunnet litt mer åpent, sa Chris Pontius til oss her. Og du, Tarje Strøm, du har jo knyttet vennskap med Chris. Hvordan oppstod da?
15: Nei, det ganske utrolig. Altså, han dukket opp på Tons of Rock-festivalen for et par år siden, og han var på en sånn gjennomreise i Skandinavia. Han jo veldig glad i norsk musikk, skandinavisk musikk, og veldig opptatt av black metal, som jeg veldig glad i også. Så endte han opp på Tons of Rock, og der ville de da at jeg skulle intervjue han for festivalen, så jeg driver og intervjuer litt artister for de her og der, og da hadde jeg en dag med han, jeg intervjuet han, og han var der med sin familie, jeg var der med min familie, og vi har blitt veldig gode venner, og så har jeg da tatt han med litt rundt om i Norge og introdusert han til litt sånn større black metal-navn som jeg kjenner godt, men som store, mytiske helter for han. Så vi har delt litt på de tingene vi glad i, og jeg må jo helt inn klipe meg i armen om at nå jeg venn med Partyboy. Det var det eneste jeg ville i begynnelsen av 20-årene. Så hvis jeg bare venter lenge nok, så blir alle drømmer sanne. Så får jeg være med han i voksen alder, uten å måtte gjøre noen av disse stuntene, så alle vinner til slutt. Helt absurd.
0: Har du fått sett den siste filmen?
15: Du, det har jeg faktisk ikke. Nå hadde jeg med meg familien på Tons of Rock, der meg og Chris jobbet sammen, og min sønn på 11 år spurte Chris om det var greit at han så den filmen, selv om han ikke var 15 år, og da sa Chris, det bør gå helt fint, så planen at meg og 11-åringen skal se den til uken.
0: Og så bra, og mens vi driver og mimrer litt, dette jo altså som sagt den siste filmen, den æra nærmer seg slutten, har du noen favorittøyeblikk?
15: Nei, det altså så mye. Det jo den tangaen selvfølgelig til Chris Pontius, han alltid har på seg når han danser rundt i gatene. Og så det en ting som bare veldig viktig. De har en sånn stor hånd, sikkert sånn pappmasjé-hånd, som de har med seg rundt, som de kaller for en sånn skjult high five. Så hvis noen kommer inn i et kontorlandskap og har med seg et brett med kaffe, så kommer den hånden opp og gir dem en svær high five, så alt velter over enda. Altså, det så enkel humor, men det noe av det gøyeste jeg vet. Jeg gleder meg til å se mer av det på kino.
0: Tarje Strøm, trommeslager og Jack entusiast, og Jackass venn ikke minst, tusen takk for praten. Så høver det seg vel å runde av med en oppmoding fra Chris Pontius selv. Væra kan være en mørk stad med mye negativitet. Ta med deg venene dine på kino og le litt i lag.
14: Just go get, if you have good friends, go with good friends, and you really remember what it's like to be in a movie theater full of people laughing and screaming, and going to these screenings of Jackass, like it really reminded me how fun it can be to go to a movie theater. Everyone's moving so fast in the world, and God, right now there's so much negativity, and it's important to laugh, and the world doesn't have to be that serious.

0: Twisted Sister, The Kids Are Back her I NRK P1 og ukeslutt, hvor det nå på tide å ta en liten titt på veire her hjemme. Vi har med oss statsmeteorolog Jon Smits. Vi kan jo begynne med at det meldt lyn og torden opp til flere steder I landet I dag.
1: Det kan stemme, det er ikke bare meldt, det allerede faktisk. Det noen regnbyger enkelte plasser øst I Finnmark som har torden, blant annet mot Tana I Finnmark, og så har vi økende tordenværsaktivitet på deler av Østlandet. Vi hadde torden der I går også. Nå det et område fra litt nord for Lillehammer, øst mot svenske grensen, og etter hvert noe sørover. Jeg ser også at det vært noen utslag I Buskerud akkurat I det aller siste. Og vi venter at særlig på deler av Østlandet så vil nok aktiviteten ta seg opp utover ettermiddagen og kvelden, og det gjelder da spesielt litt inn I landet, ja, fra Agder faktisk, og nordover mot Oslo-området og sørlig del av Østlandet. Sannsynligvis så kan det godt være at den sørøstligste delen går klar, altså noe sørøst for Oslo, men akkurat hvor grensa går mellom utbredelse av byger og ikke, det er veldig vanskelig å si. Også kysten sannsynligvis fra Sørlandet opp mot ytter Oslofjord ser foreløpig I hvert fall mye av dagen ut til å gå klar, men så kan det være at noen av bygene, når vi begynner å komme til natta, trekker seg da ut mot kysten. Så det ganske mange nå som enten på vei til eller allerede sitter I kø og venter og har satt seg på forskjellige slags utesteder hvor det skal være visning av kamp og sånn. Og jeg tror nok at noen av de stedene så vil det komme regnbyger I løpet av ettermiddagen og kvelden, så kan det nok være at det en del som blir våte, så du må ikke bli overrasket om du kommer I bygget, kanskje også torden. Og vi har ute et varsel om mulig mye lyn og kanskje kraftig nedbør I forbindelse med noen av disse byggene. Det ser bedre ut på Vestlandet sør for stat. Det kan være noen spredte byger I Rogaland faktisk, men lenger nordover oppholdsvær en god del sol. Også oppholdsvær I Trøndelag, Møre og Romsdal. Det regner litt I natt mange steder der, men været I gradvis bedring, men det henger en del skyer. Og temperaturene de blir jo lavere jo lenger nordover vi kommer. Da. Det enkelte plasser nå på Østlandet og Sørlandet som ligger så vidt I overkant av 30 grader og skal enda litt opp før byggene kommer. Men lenger nordover så det typisk at hvis du kommer opp I 15 grader så du ganske fornøyd. Bortsett fra lengst øst I Finnmark, inntil byggene kommer dit også, der det faktisk opp igjen 26-27 grader enkelte steder, men det vil gå nedover ganske raskt der. Nord-Norge har ganske mye skyer, men det ikke like grått overalt. Det har begynt å sprekke litt opp, særlig en del av de ytre strøkene I Nordland, men det en del skyer også rundt omkring, men perioder med sol. I Troms mer skyet, men også der skal det sprekke litt mer opp, og Finnmark det nok ganske skyet mange steder, og nye forsyninger med byger på vei sør fra etter hvert nå inn mot Finnmarksvidda. Så vi må belage oss på at det byger som kommer og går relativt skyet I Finnmark, og når vi lengst nord da, på Spitsbergen, så ligger temperaturen rundt en 10 grader, det blåser fra sør, og det ganske skyet vær, og også litt regn av og til.
0: Jon Smits, statsmeteorolog, takk for at du kom med en værmelding til oss her I ukeslutt. 10:05 klokka. Vi skal ha en siste låt vi. Rihanna, Love on the Brain, ligger klar her I spilleren nå, her på NRK P1.

0: siste låt ut i ukeslutt i dag, Rihanna, Love on the Brain. Og så nytter jeg høve til minne om at du kan høre fotball på radio og i kveld.
1: VM i fotball.
2: Dette er større enn alt!
1: Kvartfinale.
3: Og så er det ball i mål!
1: Norge.
4: Kjempespødeland!
1: England.
4: Lord Nelson! Lord Beaverbrook! Sir Winston Churchill!
1: Vi lader opp fra klokka 21. Hør kampen fra klokka 23.
3: Erling Braut Haaland!
1: I NRK Sport.
5: Jeg elsker den mann med gule sko!
0: Ukeslutt. Den ved veis ende dine her lørdagen 11. juli. De som har vært med å lage sendinga var Johanne Brevik, Finn Tokvam og ansvarlig for sendinga da var Ole Jørgen Nordvik. Ønsker alle en riktig så fin lørdag videre. Fra meg i studio, Ingrid Nedrebø.
6: Klokka 14. Her NRK Nyheter. Der det handler om fotball-VM, for det blir glovarmt for de norske fotballherrene når de møter England i kvartfinalen i kveld, når det blir godt over 30 grader og høy luftfuktighet i Florida. NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg sier det har vært mye snakk om varmen under meisterskapen.
7: Enda har det ikke blitt en ordentlig faktor for kampene. I dag blir det det. Men takk og pris for at det engelskmenn vi møter på motsatt side, for dem ikke særlig glad i varmen, dem heller.
8: Så vrimler det av nordmenn her i gaten i Miami som drømmer om semifinal og kanskje enda mer også. Hvor ligger sjansen?
7: Sjansen til Norge ligger i at man må være veldig konsentrert, tett og kompakt hver gang man ikke har ballen. Og så må man slippe løs hestekreftene, lekenheten, X-faktoren, når man vinner og når man angriper det engelske laget. For at kvaliteten i det norske laget, den kan straffe alle lag i hele verden.
6: Reporter i Miami var Harald Tingnes. Og omtrent hele Norge gjør seg nå klare til kampen. Også Oslo-politiet som skal sørge for ro og orden, eventuelt roing og orden. Men innsatsleder Ine Elisabeth Jare sier folk til nå har oppført seg veldig bra under Norges kamper.
9: Altså, det har vært en fantastisk folkefest. De siste ukene så har vi jo hatt folkefest på folkefest, kveld og natt etter natt. Vi har samlet utrolig mange mennesker, og det har vært en utrolig god stemning, masse blide mennesker. Så vi synes at det har vært en utrolig fin stemning som har vært i Oslo sentrum i det siste.
10: Og det har ikke vært noe trøbbel i gatene?
9: Det har ikke vært noen større alvorlige hendelser.
6: Reporter Tora Alfsdotter Vassnes. Så skal vi høre at Time kommune sender i dag ut nabovarsel til innbyggerne sine på Bryne. I dag spiller en jærbu-fotballkamp i USA, starter meldingen med etterfølgt av en åtvaring om at det kan komme ekstra lys og støy ifra Bryne stadion i kveld. Erling Braut Haaland og resten av landslaget møter England klokka 23. Hør kampen på NRK Sport eller se den hos TV 2. I Spania er værsituasjonen i ferd med å bli bedre i det skogbrannherja området sør-øst i landet, noe som gir håp om at brannen kan slukkes. Minst 12 mennesker har dødd og flere er saknet. Flere av disse er utlendinger. Vær i dag har gjort enklere for brannvesenet, men fremleis er leitarbeidet etter de saknet utfordrende. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
11: I sommersesong på NRK P1.

0: ABBA I bakgrunnen Dancing Queen her på NRK P1. Det lørdag, klokka bikka over to, og jeg, Ragnhild Silkebekken, har invitert Ingrid Moholt Våler, velkommen.
1: Tusen takk.
0: Til dette som radioprogrammet I sesong for festival.
1: Perfekt for meg.
0: Ja, for det noen som liksom... Selve bildet på festivaljente for meg så må det være deg, Ingrid.
1: Men det sant?
0: Absolutt.
1: Du, det tar jeg som det største kompliment.
0: Og som jeg nevnte for deg tidligere, altså, det noen sånne it-girls som man ser sånn, nå skal de på Coachella, eller hva heter den I London, eller I England.
1: Ja, Glastonbury.
0: Ja, hvor man ser de høye støvlene, de korte shortsene, altså det et sted man går for å både ha det gøy med venner sine, men også vise frem de
1: kule klærne sine.
0: Ja, absolutt, absolutt. Ja. Og der tenker jeg sånn, jeg vet ikke, jeg tror ikke du har så dyre vesker, men du har liksom stilen innefølge.
1: Jeg kan jo late som at jeg bare slenger på meg et eller annet, men jeg kan jo også innrømme at jeg tenker litt nøyere gjennom hva jeg skal ha på når jeg skal på festival enn når jeg skal på jobb.
0: Ja, det kan jeg se. Neida. Jeg har pyntet meg, men vet du hva, det var en gutt som spurte meg, jeg satt på båten, du lege? Så bare sånn, se ned sånn. Fordi du har på deg det blå, og så
1: ja, tenkte jeg sånn, har en
0: nei.
1: Blå lang kjole som han tenkte var litt sånn medisinsk da, ja, så veldig steril ut der du satt på båten.
0: Absolutt. Det skal handle om festival I dag, så hvis du har lyst til å dele ditt beste festivalminne, bruk appen NRK Radio, trykk på den knappen som heter Send inn, som liksom koblet til dette programmet I sesong. I sommersesong, som det heter nå. Og så kan du bare skrøne I vei, eller dele det du har innerst og kjærest av festivalminner. Neste låt ut låta Bit av meg med Kløver.
2: Du sier jeg kaller alt for følsom, og baby, jeg vet det.

0: Det var Clever her på NRK P1. Låta et bit av meg. Du så heldig, eller vi takknemlige for at du sammen med meg, Ingrid Moldt Våler og meg selv i dette programmet som heter I sesong for festival. Mm-hmm. Og det vi vet at Slottsfjellfestivalen, et veldig stor og populær festival fra din hjemtrakter,
1: ja.
0: Den avslutta i går, mm-hmm. og på Træna, altså i dette lille øyrike langt i nord, så holder de på som bare rakkeren siste kveld i kveld.
1: Mm.
0: Og da så jeg at Lars Vaular og Saji blant annet var på programmet. Mm. Og så enda lenger nord, Tromsø, der det countryfestival.
1: Oi.
0: Og veldig gøy, for meg i hvert fall, at de har laget et sånt program med en font som såpass liksom kunstnerisk at bandet Gunslingers trodde jeg først var Quislingers men altså Gunslingers og Smokey
1: så ikke en festival for svaksynte det der
0: absolutt ikke men hvis du skulle trekke fram et liksom sånn favorittfestival min Ingrid mm. hvor ville du tatt meg med da?
1: Altså det vanskelig jeg har vært på festival hvert eneste år siden jeg var 9 år gammel tror jeg og så det vanskelig å liksom trekke frem et, men det liksom umiddelbart, jeg tenker vi må ta det mest umiddelbare som jeg kjente i magen med en gang du stilte meg det spørsmålet, og da skal vi til nevnte Slottsfjellfestival i min hjemby Tønsberg, og så den før så var Slottsfjellfestivalen oppe på fjellet, som ligger liksom midt i byen, og så det jo Borg på toppen som jo selve symbolet på Tønsberg rundt dette tårnet så var altså Slottsfjellfestivalen og de hadde en scene oppe bak på toppen av fjellet der, hvor du har panorama, 180 grader sjøutsikt over Tønsbergfjorden, og så det solnedgang, og på scenen står det britiske bandet Two Door Cinema Club og spiller en av mine favorittlåter i sånn perfekt temperatur. Det perfekt varmt, men kaldt. Liksom, jeg har aldri hatt det så bra, tror jeg, som den gangen Two Door Cinema Club spilte på scenen på toppen av Slottsfjell, og det jo en festival jeg har veldig nært hjertet mitt da. Det var jo liksom der jeg vokste opp, vil jeg si, og det var der jeg lærte meg å bli en god festivalgjenger.
0: Ja.
1: Så jeg tror nok det mitt aller beste festivalminne.
0: Jeg har lyst til å liksom bare være i det litt, men jeg har ikke hørt om det bandet før.
1: Jo, det tror jeg du har.
0: Det er bare at jeg ikke kan navnet, liksom.
1: Ja, for jeg tror jeg har tatt med en låt, Ragnhild, som vi kan spille, sånn at og det gjelder kanskje deg som hører på også, Two Door Cinema Club, ikke noe forhold til. Vent med å si det til du har hørt denne låta, What You Know, fordi jeg tror på andre siden av låta, Ragnhild, så kan du si sånn, ja, jeg vet jo hva Two Door Cinema Club.
0: Jeg gleder meg til å si det. La oss høre det.

0: på 70-tallet.
1: Jeg født på 90-tallet, men det glemmer jeg, Ragnhild, så det skal ta som et kompliment at jeg synes det som en selvfølge at du tok ikke den låta her.
0: Men det minner meg veldig om musikk som sønnen min liker.
1: Kult for meg.
0: Good kid. Ok, du, jeg har også spurt lytterne om deres favorittfestivalminner her. Åh, dette resonerer hos meg selvfølgelig. Mm. Mitt beste festivalminne er fra Kalvøya-festivalen 28. juni 1991. Jeg var bare 20 år og på min aller første festival. Det var sol, sommer og lun stemning på øya. Under konserten med Billy Idol oppstod det kortvarig romantikk med en av de andre publikummerne. Jeg tror han het Lars, og vi kysset litt under konserten. Ble ikke noe mer mellom oss, men konserten sitter som brent inn i pannebrasken. Oh. Altså, har ikke vedkommende et poeng? Altså, det der med flørting?
1: Jo, jo, jo.
0: På festival?
1: Absolutt.
0: 100% artig.
1: Og jeg er også, altså, det er gøy med Kalvøya for meg, fordi Kalvøya har jo da blitt til Øya. For meg er en festival i Tøyenparken, men jeg var også med da det var i Middelalderparken her i Oslo. Den har jo liksom flyttet seg litt rundt.
0: Ja.
1: Men for folk som kommer utenfra, så er det alltid litt rart at det finnes en festival midt i Oslo sentrum som heter Øya.
0: 100%. Og det har jeg liksom notert på sånn, dette skal jeg fortelle lenger om. Jeg har også det, liksom den reisen som lytteren vært på Kalvøya ute i Sandvika, Middelalderparken, men jeg har til gode å besøke Tøyenversjonen.
1: Fantastisk lokasjon, altså.
0: Her fra Kristian. Mitt beste festivalminne er fra Roskildefestivalen, men det handler faktisk ikke om musikk. Sankthansaften 1998 så jeg nemlig Norge slå Brasil på storskjerm der. Det var ellevilt! Og herre min, det må ha vært utrolig gøy!
1: Ja.
0: For vi snakket jo litt om det, at det er jo ikke... Altså, festival er ikke bare musikkfestival.
1: Nei.
0: Og akkurat nå så er det jo litt fotballfestival. I verden, og i hvert fall i Norge.
1: Ja, ja, så absolutt. Og festival, hvordan skal man definere det på en måte? Det er jo bare god stemning, flere ting som skjer på en tid.
0: Ja.
1: Det er kanskje kø.
0: Ja, absolutt. Og noen doer som er litt sånn ustabile.
1: Litt ekle utover kvelden på en måte. Og for min del, dette gjelder sikkert ikke annet, men for min del er det øl.
0: Ja, ikke sant.
1: Og en eller annen burger laget av spennende kjøtt, ofte elg.
0: Ja, eksotisk mat som utgir seg for å være billig, men som faktisk ender opp på
1: kjorta.
0: Veldig, veldig fint. Tusen takk for meldinger. Sett pris på flere. Bruk appen NRK Radio.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Maria Tveiten og Inge Bremnes ein og kvile øgo på her på NRK P1. Jeg, Ragnhild Silkebekken, har besøk av Ingrid Målt Waller, min it-girl oh. og kollega I avdelingen. Og Ingrid, vi har snakket om, altså det jo sesong for festival. Mm. Vi har etablert at det noen festivaler I Nord-Norge, både Træna og Troms og Country. Og vi har fått noen fine historier. Og så tenker jeg sånn, da det på tide at jeg også deler litt da, kanskje?
1: Ja, for jeg har delt mitt festivalminne, lytterne har delt sine, men vi jo alle veldig nysgjerrige da, Ragnhild. Hva
0: alle, det et sånt rungende forventning.
1: Folk sitter I remene sine akkurat nå. Hva ditt beste festivalminne?
0: Jeg har ikke forberedt meg på det beste, Ingrid. Jeg har liksom egentlig sett på litt på litt sånn summen av dem, fordi jeg husker, altså prøvde å huske tilbake når jeg, hva var de første musikkfestivalene, og jeg var sent ute I mange ting I livet, både liksom pubertet og kjæreste og alle mange ting. Mm. Også den første festivalen var jeg sent ute til, og det var også altså, fordi at uka I Trondheim og sånn, det ikke festival, ikke sant? Selv om det noen konsert, altså jeg føler ikke det.
1: Nei, det ikke sånn type festival vi skal snakke om nå, I hvert fall.
0: Man må liksom reise bort og gjerne bo I telt eller på en liksom en Airbnb eller et eller annet sånt og jeg dro sammen med kollega fra Radio Rakel som jeg jobbet I da til Hultsfred festival I Sverige
1: en ikonisk festival Ragnhild, den finnes jo ikke lenger men det jo på høyde med de store altså.
0: Absolutt, og det var altså så himmelsk kult det året jeg var der så spilte Pet og Feven og altså det var både internasjonale og nasjonale og eller svenske da og norske artister og vi var en liten gjeng med Radio Rakel som fikk ikke sant backstage pass fordi vi skulle intervjue og det var på den tida hvor det var fysiske CD-er og CD-singler og vi gikk rundt så, sånn, som sånne små barn I godtebutikk og møtte innmari kule folk og artister og fikk signert og plateselskaper og fikk signert og eksempler av liksom låter de hadde laget og sånn. Altså, jeg hadde så utrolig gode dager der, og det var alltid, altså fint vær hele tiden.
1: Jeg føler det var fint vær I gamle dager hele tiden, ja. Hver gang jeg tenker tilbake på sommerminnet, så var det altså strålende sol.
0: Og det var altså bare den, altså gress og barbeint, og nei, altså så utrolig, utrolig morsomt. Og selvfølgelig masse musikk som vi likte veldig godt akkurat da.
1: Ja, Hultsfred jo på en måte var jo kjent for sine kule bookinger.
0: Ja, ikke sant, selvfølgelig.
1: Min kjæreste har jo var der et år, som, hvor bare han ramset opp hvem som spilte, og det var bare de største og beste artistene jeg visste om. Han så blant annet franske DJ-duoen Justice der, som altså noe av det kuleste han har opplevd, og jeg kan leve litt gjennom det. Og når du forteller om det minnet ditt fra Hultsfred, Ragnhild, så lever jeg litt gjennom det også.
0: Ja, så bra.
1: Det var så kult å gå rundt med CD-plater på Hultsfred.
0: Ja, føle seg liksom utvalgt.
1: Ja!
0: Og der var det også sånn god mat og gøy og bli kjent med folk og håpe å se noen igjen neste dag og så videre. Jeg husker det var liksom et man måtte ha bil eller liksom spleise med noen og så ta tog til Stockholm altså jeg husker ikke, og så komme seg det var litt sånn traset å komme seg dit men når du først var der, for en oase og ingen dro liksom
1: nei, alle er der
0: alle var der og så, så dette var liksom mine første minner og tenkte sånn, jeg elsker jeg en festivaljente, I love it og så var det Kalvøya og Øya I Gamlebyen og så slutta liksom på øya men så ble jeg single en gang I mitt voksenliv
1: Oi. Da må man ut
0: og tenkte jeg, nå må jeg på festival igjen og da var det en venninne som inviterte meg med på Gutter Island
1: Oi.
0: Som jeg trodde var gutter Island altså jeg tenkte, dette guttefestival jeg tror vi men det var altså en garasjerock festival som også var på sånn lite snårt art I stedet, Vordingborg, hvor det går buss her fra Oslo med en liten gjeng veldig dedikerte garasjerockfolk, med sånn rockabilly sveis og 60-tals, 50-tals klar.
1: Ja.
0: Og så var det meg og venninna vi. og da også, har sjelden hatt det så gøy. Altså, det var ikke guttefestival, det var garasjerockfestival, men alle var liksom så chill, alle var så greie og morsomme og positive, og ingen var så opptatt av å være kule, altså de var opptatt av å være tidsriktig.
1: Så lenge du var 50-tall, så kunne du være hvem du ville.
0: Akkurat, og det var også å sitte i sånn teltåpningen, altså, fordi camp er jo halve moro, ikke sant?
1: Det gøy at du sier, Angel, for jeg har aldri vært på
0: Er det sant?
1: Jeg har vært på festival i 20 år, men aldri på camp.
0: Ja, da har du det til gode. Ja. Men å sitte liksom i en sånn teltåpning og bli invitert over til naboteltet for å spise egg og bacon, liksom.
1: Åh, er det koselig.
0: Hæ? Og da også, som du hadde på Slåsvær, fantastisk utsikt over havet. Og... Nei, nå blir jeg litt sånn øm inni meg. At jeg sluttet med dette. Ok. Jeg har aldri vært så stor fan av Garage Rock, men det har, liksom, det har blitt heftet på meg da, på et vis, fordi jeg var på Garage Rock-festivalen. Gøy å danse til.

0: Det var Maria Haukås Mittet fra altså Melodi Grand Prix.
1: Ja.
0: Eller Eurovision, som det heter. Hva gjør hun nå?
1: Jeg har sett at hun gir ut litt musikk hvor hun synger om at hun litt glad for at hun flyttet fra Nord-Norge, for det der så mye dårlig vær I Nord.
0: Okay.
1: så det hun tar rett og slett et oppgjør med eget hjemsted akkurat nå.
0: Ja. Kikker inn I meldingsinboxen og ser at Petter har vært I boksen, eller så har jeg vært I appen og sendt melding. Mitt beste festivalminne var første gang jeg var på festival på Hove I 2012. Jeg var 17 år, og på en bitteliten scene så vi Ed Sheeran, så ham senere på Ullevål stadion I Oslo med tusenvis I salen. Gøy å ha sett han en så stor stjerne såpass tidlig. 100% gjenkjennbart.
1: Det jo noe av det gøye med festivaler, at det kan dukke opp en ny stjerne som blir kjempestor og alle snakker om, så tenker du sånn, det noe kjent med han der. Og så, åja, jeg så han på Petrisen for 10 år siden på liksom I en krok av en festival. Det litt kult. Jeg hadde samme minne med Mikkel Niva faktisk, da han bare var en liten improgutt, og så, ja. Så han på Slottsfjell tenkte, artig fyr med røde krøller. Så dukket han jo da opp I annen drakt ved, noen år senere.
0: Ja, når tenkte du at det breaka for Mikkel?
1: Spørsmål. Jeg har ikke noe klart bilde av det. Kanskje podcasten, men jeg husker han I hvert fall veldig godt fra da han var på liksom, hadde impro I campingvogna på Slottsfjell. Jeg var der med faren min, og pappa sa, jeg tror det der den nye Harald Eia.
0: Og de fikk jo en slags kobling, de to.
1: Ja.
0: Jeg hadde, hvis vi nå deler skryt, småskryter litt, ja. Så så jeg White Stripes på, nede på betong.
1: Chateau Neuf?
0: Ja.
1: På studentstedet Chateau Neuf? Mm. Det sant?
0: Absolutt, og det tenkte jeg sånn, I'm in the presence of greatness.
1: Det jo en utrolig god historie. Men skjønte du det da? Dette ja. Tror jeg blir superstjerner.
0: Absolutt.
1: Oi, ja. Det en god skrythistorie.
0: Og det så kult lokal også.
1: Mm,
0: det, det var veldig, veldig fint. Fikk en melding til. Skal vi se. Beste festivalminne. Å spise Angusburger på Tons of Rock I 2023 med bestevenn Jenny. Kvelertak spilte I bakgrunnen, sola stekte og hjertet var fullt.
1: Ja! Du vet hva? Det der et av mine beste festivalminner også. Jeg var ikke oppe I den, den hengekøen med de to spiste Angusburger, men jeg sto foran på kveldtak I altså strålende sol. På en, det har blitt nå Norges største festival, men jeg må si Tons of Rock, selv om det Norges største, fortsatt en av Norges koseligste festivaler.
0: Ja, der har jeg en innrømmelse.
1: Mm.
0: Har ikke vært der.
1: Det må du komme da på sletta. Det jo hardere musikk, jo hyggeligere folk.

0: Sole med Staut her på P1 i programmet i sommersesong, og i dag det sesong for festival. Mm-hmm. Jeg vet ikke om du som hører på har deltatt eller vært på festival i år enda, eller om du ikke anser det som din business, men de aller fleste kanskje innom en festival. Og jeg har gitt Ingrid, min gjest, oppgave å komme med noen tips.
1: Mm-hmm.
0: Og skal vi ta tipset på hvordan du kan makse
1: en festivalopplevelse?
0: Ja.
1: Ja. Ja, det jo mye som... Jeg føler nå at jeg har kommet inn i dette studio, Ragnhild, med liksom en ny titel som jeg aldri har hatt før, og det festivalekspert.
0: Ja.
1: Men jeg bare tar den, jeg. Bare lar, det får bare være. Jeg nå i dag festivalekspert, og her kommer mine beste tips til hvordan du kan makse festivalopplevelsen. For meg handler dette om planlegging. Men det en perfekt balanse mellom planlegging og åpenhet og spontanitet.
0: Skal jeg bare kjapt liten ødelegge for deg?
1: Ja.
0: Det akkurat det samme som legen min sa om fødseler. Altså, du må ha planlagt godt, men du må være åpen for det som skjer.
1: Okay. Kanskje gjelder disse tipsene for andre ting i livet. Du kan bare putte din der de passer egentlig. For jeg tror kanskje neste tips også kan passe bra hvis du skal føde. Fordi det jeg pleier å gjøre da, og dette handler jo om, dette kanskje ikke så lett å få til på camp, men hvis du har noe, et sted i nærheten du bor, hvor du har tilgang til kjøkken, så vil jeg anbefale deg å gjøre det som kalles meal preppe. For det som ofte vanskelig på festival, å få i seg mat, men også næringsrik mat. Man ender ofte med en eller annen dvaskburger, for det var der det var kortest kø, og så ender du da opp med ikke holde hele dagen, for du har ikke fått i deg god nok mat. Før en festival, Ragnhild, så går jeg i gang på mitt eget kjøkken og lager stor porsjon salat, og da må du lage en salat som holder i mange dager, så da lager jeg couscous-salat med masse grønnsaker oppi, fetaost, granateplekjerner, avokado, masse sunne gode ting. Du kan putte kylling oppi der hvis du vil, halloumi, hva enn. En stor dunk av det inne i kjøleskapet. Kutter opp grønnsaker, lurer meg selv til å ha, for det så fort gjort å gå i den der dumme fella hvor du bare spiser tull. Det høres ut som moren min nå, det må jeg bare innrømme.
0: Ja, men du kan spise litt tull, men du har denne liksom basisen det. Med sunn og næringsrik.
1: Hvis du spiser basen før og kanskje etter, så kan du fjase rundt. Sånn, jeg levde på ceviche på festivalen en gang, fordi jeg hadde spist basen før jeg kom, så kunne jeg bare spise ceviche og popcorn, og jeg var fortsatt liksom klar for hele dagen. Og så det også i samme sjanger elektrolytter. Jeg tar det før og etter, sånne brusetabletter med væskeerstatning, så vet du at, for det ofte litt vanskelig å få tak i vann på festival. Jeg var senest på Tons of Rock i juni, under hetebølget, gikk tom for vann. Da var jeg glad for at jeg hadde tatt elektrolytter.
0: Men du, hva det? Du sier det brusetablett.
1: Ja,
0: men det
1: hva
0: noe som...
1: det er.
0: Vet nei, men altså, kjøper du da liksom...
1: Du kjøper det på matbutikken.
0: Og så sier du sånn, skal jeg gjerne ha... en eske med elektrolytter da?
1: Ja, ellers så går det på selvbetjent ofte da. de finnes, altså jeg kjøper min på min lokale nærbutikk.
0: Akkurat.
1: Billige greier som du bare bruser opp, det jo ikke, jeg håper ingen i kommentar, eller altså i kommentarfeltet i inboxen her nå skal rette på meg, for det kan godt hende det placebo, men jeg føler i hvert fall at det hjelper. Og så, siste tips, nå er vi på festivalen, vi har gått med næring og elektrolytter inni oss, vi klare for å holde en hel dag, vi har tatt på oss gode klær, kledd oss etter være, da må du ha en plan på hva du skal se. Det fort gjort at du fjaser det bort, og så har du gått en hel dag på festival, du vet egentlig ikke hva du har fått med deg. Se på programmet nøye før du drar, stjernemarker de du vil ha, så har du en slags sånn timeplan du skal forholde deg etter, men du kan også ha litt slingring da, til for du dukker opp noe sykt fett.
0: Ja, der må man også være godt planlagt, men åpen for at magien skjer plutselig et annet sted, da det ikke stjerna i programmet som betyr noe.
1: Da det følelsen, akkurat som å føde.
0: Perfekt.

0: deg, Liv.
1: If I'm so bad, sang Joa her på NRK P1. Dette programmet I sommersesong. Jeg heter Ragnhild, har besøk av Ingrid, og vi har, det sesong for festival.
2: Ja.
1: Og det det også for noen av dere som hører på. Jeg har fått en melding fra... Du kan kalle meg folkemusikk, Laila, skrev hun. Ikke nødvendigvis det beste minnet, men det nyeste. Da landskappleiken, som av folk som ikke kjenner konseptet, ofte blir misforstått og kalt landskappleiken, landskampleiken. Sist fredag var det landskappleik og landskamp på en gang. Det var
3: ja.
1: Det.
3: Stemmer. Ok, så landskappleik, ikke det samme som landskamp.
1: Ja. Ølteltet på Hovden I Setesdal var overfylt av glade folkemusikere som kvea nasjonalsangen, rodde og drakk øl da Norge møtte Sverige. Selv om Norge tapte, var stemningen I ølteltet uforglemmelig. Ja, det var ikke Sverige, det var Frankrike, skriver hun, hun har korrigert seg selv. Det bra, folkemusikk, Laila. Ja,
3: for jeg tenkte, den kampen husker jeg ikke.
1: Nei, jeg også ble sånn forrige, altså nå skjønner jeg ingenting. Og så et annet minne fra en ny person. Å danse til langt på natt på Skruvla-festivalen I fotenden av et fjell I Valdres.
3: Skruvla-festivalen, det sant?
1: Ja, nydelig utsikt, nydelig vær, fantastiske mennesker. Gustav Tusen. Avsluttet festivalen. Nå tror jeg du skulle si Gustav på 100 år, men det var altså...
3: Det ja, det en teknoartist som heter ja. Gustav Tusen.
1: Avsluttet festivalen, det striregnet, men det stoppet ikke oss. Vi danset I timesvis og sovnet fornøyd I 50-a I biler og telt. Lenge leve små festivaler I fjellheimen.
3: Altså, fantastisk! Jeg har så mange barndomsinn fra Skruvla, så det var jo veldig merkelig at det skulle være en festival akkurat der, da. Jeg drev med andre ting. Påskeren og sånn.
1: Tusen takk for at du deler historien med oss appen NRK Radio hvis du også ikke har benyttet anledningen enda.
4: Hun ba notese for I kveld var de med fint folk snakk om vær og vind for det har substans han var en jævel til å skru bil det hadde han styr på men han hører ikke forskjell på gresk og finans

0: Det var Halva Priset og Maria Mena her i PN, og det nærmer seg slutten på den lille timen som heter I sommersesong. Mm-hmm. Ingrid og jeg har konstatert at det sesong for festival, og vi har delt våre minner, og du har delt av dine. Setter veldig pris på det. Jeg ga deg ikke bare én oppgave, Ingrid. Altså, det første var maksefestivaler.
1: Ja.
0: Og hva var den andre oppgaven?
1: Og
0: tips
1: til festivaler som både du og jeg og andre kan dra på.
0: Ja, for du har vært ganske mye på festival i løpet av de 20 årene du har levd, holdt på å si, nei, de siste 20 årene.
1: Ja.
0: Jeg har vært litt på festival, men er det en festival som du liksom drømmer om å få delta på?
1: Ja, det er ganske mange egentlig. Jeg vil ut i det store utland. Jeg vil oppleve Roskilde. Jeg vil oppleve Primavera i Barcelona. Og jeg vil oppleve Glastonbury i Storbritannia. Jeg vil ikke oppleve Coachella. Det synes jeg er et influencer-helvete. Mens de andre store europeiske festivalene kunne gjerne opplevd. Men tilbake til oppgaven jeg har fått fra deg, Ragnhild, og gi litt tips til andre festivaler som du som hører på kan dra på, så vil jeg gå bort fra det. Mitt beste tips på festival er å oppsøke de små festivalene. Det er så mange ildsjeler rundt omkring i dette landet som lager festivaler. Kjøp en billett av dem. Norge er i verdenstoppen hva festival per innbygger angår. Det er liksom over 900 festivaler i dette landet. Og det blir bare flere og flere, dra på den lille. Hvis liksom det er en eller annen fyr i ditt nærområde som lager en festival, dra på den. For eksempel to små festivaler, nå er de liksom, de vokser, men to litt mindre festivaler jeg vil fremsnakke her i dag, er blant annet Balestrandfestivalen.
0: Jeg tenkte at det kanskje kom, men de trenger kanskje ikke hjelpa vår, eller?
1: Det er jo Kjartan Lauritsen som arrangerer Peraki, som arrangerer en festival i sin hjemby. Helt fantastisk natur, fantastisk sted, kule folk. Den er fortsatt ganske liten, så det føles veldig sånn vennebasert, selv om det selvfølgelig er proft arrangement. Dit må jeg absolutt anbefale å dra.
0: Før du tar den nummer to, hvis du har sett den dokumentaren som følger dem, så får du være med på festivalen. Og mitt morsomste festival minne, som jeg ikke har opplevd selv, var den var den festivalgjengeren som hadde mistet mobiltelefonen sin i toalettet på Balestrand.
1: Men det er noe med Balestrand som er bare helt magisk. Jeg skjønner at det er en turistperle. Jeg har bare vært der den ene gangen hvor jeg var på festival der, fikk lov til å bo. Jo, da campet jeg, Ragnhild.
0: Vi fikk
1: lov til å bo i hagen til Peraki, Per og Randi. Helt fantastisk opplevelse. Kule artister, kule folk som arrangerer.
0: Hvordan kom man seg til Balestrand best da?
1: Vi leide et sånt vrak
0: sant,
1: og humpa over fjellet. Og så er det ferdig.
0: Krever litt. Det er også med på å sukre på en måte opplevelsen. At du liksom, vi har kommet oss hit.
1: En seig dieselbil over fjellet. Vi kom så vidt inn i tide, absolutt med på å sukre pilla, så har jeg lyst til å fremsnakke en festival til. Her er jeg litt innabil, skal sies. Det er en god venn av meg som arrangerer en festival på Jeløya i Moss. Men det som er gøy med Jeløya-festivalen, som den heter, da, er at du kan enten dra det, hvis du er fra Moss eller Østfold, så er det jo veldig praktisk, kort vei hjem. Og det er kul booking der, men det er fortsatt, det er kjempelitt, helt sånn i startgro på festival. Du kan være med på liksom starten på noe som jeg føler kan bli større. Hvis du bor i for eksempel Oslo, så kan du fortsatt kjøpe festivalpass på Jeløya, og så kan du få inkludert i prisen en buss til og fra.
0: Å, så fint da!
1: Du kan dra på festival i en liten by i Norge, men også våkne opp i senga i hovedstaden. Men det generelle tipset her er jo, oppsøk de små festivalene, der er det fortsatt veldig mye gull.
0: Støtt ildsjelene i nabolaget. Ja, det er en kjempefin oppfordring. Og du, tusen takk for at du kom og var festivaljente her hos meg.
1: Takk selv, det var gøy å kunne være en nyttjente for en dag.

0: er NRK Nyheter klokken 13. Norge kan vinne VM, I hvert fall hvis vi skal tro verdens mektigste mann, president Donald Trump. Det kommer frem I en sms-utveksling mellom statsminister Jonas Gahr Støre og landslagstrener Ståle Solbakken, som VG har fått innsyn I. Der refererer Støre til en samtale han hadde med USAs president under NATO-toppmøte I Tyrkia tidligere denne uken. Trump og hans sønn Baron Trump I likhet med store deler av verden også bergtatt av Erling Braut Haaland, som presidenten ifølge Støre omtaler som «the large and great attacker». Og få timer før Norges største og viktigste fotballkamp noensinne det duket for nok en folkefest. Det ikke rart det tar av når Norge peker seg ut I verdens største idrett, det sier tidligere sportskommentator Arne Scheie.
1: Og så klarer Norge med vel 5 millioner å hevde seg der. Derfor ser jeg på dette som eventyrlig, og publikum I Norge responderer jo også på samme måte. Se hvor hyggelig det hvordan folk som reiser til USA tar av, hvordan de tar av I alle norske storbyer. Dette helt eventyrlig for en som har fulgt fotball I snart 75 år.
0: Situasjonen I ferd med å bli bedre I de skogbrannherjede områdene sørøst I Spania på grunn av væromslag, noe som gir håp om at brannene nå kan slukkes. Minst 12 mennesker har omkommet, og flere savnet, mange av dem turister. Og nå rettes kritikken mot myndighetene for manglende varsling, sier korrespondent Anders Børingbo.
2: Dette med katastrofehåndtering har blitt en stor sak I Spania. Det har blitt en politisk sak, særlig etter denne enorme flommen ved Valencia for 2 år siden, som tok mange liv. Den ble for dårlig varslet. Etterpå ble det et voldsomt oppgjør og en politisk oppvask også. Så her det et voldsomt trykk rundt hva som gjort for å evakuere og få folk ut også I denne gangen. Men myndighetene mener jo at her var det personer som ikke fulgte evakueringsordre. Og at de galt da de etterpå prøvde å evakuere seg selv.
0: Det ikke bare fotball-VM som skjer I sportsverden I dag. I Frankrike 8. Etappe av Tour de France godt I gang, og sportskommentator Ole Christian Stoltenberg. Det jo en skikkelig spurtetappe I dagens program. Hvordan de norske vinnersjansene I dag, tror du?
3: Da jeg litt optimist da. Søren Wærensholt ble nummer 2 I går, og ikke langt unna seieren, og viser god form av dagen. Så jeg håper han nok en gang kan være med å kjempe der oppe. Det mange som har lyst på en etappeseier, men Søren Wærensholt, det et godt kort I dag.
0: Takk til deg, Ole Christian Stoltenberg, og om det blir en norsk jubel, får vi vel se om cirka 2 timer. Og Tour de France kan du følge I radiokanalen NRK Sport. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.
4: Takk skal du ha, Aksel. Nå det sommerlørdag med Lars I NRK P1. Jeg heter Lars Corleone Østlig, og håper du har en fantastisk fin lørdag der hvor du sitter.
5: Dette sommerlørdag med Lars på NRK P1.

Me Maybe. Carly Rae Jepsen i Sommerlørdag med Lars på NRK P1. Jeg står jo i Fredrikstad akkurat nå, ser ut over elven, og studio til NRK P1 i Fredrikstad er jo rett under Fredrikstad stadion. Der er det fotballkamp akkurat nå. Fredrikstad har besøk av Lillestrøm, og det har vært en begivenhetsrik første omgang, skulle man tro, i hvert fall lyden som har vært her nede på NRK. Nå er det pause, det står fortsatt 0-0, men her hvor jeg står da, jeg står rett under Lillestrøm-fansen, og til tider så kjenner jeg at det rister i bygningen her hvor jeg står. Så at det er god stemning på Fredrikstad stadion akkurat nå, det går jeg ut ifra uten at jeg kan se kampbildet. Du, vi har en app som heter NRK Radio. Der kan du gå inn, og så kan du sende meg en melding hvis du har noe på hjertet ditt som du har lyst til å dele med meg akkurat nå. Gjør det, gå inn i appen NRK Radio, send meg en melding, og mens du gjør det, her er tre små kinesere.

Ulf Risnes og de andre i Tre små kinesere. Klassebilde i NRK P1. Og den låta her, den bringer et eller annet frem i meg. Altså, jeg vet ikke helt hva det er. Jeg klarer jo ikke å spille piano, ikke noe annet enn Lisa gikk til skolen og begynnelsen på Ja, vi elsker, i hvert fall. Men når jeg hører Klassebildet, så får jeg for meg at jeg kanskje er en av verdens beste pianister. Så nå har jeg stått da et par tre minutter i studio her og spilt piano på skrivepulten min, og jeg synes jo selv at det ser fryktelig fett ut. Takk for Klassebildet, skriver Marianne. Marianne er i Arendal akkurat nå og forteller at lørdagen er helt perfekt, men nervene er i helspenn. Hvordan kommer det til å gå i kveld? Kvartfinalen mellom Norge og England i fotball-VM 2026. Og det kan jeg fortelle deg, Marianne. Norge kommer til å vinne. Det kommer til å bli 3-2. Haaland setter 2. Nusa setter 1. Du hørte det først her.

0: Sommerlørdag med Lars på NRK P1.
1: I 1949, 39 år før denne legendariske sommerlåten ble laget, kom Darryl Braithwaite til verden i Melbourne, Australia. Han ble født inn i en arbeiderklassefamilie sammen med tvillingbroren Glenn og begynte tidlig med musikk. Allerede på barneskolen sang han og broren i kor, og i et intervju med Mark Fentel i YouTube-kanalen The Feed fortalte han om skrekken han hadde første gang han skulle synge solo.
2: But it was packed, and it was a Sunday morning, and I trembling went over to near where they have the communion, and that's where I was about to stand or start, and then I could hear on the organ one note, and it just trembled. I can remember it now. I just one two.
1: 21 år gammel ble han hentet inn som vokalist i det allerede etablerte bandet Sherbet. Ifølge den australske musikkviteren Ian McFarlane ble Sherbet et av landets største band de neste 10 årene, og Darryl steg til nasjonal berømmelse som vokalist.

Parallelt med bandkarrieren begynte Darryl Braithwaite å jobbe med sin egen solokarriere, og i oktober 1974 gikk han til topps i tre uker på den australske hitlisten med sin coverversjon av Il Mio Mondo, You're My World, en låt også udødeliggjort av Cilla Black på 60-tallet.

Utover 70-tallet hadde Daryl flere låter på hitlistene I Australia, før han I 1980 satt solokarrieren på vent og fant tilbake til bandvennene I Sherbet, uten at de helt store hittene kom, og bandet brøt opp I 1984. Noen år senere begynte han arbeide med albumet Edge, en LP med noe mer voksen og moderne lyd.

Ta deg en tur innom den strømmetjenesten du bruker til daglig, og hør litt på musikken fra det australske musikkikonet som nå har holdt på I over 60 år. Selv om du kanskje oppdager flere andre låter du liker fra Daryl Braithwaite, det ingen tvil om at her I Norge det One Summer som den store favoriten. For meg blir det I hvert fall ikke sommer uten.

Devil Braithwaite, One Summer i sommerlørdag med Lars på NRK P1. Jeg står og leser litt nå på NRK.no, og hvis du skal på fotballarrangement i Oslo i dag, så innslippet til arrangementene på Rådhusplassen og på Frogner stadion utsatt. Det Oslo kommune som skriver en pressemelding at det varslet uvær med regn, lyn og torden i ettermiddag, og av sikkerhetshensyn så har man da besluttet å utsette innslipp av publikum til klokken 18.30. På Frogner stadion så innslippet utsatt fra klokken 18 til 19. Så hvis du skal på en av disse fotballstedene, så vær litt klar over at det kommer til å ta litt tid å komme seg inn. Vær snille mot hverandre, stå pent i kø. Det blir fotballfest senere i kveld, men det nå da sendt ut farevarsel for lyn, gult farevarsel på store deler av Sør- og Østlandet. Så ta vare på hverandre. Emily, hold opp nå i NRK P1.

Neste stasjon fra Emily Hollow i sommerlørdag med Lars på NRK P1. Jeg har Petter og Marte, de sitter i Honningsvåg akkurat nå, forteller de i appen NRK Radio, og de skriver at vi har laget oss pizza i nyinnkjøpt pizza ovn, koser oss stort og gleder oss til kamp i kveld, og det er jo bare til å glede seg. Det er ikke så veldig mange timene igjen nå før det braker løs i Miami. Send meg en melding i appen NRK Radio. Radio, du også. Du, musikk nå fra Daniel Kvammen på PM. Gatelangs gjennom sorg og synder.

0: VM i fotboll.
1: Dette Stenningal!
0: Kvartfinale.
2: Og så det ball i mål!
0: Norge.
3: Kjempes fødeland.
0: Mot England.
3: Lord Nelson. Lord Beaverbrook. Sir Winston Churchill.
0: Vi lader opp fra klokka 21. Hør kampen fra klokka 23.
2: Erling Braut Haaland!
0: I NRK Sport.
4: Jeg elsker den mannen med gule sko!

0: Michael Jackson sammen med Paul McCartney fra albumet Thriller kom i november, tror jeg, 1982. The Girl Is Mine i Sommerlørdag med Lars på NRK P1. Jeg har med meg stand-up-komiker Ørjan Bure. Og Ørjan, hvordan sommeren?
1: Du, den jo helt fantastisk. Det nesten 30 grader. Norge kommer til VM-finale, og livet smiler.
0: Du lever jo av å få andre til å le, men når sommeren kommer, hva det som får deg til å koble helt av?
1: Det rett og slett at jeg har innsett at man får ikke folk inn på noe kulturhus når det så varmt ute. Så da må jeg liksom bare detoxe meg selv og skjønne at her ikke noe vits i å jobbe, bare slappe av sånn som alle andre gjør.
0: Når du da sier at ikke du jobber, men du har fri, du en sånn som liker å ha full kalender på sommeren, eller prøver du å skru ned tempo?
1: Nei, jeg prøver å skru ned tempo, men ender opp med å enten bygge en kommodeløsning eller renovere hele hagen.
0: Har du noen sånn typiske Ørjan-prosjekt som du må gjøre hver eneste sommer?
1: Nei, men liksom, jeg synes det liksom trist at når jeg spør venner og sånn, ja, hva skal du i sommer da? Nei, jeg skal bygge skur til søppelkassene. Og det henger sånn, skal du bygge skur til søppelkassene? Er det det du skal gjøre i sommer? Da blir jeg litt sånn lei meg, altså.
0: For du festivalmann da?
1: Ja, jeg litt som festivalmann, og jeg har allerede klart å oppleve to festivaler. Jeg har vært på Tons & Flock, som jeg mener den beste festival ever. Og så var jeg så klart og sa ha det og farvel til Carpe Diem.
0: Er du glad i norsk sommer, eller drømmer du deg helst bort til enda varmere strøk enn det vi har nå?
1: Nei, jeg gjør ikke det nå lenger, for nå synes jeg vi har veldig flotte sommerer her i Norge. Men når vinteren kommer, så sliter jeg litt med å huske hvor fine sommerer vi har her. Og da sier jeg sånne dumme ting som at jeg skulle ønske jeg bodde i Spania hele året.
0: Har du noen sommerminner som du aldri kommer til å glemme?
1: Ja, det jo da at vi var jo hver eneste sommer som liten i Kristiansand, for at jeg jo halvt Kristiansand av. Så da var vi da hos min farmor, og der har jeg vært liksom 17 sommerer. Og det minner jeg virkelig blir glad å tenke på.
0: Vi skal snart snakke mer om scenelivet ditt, Ørjan. Aller først litt musikk i NRK P1.

0: Jeg har med meg Ørjan Bure, stand-up-komiker. Og Ørjan, du har stått på scenen i mange år, men det fortsatt den samme nerva innvendig før du går på?
1: Det den samme nerven om forventninger, for det klart at i løpet av karrieren så har jo folk da begynt å kjøpe billetter for å se meg. Og da får man en slags forventninger til at vi vil at de skal på en måte få valuta for billettkjøpet. Men den nervøsitetsgreiene, den borte, den byttet med at jeg gleder meg til å gå på scenen.
0: Hva den største forskjellen på publikum i dag da, sammenlignet med da du startet for mange, mange år siden?
1: Nei, de noe mye mer kresende, de har jo mye mer å velge mellom. Det flere humorister ute i vårt vakre land, så det klart at nå må du opp og nikke hver eneste gang. Men før så holdt det kanskje litt med å ha rød nese og synge tøysmake, tøysmake, hvor du har gjort det der.
0: Har du opplevd en kveld der ingenting fungerer?
1: Jeg opplevde det en gang for veldig mange år siden, og da viste det seg at det var alle mine venner som hadde lurt meg til 30-årsdagen min, så jeg sto på scenen, og det var helt mørkt i salen, og så satt alle de i salen etterpå. Så heldigvis den eneste gangen.
0: Hva er det som gjør at du fortsatt elsker å drive med stand-up? For det har jeg inntrykk av når jeg ser deg på scenen, at dette elsker du.
1: Ja, det er jo det at det er jo så mye negativt ellers i media, og så på en måte, vi er litt sånn glad i vi nordmenn å på en måte gi litt omsorg rundt det negative. Så det å få lov å glede folk i en time og et kvarter, og glemme alt som skjer på utsiden, en fantastisk fin jobb å ha.
0: Har du noen temaer som du aldri toucher når du står på scenen?
1: Nei, det har jeg egentlig ikke. Det handler jo om tid og sted og timing og alt det der, så man kan på en måte tøyse om alt, men man må jo lære seg å se publikum og om det passer eller ikke da.
0: Vi snakker mer med Ørjan Bure. Hold deg på kanalen, dette NRK P1. Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: goodbye. Dean Lewis, How Do I Say Goodbye I sommerlørdag med Lars på NRK P1 Og jeg har jo Ørjan Burø, stand-up-komiker, med meg Og Ørjan, når du ikke står på scenen, hvordan du når du hjemme?
1: Du, jeg egentlig, tro det eller ei, ganske introvert Som jeg sier at jeg elsker mennesker, jeg hater folk Så jeg veldig glad å stå på scenen når publikum der nede og jeg der oppe, men jeg veldig glad I TV, sofa, være hjemme. Jeg kan være alene mange timer, jeg kan sitte på kafé mange timer alene. Så, men det kan også hende at det har med å gjøre at jeg så vant til å ha mye folk rundt meg at jeg setter veldig pris på den alenetid.
2: Du altså introvert, så du henter energi når du alene?
1: Ja, det gjør jeg altså. Og så jeg ekstrem konfliktsky også, da. Så at, det kanskje derfor jeg trives best alene, for jeg slipper å ha med I noe form for diskusjon om hva vi skal gjøre alene med andre.
2: Du morsom hjemme også, eller får barna dine innimellom nok av vitsene dine?
1: Jeg tror barna mine får nok av vitsene mine. Men type kjæreste og sånne ting har det veldig bra til. Jeg tror jeg leverer bra humor. Jeg tar jo tak I vittesmå tingene. Og så det viktig at jeg må vite når jeg går over den grensen. Det ikke alltid jeg gjør, og da blir det takeaway.
2: Hva I hverdagen det som inspirerer deg når du skriver nytt materiale?
1: Ja, det de små tingene som skjer ute. Jeg observerer jo alltid fra gangen til folk, til hva vi snakker om, til, til måte hvordan man ser folk kommunisere med hverandre. Da. Jeg liker den situasjonskomedien. Så hos meg så scenen ute I bildet hele tiden.
2: Helt til slutt, Ørjan Burø. Hvis du kunne gitt ett råd til den Ørjan som stod på scenen for aller første gang for mange, mange år siden, hva ville det rådet der vært?
1: Det ville vært å ta enda mer sjanser og ikke tenke at det går ikke. Bare gønne på og satse alt og ikke holde så mye igjen.
2: Ørjan Burø, tusen takk for tiden din. Ha en fantastisk fin resten av sommerperiode.
1: Alle sammen, ha en god sommer og husk å smøre dere selv om dere gjorde det.

0: Tenk at det har blitt 8 år siden han forlatt oss så alt for tidlig, Tim Bergling eller Avicii. Dette er Hey Brother, og du fikk det inn i sommerlørdag med Lars på NRK P1. Jeg har fått en melding i appen NRK Radio, der kan du også gå inn og sende meg meldinger. Og jeg tenkte jeg skulle ringe en av de som har sendt meg melding, så jeg plukker opp telefonen, og så skal vi se om vi klarer å få tak i Bjørn Jarle.
1: Hallo.
0: Er det Bjørn Jarle?
1: Ja.
0: Det er Lars på NRK P1 som ringer.
1: Hei.
0: Er det en bra lørdag?
1: Ja, den er faktisk varmere enn den bruker vår, altså.
0: Så deilig. For du er Snåsa, er det det du har skrevet i en melding her?
1: Ja, nå er jeg på Steinkjær.
0: Steinkjær nå, ja, for du jobber vanligvis i Snåsa Taxi.
1: Ja.
0: Og ferie nå?
1: Ja, frihelg.
0: Deilig. Hvordan brukes frihelga?
1: Hjem på Steinkjær.
0: Kanskje unødvendig å spørre, men er det fotballkamp i kveld, kanskje?
1: Ja, den skal føles med.
0: Er det med drakt eller uten drakt?
1: Nei, det er vel uten drakt.
0: Du har jo sendt meg en melding, Bjørn Jarle, og så har du jo skrevet at du kunne tenke deg å høre Idas sommervise.
1: Ja, det stemmer.
0: Har du noen spesielt forhold til Idas sommervise?
1: Ja, den er bare så fin, og så passer den faktisk til områdene oppe i Trøndelag.
0: Tar jo også spilleren for deg, så synes jeg du kan ta og skru opp radioen litt høyere enn det du pleier, og så må du ha en god lørdag, også en fantastisk flott fotballkamp senere i kveld.
1: Jo, takk, det samme.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. En buss og en bil har kollidert I Skien kommune. Ulykken alvorlig, og veien vil bli stengt I flere timer, det skriver politiet. En person skal være fastklemt I bilen. Luftambulanse og politihelikopter på vei, skriver politiet. Hele landet teller nå ned til tidenes viktigste norske fotballkamp noensinne. Fotball-VM samler folk foran skjermen, men for mennesker som lever med vold I nære relasjoner kan slike dager bli ekstra utrygge. Britiske forskere har dokumentert økning I meldinger om vold I anledning mesterskap og landskamper. Om det samme skjer I Norge vet vi ikke, men erfaringskonsulent Ann-Kristin Nøss sier de sterke følelsene under en kamp kan trigge voldsom utagering.
1: Fotball kanskje ikke så skummelt I seg selv, men det settingen, det risikofaktorene og den der sterke sosiale følelsen alle får, så gjør at det kan trigge en voldsutøver I press og isolasjon, for eksempel, I en heim. Så alle tåler at folk engasjert I heimen og slår I bordet hvis du ikke bommer på straff og sånn. Det ikke da som vold, men det liksom mønsteret og totalen av den volden. Og det høres veldig vanskelig ut for folk som ikke lever med det, men det hverdagen til de som lever med vold I nære relasjoner.
0: Politiet I Oslo advarer private arrangører som planlegger å sette opp storskjermer og lydanlegg på offentlige steder for å vise kveldens VM-kamp mellom Norge og England. Uten riktig godkjennelse risikerer arrangementene å bli stengt, det sier operasjonsleder Eirik Sandnes.
2: Vi har fått noen meldinger inn til oss rundt at det har vært noen arrangement på sosiale medier med tilstelninger på offentlige steder. Større arrangement I parker og sånne ting, hvor det var tillyst visning med prosjektor, storskjerm og sånne ting. Og det uheldig I forhold til både verne av offentlig ro og orden, men også at det krever en viss dimensionering av støtteapparat for å ivareta den type arrangement, og da der godkjennelsen for det. Så det ikke vi som kjempebegeistret for. Så vi har forståelse for at folk ønsker å se matchen og sette seg ut I en park og se den på en liten TV eller noe sånt. Det må vi kanskje påregne at vi ikke får gjort så mye med og tenke at det greit, men når det begynner å bli større arrangement med kanskje flere tusen som det lå an til på enkelte steder, så krever det et helt annet arrangementsopplegg og godkjennelser som gjør at vi må ta tak I det.
0: En av spillerne I Sør-Afrikas VM-tropp, Jaden Adams, død, 25 år gammel. Under mesterskapet startet Adams de to første kampene for landslaget sitt. Årsaken til dødsfallet foreløpig ikke kjent. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Takk skal du ha, Emilie, og NRK Nyheter tilbake når klokka 17.00. Du får NRK Nyheter hver eneste hele time her på NRK P1. Denne timen tenkte jeg skulle ta og starte med en låt som garantert får deg til å bevege deg I ren rytmisk glede. Du kommer til å danse litt. Macarena!

0: tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: De her var superstjerner de på 90-tallet. Når var det Macarena kom? Kan det ha vært I 1995 eller 1996? Eller et eller annet sånt noe. Det og hvis det så, så det jo 30 år siden hele verden gikk rundt og danset Macarena. Og siden så har vi jo danset Macarena hver eneste gang låta kommer også. Los del Rio I sommerlørdag med Lars på NRK P1. Jeg har fått en melding I appen NRK Radio fra Une, som skriver at hun sitter sammen med mannen sin Ivar, svoger og søster, nyter finværet med en god rosévin etter et bad på Arøya I Helgeroa, lader opp til kampen I kveld. Og det det mange som gjør, det kommer mange meldinger nå, alle handler jo om fotball. Jeg har Per Høgevold fra Hisøy ved Arendal, han skriver, ønsker alle en god fotballlørdag. Ro, ro, ro, skriver Per Høgevold fra Hisøy altså. Send en melding du også I appen NRK Radio.

0: sjelen fra Delara i sommerlørdag med Lars på NRK P1. Denne sommeren så har jeg jo med meg vinhistoriker Kjell Gabriel Henriks, og Kjell Gabriel han jo hver eneste lørdag på forskjellige steder. Og siste uke så var han på Vinstra, og der var det festival, og jeg sa at han var på countryfestivalen på Vinstra. Så fikk jeg noen meldinger da av lyttere i appen NRK Radio som lurte på hvorfor sier du country, det heter da country, og så blir jeg litt i tvil. Og så vet jeg jo nå da, Kjell Gabriel Henriks, du er ikke bare vinhistoriker, du har ganske mye annen kunnskap også. Heter det country eller heter det country?
1: Det er dialektforskjeller. Noen sier country, noen sier country. Jeg tror jeg sier country.
0: Du sier country, så vi er like der.
1: Ja, jeg tror du og jeg er like, men det er fordi at vi kom fra Østlandet. Når du kommer litt lenger opp i Dalum, så blir du opp i countryen.
0: Så det er, vi tar det på dialekten, med andre ord.
1: Ja, jeg tror dialekt skal få lov å bestemme akkurat denne gangen.
0: Da er det greit, så lenge det kommer fra deg, så stoler jeg på det. Og du var jo, som jeg sier, på countryfestivalen på Vinstra sist uke. Nå er du på vei til Sandnessjøen, og der blir det noe helt annet enn country i dag.
1: Det gjør jo det. Jeg er jo ikke bare vinhistoriker og vinekspert, jeg er også popstjerne fra 90-tallet i et band som heter Infinity. Og vi skal spille på Tenna Live ute på en øy utenfor Sandnessjøen, så vi er på vei dit. Sammen med Dina, Reset, Daniel Kvammen og ikke minst Rune Rudberg.
0: Rune Rudberg på tampen der altså.
1: Han har jeg aldri møtt, så jeg gleder meg til å diskutere vin med Rune Rudberg. Hva kan han drikke, tenker jeg.
0: Det blir spennende å høre. Og apropos vin, og vi skal ta vin etterpå, men vi begynner med alkoholfritt i dag. Så jeg tenkte, hvis man lager seg en enkel sommersalat, enten med eller uten kylling, altså lett sommersalat, hva drikkes alkoholfritt til noe slikt?
1: Jeg tenker at her kan man lage ting selv, og bruke frukt og lime og sitrus og bær, og lage en sånn mix av godsaker med isbiter oppi, og bare blander det rundt med vann oppi. Er helt nydelig.
0: Gå ut i hagen og plukke det man har.
1: Ja, kanskje hage. Ja, du har jo rips og stikkelsbær og sånn. Det er kanskje begynt å bli modne. Sitroner og lime og sånn. Det er kanskje vanskelig å finne ut i hagen, men spørs hvor langt sør på du bor. Men det er masse godsaker man kan dytte opp i å lage på en måte sånn alkoholfri sangeria-mix. Er jo helt nydelig. Kan bli litt syrlig, så det kan hende at du må hoppe litt sukker, men dette her greier du å jobbe til.
0: Og hvis du skulle ha lyst til å ha noe med alkohol i, hvis du skal spise enkle sommersalater, så holder du deg på NRK P1. Straks så skal du få noen tips fra vinhistoriker Kjell Gabriel Henriks.

0: Vi skal tilbake til vinhistoriker Kjell Gabriel Henriks, som på vei til Sandnessjøen denne lørdagen, og vi prater om enkle sommersalater. Og hvis vi skal ta en tur innom alkoholens verden, hva drikker man til enkle sommersalater?
1: Man skal til Tyskland, man skal til Franken, og i Franken så driver de med en drue som var veldig populær i Tyskland frem til 70-tallet. Da kom det en sånn Riesling-bølge, så de dro opp veldig mye av Silvaner-druens vinåker og lagde Riesling i stedet for. Men i Franken i Sør-Tyskland så har de Silvaner som hoveddrue, og de kommer ofte på geiteballeflasker, sånne tjukke, runde flasker som er fra 1500-tallet, veldig kult. Og så er det faktisk et par av disse Silvaner-produsentene i Würzburg i Tyskland, som hvis navnet ender på spital, så er det et sykehus som produserer vinen. Så det er ikke en familieeid bedrift, det er rett og slett et sykehus. Og det er litt gøy, for da kan man på en måte drikke vin med god samvittighet, fordi at alle pengene som de tjener, det går til å drifte eldre senter og sykehus og sånn i lokalmiljøet. Men Silvanedruen er helt fantastisk, for den er så fruktig og frisk og har deilige sånne lime og citrustoner, litt blomstereng, og er bare rett og slett perfekt til lette salater, terrasse, alt som er sommer. Så finn deg en Silvaner-vin, om den er fra Franken eller ikke, er ikke så farlig, men får du fra Franken, så får du ofte det beste.
0: Du er jo på vei til Sandnessjøen, Kjell Gabriel Henriks. Du er jo ute og reiser hele tiden, men neste lørdag, da skal du passere Fredrikstad, her hvor jeg står, og da lurer jeg på, gidder du å ta innom og ta en prat ansikt til ansikt?
1: Selvfølgelig gjør jeg det, Lars. Det er alltid hyggelig, og så er jeg glad i å gi folk en klem. Jeg er en sånn klemmetype, litt som Bamse.

Ella Lockert, hva om det finnes noe mer I sommerlørdag med Lars på NRK P1. Jeg har laget en liten avstemming I appen NRK Radio. Du kan velge mellom tre låter, og I dag, hvilken one-hit wonder fra 80-tallet har du lyst til å høre? Det Rockwell, Somebody's Watching Me? Baltimora med Tarzan Boy. Eller Mental as Anything, Live It Up.

Dette de tre one-hit-wonderne fra 80-tallet som du kan velge mellom i appen NRK Radio. Og jeg spiller låta som får flest stemmer rett før klokken 17 senere i ettermiddag. Musikk nå fra Fleetwood Mac. Skru opp lyden for Everywhere.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det de ellers med?
3: Nei.
2: Nei.

0: DNCE, Cake by the Ocean I sommerlørdag med Lars på NRK P1. Jeg har ringt Erlend, ja. Erlend et eller annet sted I vårt langstrakte land. Erlend har nemlig sendt meg en melding I appen NRK Radio. Og Erlend, hvordan lørdagen din?
1: Jo da, den greien din. Vi har hatt bra med nedbør nå. Det døgn 14 millimeter, så akkurat nå sola kommer fram. Det jo bra.
0: Hvordan skal lørdagen brukes?
1: Nei, vi bedt noen abber for å se fotballkamp, så det blir vel det sikkert som skjer, tenker jeg.
0: Med eller uten drakt?
1: Jeg stiller uten. Jeg vet noen skal stille med.
0: Ja, det man må ikke. Det viktigste at man der, tenker jeg da.
1: Ja, da, absolutt, absolutt.
0: Du har sendt meg en melding, fordi forrige lørdag så hadde du en ganske, jeg kaller det en fantastisk opplevelse, I Åsenfjorden. Da møtte du delfin når du var ute med båten din.
1: Stemmer det. Jeg må si Åsenfjorden jo da, for den som ikke kjent, det ligger innerst I Trondheim, ganske langt inn I Trondheimsfjorden I Trøndelag. Og der har vi ikke hatt delfin, I hvert fall ikke noe til vanlig, men den har vært der. Vi har sett den sånn sporadisk ganske ofte siden fjorsommer faktisk, men ikke fra båt sånn som det der.
0: Og så du skriver I meldingen du har sendt meg, så skriver du at det var ikke en nisse, det var det ikke. Og du helt sikker på at det delfin, og for meg som helt uvitende, da, hva forskjell på en delfin og en nisse?
1: Nise, det jo ganske vanlig langs hele norske kysten, og den har jo ikke noen nese foran, blant annet, sant? Den jo helt flat og ensfarget, ganske mørk. Den her hadde jo en lang nese, sant? Og så den hopper jo så hele dyret I lufta, liksom, sant? Det jo ikke sånn en nise oppfører seg, og nisa vil jo trekke unna en båt, og sant? Den vil ikke følge båten som den gjorde til meg, da I 45 minutter, så lå den jo liksom på siden, ridd foran bølga på båten, og har en ganske liten 14-fots båt med en katamaranbunn, og det en ganske flat bunn, ja. Så når den ligger moderat fart, så vil den lage en sterk oppadgående bølge foran, og det elsker Vestdelfin, da. Så det kan vel forklare litt at den liker båten min.
0: Vi kan vel si at naturopplevelser av den sorten noe av det mest fantastiske man kan oppleve?
1: 58 år, da, og jeg har aldri vært opplevd noen ting som I nærheten av det der.
0: Har du en fin sommer ellers, da?
1: Absolutt. Den bringes på hytta I Åsenfjorden, og som du har skjønt, jo der natura. Så vi håper på gjensyn med delfin.
0: Jeg krysser fingrene for deg, Erlend, og så det vel egentlig plan da, bare være I båt og se etter delfinen?
1: Ja, jeg liker jo I hvert fall å prøve å se om jeg kan se gjennom, og det flere som har ringt meg og sendt meldinger, som interessert I å komme og se, da, vet du. Det ble jo som ille tørt kreft, dere. Ryggen med meldinger, bare folk fikk høre at jeg setter den der.
0: Og så sendte du melding til meg I appen NRK Radio, det setter jeg veldig pris på. Ha en flott lørdag, Erlend.
1: Takk det samme, ha en fin lørdag.

Bare en mann fra Ingrid Vårvik i NRK P1, og du skal vite det, Ingrid, at det er ikke bare å være mann hele tiden, eller? Vi har våre utfordringer vi som kvinner også har, så jeg sier ikke at vi har det noe verre eller noe bedre. Jeg tenker at vi skal være likestilte hele gjengen, ja, og gi hverandre en klem når den vi velger å dele livet vårt sammen med har kanskje en kjip

For mange så er dette her selve lyden av sommeren. Beach Boys, Kokomo i sommerlørdag med Lars på NRK P1. Du, jeg har laget en liten avstemming i appen NRK Radio. I dag så er tema hvilken one-hit wonder fra 80-tallet har du lyst til å høre? Og jeg har plukket frem tre låter, så hvis du går inn i appen og gir din stemme, så kan du velge mellom Rockwell, Somebody's Watching Me. Baltimora med Tarzan Boy. Eller Mental as Anything, Live It Up.

Tre knallsterke kandidater til å vinne kveldens avstemming. Hvilken One Hit Wonder fra 80-tallet har du lyst til å høre? Gå inn i appen NRK Radio og gi din stemme.

Murder on the Dance Floor fra Sophie Elise Baxter i sommerlørdag med Lars på NRK P1. Avstemmingen i appen NRK Radio nettopp ferdig. Jeg vet hvilken One Hit Wonder fra 80-tallet som ble spilt om ikke så veldig, veldig lenge. Tenkte jeg bare skulle gå innom og kikke litt på noen av de meldingene som har kommet inn også. Vi kan jo begynne da med Elin. Hun sitter i underetasjen og syr på en budnad til ei som skal konfirmeres neste år. Her i underetasjen så er det noen grader mindre varmt enn i resten av huset. Senere i dag så skal Elin på vakt på Norsk Folkehjelp på Grua. Fotballvisning, det blir gøy. Lykke til med vakta. Så er det bestemor Skogmus som skriver at min mann og jeg skal starte kvelden med urbane totninger, for så kjøre hjem til fotballkamp, is og jordbær. God aften i studio, skriver Carl-Henrik. Hilsen fra Skullerud. Hyggelig melding å få. Og så er det god lørdag, ferien er startet og vi kjører bobil. Jeg, kjæresten og Milo. Første stopp er Ballangen camping og fotballkamp. Vi gleder oss til kamp og bobilferie. Hilser til alle kjente. Og spesielt til Andreas og Marian, som har fått baby, vårt første barnebarn, Johan. Gratulerer så mye, Cecilie Lorentzen, med barnebarn. Stas å få barnebarn, altså, det har ikke jeg vært med på enda. Jeg har jo to barn. Han ene, han er han er nesten 26 år. Og han andre, han blir 30 nå i høst. Ikke noen barnebarn enda, men det begynner vel å nærme seg. Eldstemannen min, han skal gifte seg til høsten. Det gleder jeg meg veldig, veldig. Takk for alle meldinger som kommer inn. Mental as anything minner meg om tiden da jeg jobbet på kantina i transportsentralen i Oslo og lyttet til Radio 1. Hvilken tid, skriver Liv Marit Grimsrud. Og så er det da Ina og Ole Ronny som skriver: vi lader opp til fotballkampen med radioen på full guffe. Ønsker oss en solskinnsdag da Postgirobygget spiller i Langesund denne helgen. Ina og Ole Ronny, skru opp lyden.

altså for en sang. Selve lyden av 80-tallet, den var jo med I Crocodile Dundee, jeg tror det var nummer to, ja. Live It Up fra Mental As Anything, som vant dagens avstemming I sommerlørdag med Lars på NRK P1. Jeg ferdig, jeg har tatt på meg capsen, stikker hjemover. Heldigvis så kommer Janne-Helene Juliussen og fortsetter med lørdag I NRK P1. Takk for at du lytter til NRK P1. Lytt mer. Frem til nyhetene så blir det musikk fra Øyvind Weiseth.

0: Nesten 2 millioner mennesker evakuert til Kina fordi en kraftig tyfon på vei. Tyfonen har fått navnet Babi og har allerede rammet Filippinene, Japan og nordlige delen av Taiwan. De siste dagene har Kina vært rammet av store nedbørsmengder som har ført til flom og jordskred I flere provinser og rundt 40 mennesker skal være omkommet. En dykker samlet I Lindesnes, der flere redningsressurser på vei til stedet. En buss og en bil har kollidert I Skien kommune. Ulykken alvorlig, og veien vil bli stengt I flere timer, det skriver politiet. En person skal ha vært fastklemt I bilen. Vedkommende nå frigjort. Det flere ombord på bussen, men de skal ikke være skadet. Luftambulanse på vei, på stedet. Legevakt blitt varslet og forbereder Situasjonen I ferd med å bli bedre I det skogbrannherjede området sørøst I Spania på grunn av væromslag, noe som gir håp om at brannen kan slukkes. Minst 12 mennesker har omkommet, og flere savnet, mange av dem turister. Nå rettes kritikken mot myndighetene for manglende varsling, sier korrespondent Anders Børrebo.
1: Dette med katastrofehåndtering har blitt en stor sak I Spania. Det har blitt...
0: Oljefondets verdi I dag på over 22 milliarder kroner. Det en all-time high, sier investeringsdirektør Robert Ness I Nordea til Nettavisen. Et blomstrende aksjemarked forklaringen. For 10 år siden var oljefondets verdi 10 milliarder, og det vokser altså I svært høytrykk. Norge kan vinne VM, I hvert fall hvis vi skal tro verdens mektigste mann, president Donald Trump. Det kommer frem I en SMS-utveksling mellom statsminister Jonas Gahr Støre og landslagstrener Ståle Solbakken, som VG har fått innsyn I. Der refererer

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. Nesten 2 millioner mennesker evakuert I Kina fordi en kraftig tyfon på vei. Tyfonen har fått navnet Bavi og har allerede rammet Filippinene, Japan og den nordlige delen av Taiwan. De siste dagene har Kina vært rammet av store nedbørsmengder som har ført til flom og jordskred I flere provinser, og rundt 40 mennesker skal være omkommet. En dykker savnet I Lindesnes. Det flere redningsressurser på vei til stedet. En buss og en bil har kollidert I Skien kommune. Ulykken alvorlig, og veien vil bli stengt I flere timer, det skriver politiet. En person skal ha vært fastklemt I bilen. Vedkommende nå frigjort. Det flere ombord på bussen, men de skal ikke være skadd. Luftambulanse på stedet, og legevakt blitt varslet og forbereder oppfølging av mange personer. Situasjonen I ferd med å bli bedre I det skogbrannherjede området sørøst I Spania på grunn av væromslag, noe som gir håp om at brannen kan slukkes. Minst 12 mennesker omkommet, og flere savnet, mange av dem turister. Nå rettes kritikken mot myndighetene for manglende varsling, det sier korrespondent Anders Børringbo.
1: Dette med katastrofehåndtering har blitt en stor sak I Spania. Det har blitt en politisk sak, særlig etter denne enorme flommen ved Valencia for 2 år siden, som tok mange liv. Den ble for dårlig varslet. Etterpå ble det et voldsomt oppgjør og en politisk oppvask også. Så her det et voldsomt trykk rundt hva som gjort for å evakuere og få folk ut også I denne gangen. Men myndighetene mener jo at her var det personer som ikke fulgte evakueringsordre. Og at de galt da de etterpå prøvde å evakuere seg selv.
0: Oljefondets verdi I dag på over 22 milliarder kroner. Det en all time high, det sier investeringsdirektør Robert Ness I Nordea til Nettavisen. Et blomstrende aksjemarked forklaringen. For 10 år siden var oljefondets verdi 10 milliarder. Fondet vokser altså I et svært høyt tempo. Norge kan vinne VM, I hvert fall hvis vi skal tro verdens mektigste mann, president Donald Trump. Det kommer frem I en SMS-utveksling mellom statsminister Jonas Gahr Støre og landslagstrener Ståle Solbakken, som VG har fått innsyn I. Der refererer Støre til en samtale han hadde med USAs president under NATO-toppmøtet I Tyrkia tidligere denne uken. Trump og hans sønn Baron Trump I likhet med store deler av verden, også bergtatt av Erling Braut Haaland, og som presidenten ifølge Støre omtaler som «the large and great attacker». Det NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
2: Dette NRK PN med Janne Helene Juliussen.
3: Tusen takk til NRK Nyheter. Takk også til Lars. Og vi starter med Alison Moyet hos meg. That old devil called

Nikolai Ram, Markus Neby og Stjerner for Norge med Sammen for Norge. Og om 8 dager så vet vi hvem det som har vunnet det her VM-et. Og så det 4 år til neste gang, men det trenger vi ikke tenke på akkurat i dag. I dag kan vi for eksempel tenke på Sara Larsson.

Carlsen, Jodos Alo heter låta, for den hørte Sara Larsson og Uncover her I lørdag I NRK P1. Og det mange fine nyheter som har kommet fra artisterne våre det siste halve året. En av dem at Emma Steinbakken skal komme med nytt album, og det skal være på norsk. Hun begynte å lage det på engelsk, men fant fort ut at historien ble bedre fortalt hvis hun gjorde det på morsmålet, sa. Og hun har også skrevet det sammen med Synne Vå, blant andre. Du skal få første smakebit ifra den skiva. Dette låta for alltid type ting.

Muligens en av hans mest kjente låter det her, Nice to meet you, fra Miles Smith, som også kommer til Norge I høst. Lørdag 10. oktober kan du oppleve han I Oslo Spektrum, og da tar han sikkert med seg den låta her, Nice to meet you. Og hvis du kjenner noen I livet ditt som gjør mange rare ting nå for tida, så kan du sende dem den neste låta jeg har på lista mi. Her synger Valkyrien Allstars, Nå du helt på trynet, kom hjem. Det her låta Kom hjem.

Og Irene Allstars gåslåt å komme hjem denne lørdagen midt I juli. Sånn omtrent I hvert fall. Og nå skal vi til en kar som ikke lenger blant oss. Han forlot oss da på bitte lille julaften I fjor. Og det var jo et tap for hele musikkverdenen det, men heldigvis så har vi mer enn bare julemusikk fra Chris Rea. 30 millioner solgte album, så masse å ta av. Og I kveld så tar vi med oss låta Fool, If You Think It's

Garn med Korsvei för den hørte Chris Ria og Fool. Og nå skal vi til en gjeng med en frontdame som har holdt på med ganske mye forskjellig. Chrissy Hynde, hun har blant annet fått lov til å spille inn en duett med Frank Sinatra, og hun har vært med I tv-serien Friends. Og her jeg sammen med resten av gjengen sin I The Pretenders. Du får Don't Get Me Wrong. God lørdag til deg som hører på NRK.

0: The Pretenders, og Don't Get Me Wrong. Du fikk den her hos meg, som heter Janne Helen, og jeg skriver ikke låta, men hvis jeg skulle ha gjort det, da tror jeg det hadde tatt fryktelig lang tid. Men ofte så hører vi om artister som sier sånn, den låta bare datt ut av meg på 3 minutter. Og neste låt ut, det en sånn en 2 timer, det som Mako sier anslår at det tok å skrive den her låta. Du hører Jessica.
1: Du har

Du har fått Makosir her I lørdag I NRK P1, og han også aktuell med nytt album. Og nå skal vi til en gjeng som antageligvis ble dannet før Makosir ble født. Tror jeg I hvert fall, for Sabia oppstod I 1993 I Danmark. De husker du kanskje, I hvert fall så husker jeg denne låta du skal få nå ganske snart veldig, veldig godt. Den gikk som en færsott I landet vårt I 2003. Du hører The Day After Tomorrow, dansk rock på sitt aller beste kanskje?

På den danske Wikipedia-siden deres så står det at Sebia fortsatt aktiv altså, og så har jeg også lært at navnet kommer fra de to engelske ordene say og phobia, så da blir det fobien for å snakke som det her bandet har tatt navnet sitt fra. Du fikk The Day After Tomorrow. Men nå det på tide med tre på rå, norsk på norsk, og den dagen her det meget godt og blandet for å si det forsiktig. Vi starter med denne balladen fra Kjell Fjalse.

De var jo med I konkurransen om å lage den kuleste versjonen av Kaiserslåta Hjerteknuser Rolfa, og jeg tror den ble nummer to etter Moi, men jeg lurer på om denne låta faktisk kanskje har levd enda bedre I ettertid. Veldig gøy med et sånn gjenhør, I hvert fall her I NRK P1. Siste låt ut I denne runden med tre på rad norsk på norsk, den kommer fra Ruben, som heldigvis med seg har bestemt seg for å begynne å synge på norsk. Det kler han så utrolig godt. Og her I lørdag I NRK P1 får du låta du liker.

0: Og du lyger, siste låt ut I vår runde med tre på rad, norsk på norsk. Musikken, den fortsatte etter siste nytt.
1: Her NRK Nyheter, klokken 18. En buss og en bil har kollidert I Skien kommune. Ulykken alvorlig, og veien vil bli stengt I flere timer, det opplyser politiet. En person skal ha vært fastklemt I bilen. Vedkommende nå frigjort. Innsatsleder I politiet Ivar Vestre forteller om ulykken.
2: Etterforskningen så langt tilsier at bussen har kommet over I motgående kjørefelt I forbindelse med en avkjøring til en bensinstasjon. Og føreren av bussen har status som sikta. Det var 14 passasjerer I bussen. Der de fleste uskadd. To av de får tilsyn ved Skien legevakt. De har nok opplevd den som ganske traumatisk. Jeg har ikke snakket med de selv, men det vil jeg anta at de har. Og publikum som har vært på stedet og hjulpet til å komme til stedet etter ulykken, de må oppsøke legevakt eller sin lokale legevakt hvis de trenger noen å snakke med I forhold til det da.
1: Seks mennesker ble drept og mange såret I russiske angrep mot flere steder I Ukraina I dag. I hovedstaden Kiev ble 12 mennesker såret, blant dem 2 barn. Vitner sier de hørte 2 serier med eksplosjoner tidlig om morgenen, og de første eksplosjonene skjedde før flyalarmen gikk. Ifølge president Volodymyr Zelensky skjøt Russland 120 droner og 12 raketter mot Ukraina I løpet av natten. Halvparten av rakettene var ballistiske, noe som Ukraina mangler egnet luftvern mot. Følg med på værmeldingen om du skal se Norges VM-kamp ute. Det den klare oppfordringen fra Meteorologisk institutt, som har sendt ut gult farevarsel for styrtregn og lyn på Sør- og Østlandet I kveld. Statsmeteorolog Rebecca Stene sier de har lavere terskel for å sende ut farevarsel, siden de vet at det blir mye folk ute før, under og etter kvartfinalen mellom Norge og England.
3: Det særlig viktig å tenke på at man skal passe seg for å være ute I åpent terreng når det lyn I nærheten. Hvis man inne, så skal man være forsiktig med elektriske apparater. Med tanke på sånne bygger, så det veldig usikkert nøyaktig hvor den plasserer seg, så det kan være veldig vanskelig å varsle nøyaktig situasjonen lenge I forkant. Så derfor må man følge med utover ettermiddagen på om man ser, man kan følge med på yr, om man ser at det bygger som kommer nært der man så bør man være enda mer forsiktig.
1: Ja, vi tar med oss at belgiske Team Mellier vant den 8. etappen I Tour de France. I spurten var Mellier sterkest. Han tok med det sin andre etappeseier I årets Tour de France. Og norske Søren Wernskjold var med I spurtduellen, men endte opp på en 11. plass. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: NRK P1 Dette NRK P1 med Janne Helene Juliussen.
0: Tusen takk til NRK Nyheter, og takk også til deg som med på lørdagskvelden. Jeg har lyst til å belønne deg med litt David Bowie. Vi tar med oss Let's Dance.

dans inn I lørdagskvelden I lag. Jeg og du og David Bowie som du fikk her I lørdag I NRK P1. Jeg heter Janne-Helene Juliussen, og som vanlig så har jeg den her lille sommerbuketten full av fine artister som jeg skal gi til deg, en og en også den neste timen. Og vi skal ha med oss en norsk villblomst her akkurat nå. Du får Ingeborg. Her den snedige oppfordringen. Ikke bli som meg.

Ikke bli som meg, syng Ingeborg, så det får vi notere oss bak øret. Du hørte hvertfall her I NRK P1. Og nå skal vi til en kar som har turnert rundt omkring I Europa I sommer. Det Teddy Swims jeg snakker om. Det var en liten tur innom nettsiden hans, for folk har fortsatt nettsiden. Og musepekeren ble til en sikkerhetsnål når jeg gikk inn på nettsiden hans. Det var kanskje mer irriterende enn noe annet. Det var litt kult, men jeg fikk ikke trykt på det jeg ville alltid der. Så Teddy Swims, hvis du hører meg nå, kanskje vurderer en vanlig musepeker, men fortsatt gjerne med konsertene. Vi liker musikken din her, også I NRK P1.

Dybedal, Hjerteslag heter låta som vi spilte for deg de siste minuttene her I P1. Nå skal vi til den danske dreng Kristoffer, som har laget en låt som heter Mine, Mine, Mine. En liten del av meg lurer på om han inspirert av filmen Finding Nemo, eller bare Nemo som den heter på norsk, tror jeg. Hvis du har sett den, så husker du kanskje de her måsene som kommer og sier Min, min, min. Kanskje. Kanskje det som har inspirert Kristoffer. Hey.

Lille Cæsar, han slapp jo nytt album I mai, og det går jo sin seiersgang. Derifra fikk du låta Elsker deg her I NRK 1, og før den hørte Kristoffer og Mine, Mine, Mine, eller Kajstafa, som jeg synes veldig gøy å si. Nå skal jeg slutte å snakke tulledansk, jeg bare koser meg veldig når jeg får lov til å gjøre det. Dette NRK 1, jeg heter Janne-Helene Juliussen, dette Mighty Oaks.

Mighty Oaks med låta Brother I lørdag I NRK P1. Og vi skal holde oss til noen år tilbake I tid, og nå skal vi til en ekstremt kul dame som fortsatt holder konserter. Det overrasket meg litt å se at Kelis blir å se både I Storbritannia og I Spania I løpet av august. Hun kanskje mest kjent for at milkshaken hennes får all guttene til bakgården hennes. Det kanskje ikke noen ting man vil ha, men for min del så det antageligvis den her låta som den beste Kelis låta.

Gunn Kvale var det her. Låta den heter Helium, og hadde ikke vært for at det en litt farlig, og to, vi har mangel på helium I verden, så skulle jeg ha anbefalt deg å kjøpe en liten heliumballong og lage smurfestemme I sommer. Det så enkel moro, men ikke gjør det. Det ikke bra for deg, og det ikke bra for miljøet å bruke opp all heliumen vi har, det lille vi har igjen. Nok om det, vi skal nå til Hallingdalen, og til Stein Torleif Bjella, og til Sundreberget, hvis du vet hvor det

Da prisene skulle deles ut for filmåret 1983, så var det faktisk to låter som var nominert fra Flashdance til beste låt, og det var akkurat den her Flashdance What a Feeling som vann. Irene Cara hørte her i NRK P1, og det var ganske bra musikk på det her soundtracket, for Giorgio Moroder stod jo bak flere av dem. Trond Jensen, han står også bak noen hitlåter, en av dem får du her, det her Leve Nå.

Mai var det her, og låta Try to Forget You. Neste kar ut I spillelista mi, det så lenge jeg har hørt noe om en at jeg måtte google en litt rann, og det første forslaget som kom opp var How many wives did Mark Anthony have? Og internett forteller meg at han har vært gift 4 ganger da, han sist nå I 2023, så vi får satse på at det fortsatt aktuelt. Og her en kjærlighetslåt fra Mark Anthony, du får selvfølgelig Use.

Mark Anthony og You Sang To Me. Og det jeg hadde glemt av, vet du, når jeg snakket om Mark Anthony I sted, at han har jo selvfølgelig vært gift med Jennifer Lopez. De var gift I hele 10 år. Du fikk You Sang To Me I NRK P1. Jeg heter Janne-Helene Juliussen. Nå sier jeg ha det bra, for Pia Skjevik veldig snart klar til å ta over og gi deg enda mer fin sommermusikk her I P1. Før vi får nyheter nå klokka 19, så kjører vi på med litt Sabrina Carpenter og låta Feather. Jeg ønsker deg en nydelig lørdagskveld videre.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Hele landet teller nå ned til tidenes viktigste norske fotballkamp noensinne. Fotball-VM samler folk foran skjermen, men for mennesker som lever med vold I nære relasjoner kan slike dager bli ekstra utrygge. Britiske forskere har dokumentert økning I meldinger om vold I anledning mesterskap og landskamper. Om det samme skjer I Norge vet vi ikke, men erfaringskonsulent Ann-Kristin Nøss sier de sterke følelsene under en kamp kan trigge voldsom utagering.
1: Fotball kanskje ikke så skummelt I seg selv, men det settingen, det risikofaktorene og den der sterke sosiale følelsen alle får, så gjør at det kan trigge en voldsutøver I press og isolasjon, for eksempel, I en heim. Så alle tåler at folk engasjert I heimen og slår I bordet hvis du ikke bommer på straffordan. Det ikke da som vold, men det liksom mønsteret og totalen av den volden. Og det høres veldig vanskelig ut for folk som ikke lever med det, men det hverdagen til de som lever med vold I nære relasjoner.
0: En motorsyklist omkom I en trafikkulykke på E6 I Grong I Trøndelag I dag. Det bekrefter politiet. Pårørende varslet. Veien har vært stengt I begge retninger I flere timer etter ulykken. Seks mennesker drept og mange såret I russiske angrep flere steder I Ukraina I dag. I hovedstaden Kiev ble 12 mennesker såret, blant dem 2 barn. Vitner sier de hørte 2 serier med eksplosjoner tidlig om morgenen, og de første eksplosjonene skjedde før flyalarmen gikk. Ifølge president Volodymyr Zelensky skjøt Russland 120 droner og 12 raketter mot Ukraina I løpet av natten. Halvparten av rakettene var ballistiske, noe som Ukraina mangler egnet luftvern mot. Oljefondets verdi I dag på over 22 milliarder kroner. Det all time high, sier investeringsdirektør Robert Nass I Nordea til Nettavisen. Et blomstrende aksjemarked forklaringen på den høye verdien. For 10 år siden var oljefondets verdi på 10 milliarder, og fondet vokser altså I et svært høyt tempo. Og vi tar med litt mer fotballnyheter på tampen. Billettprisene når nye høyder I forkant av kampen mellom Norge og England I kveld. 2 billetter selges nå for nærmere 10 millioner kroner på FIFAs offisielle videresalgsside. Opprinnelig ble de samme billettene solgt for 12 500 kroner. FIFA har ikke satt noen pristak på hva folk lovlig kan kreve for billettene når de selger de videre, og avspark I VM-kvartfinalen klokken 23 I kveld. Den kan du høre gratis på NRK Sport eller se på TV2. NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
2: Riktig god lørdagskveld, du hører på NRK P1. Og denne lørdagskvelden det jeg som heter Pia Skjevik, som skal holde deg med selskap I de neste 2 timene. Og vi skal starte med en deilig sommerlig sak som har blitt spilt på radioer verden rundt I mange herrens somre allerede. Dette Buffalo Soldier.

Bob Marley and the Wailers med Buffalo Soldier, og vi fortsetter med denne kveldens første norske artist, I alle fall her hos meg. Dette Stig Brenner, og Har du glemt meg?

Stig Brenner, aka tidligere unge Ferrari, og vi hørte altså Har du glemt meg? Og en artist som virkelig gjør en innsats for ikke å bli glemt Madonna. Vi skal høre Hang Up.

Ja, hvis jeg ikke husker feil, så er det faktisk i denne låta, altså Hang Up av Madonna, hvor en artist for første gang i historien lovlig fikk bruke et sample av svenske ABBA.

Det var Robin Elena med Love Me Not, for det hørte vi Clover og Beat av meg. Og nå det en relativt ny duett mellom Trang Fødsel og Synne Sørgjerd. Håper at jeg aldri blir

Det var Maria Solheim med Nordlyset, og vi skal over til en gammel klassiker som rett og slett har fått en liten sånn oppsving I sosiale medier de siste månedene. Dette Modern Talking med Sherry Lady.

Ja, det er deilige toner fra Adrian Jørgensen. Vi hørte På vei, og nå skal vi over til et band jeg vet mange av dere elsker. De er virkelig en skikkelig stadiongjeng. Her er Muse med Uprising.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

Frida Amundsen med hjem igjen, for det hørte vi altså Muse med Uprising, og nå det ingen andre enn Slade, My Oh My.

Vi har vel alle vært litt ekstra nasjonalromantiske denne sommeren, og det også I den retningen Gilberdal går med låta I alle tider, som den første ut av tre på rad norsk på norsk.

Nydelige, perfekt fra Bendik. Og det Ramon som runder av tre på rad norsk på norsk denne lørdagskvelden med sin sommerbanger. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

Post Malone og Morgan Wallen med I Had Some Help. Og her på NRK P1 det straks tid for en nyhetsoppdatering, deretter mer musikk fra meg som heter Pia Skjevik. Og vi skal også høre en nydelig ballade på vei ut mot alt dette, fra den beryktede skilsmisseplata til selveste Adele. Dette Easy On Me.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. Om bare noen få timer det avspark I tidenes største norske fotballkamp når Norge møter England I kvartfinale I Miami. Kampen blir et gigantmøte mellom Erling Braut Haaland og hans spisskollega på andre banehavdel, England-kaptein og målmaskin Harry Kane. Og NRKs fotballekspert Andrine Hegerberg optimistisk til Norges muligheter I kveld.
1: Jeg hadde spåkåndes på at jeg skulle stå foran kvartfinale mot England og være optimistisk, så hadde jeg bedt om pengene tilbake. Men på grunn av at det norske landslaget nå har klart å spille kampene og ikke anledningen, klart den mentale barrieren I å spille I VM, pluss at Erling Braut Haaland på topp har innfritt til forventningene, Ødegård tar tak og grep og bærer det norske laget, Nyland der bak har vært fenomenal, og et forsvar som stadig blir bedre og bedre, så gjør det her at jeg har trua på at det norske laget kan slå England, men det en stor, stor utfordring, og alle må spille på topp I dag for å kunne ta seg videre.
0: Og etter det NRK kjenner til, så gjør Ståle Solbakken en endring I lagoppstillingen I kveld. Etter alt å dømme det Andreas Kjeldrup som starter kampen, og dermed erstatter Antonio Nusa. Brannmannskapene har fått mer kontroll på den store skogbrannen I Almeria I Sør-Spania, som har tatt 12 liv, det skriver NTB. Mindre vind og høyere luftfuktighet har hjulpet de rundt 500 brannfolkene I arbeidet. Flere fortsatt savnet I brannen, mange av dem turister, og nå rettes kritikken mot myndighetene for manglende varsling, det sier korrespondent Anders Børingbo.
2: Dette med katastrofehåndtering har blitt en stor sak I Spania. Det har blitt en politisk sak, særlig etter denne enorme flommen ved Valencia for 2 år siden, som tok mange liv. Den ble for dårlig varslet. Etterpå ble det et voldsomt oppgjør og en politisk oppvask også. Så her det et voldsomt trykk rundt hva som gjort for å evakuere og få folk ut også I denne gangen. Men myndighetene mener jo at her var det personer som ikke fulgte evakueringsordene. Og at de galt da de etterpå prøvde å evakuere seg selv.
0: Dødstallene etter jordskjelvene I Venezuela fortsetter å stige. I dag tallet på bekreftet omkomne opp I over 4300 personer. Det opplyser lederne av nasjonalforsamlingen, det skriver Reuters. Landet ble rammet av kraftig jordskjelv for over 2 uker siden, og en rekke bygninger ble lagt I grus, og tusenvis av mennesker fortsatt savnet. En kraftig tyfon dundret I dag I land I det østlige Kina. Nesten 2 millioner mennesker ble evakuert før tyfonen traff land. Tyfonen har fått navnet Bavi og har allerede rammet Filippinene, Japan og den nordlige delen av Taiwan. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: NRK P1
4: Ja, det NRK P1 du hører på, som jeg liker å si, enten du har valgt det selv, eller det har blitt valgt for deg, så jeg her til tjeneste. Mitt navn Pia Kjevik. Og vi har nok en time med vidunderlig musikk foran oss, så vi skal starte med en låt som gjorde oss stolt. Over å være nordmenn også musikalsk, og ikke for å tråkke på noen tær, men jeg tror nesten at da den låta her kom, så hadde vi ikke vært så stolte av å være norske musikalsk siden Edvard Grieg. Dette selvfølgelig gutta I A-ha, og deres monsterhit Take On Me.

en levende tidskapsel fra den tiden man oppdaget mest musikk ved å høre på CD-er I platebutikkene eller å se på MTV og da man fysisk kunne legge på telefonen. Det var nydelige tider. Vi hørte Aha med Take On Me.

Ingvild med håndbagasje, og det en duett vi skal til nå mellom Mark Almond og Gene Pitney. Dette Something's Gotten Hold of My Heart. Something.

det en låt som formelig skrevet for folkefester og allsang. Vi hørte Dire Straits og deres ikoniske Walk of Life. Og det en norsk artist som står for tur. Hun har på en måte tatt en litt annen retning i karrieren sin enn den hun startet med, men jeg synes det klær henne veldig godt. Her Delara og hennes låt Sjelen.

0: en podcast fra NRK.
1: Synes du det vanskelig å henge med på alt som skjer I verden?
2: Da bør du sjekke ut den nye podcasten Kjapt oppdatert. Der får du det lille du trenger av nyheter, enkelt forklart på noen få minutter.
1: Vi alltid klare med en kjapp oppdatering når du våkner, og vi lover å gi deg det viktigste som har skjedd mens du sov, og hva som skal skje utover dagen.
2: Kjapt oppdatert finner du hver morgen I appen NRK Radio.

er Lady Gaga og Bruno Mars og deres nydelige Die With A Smile. Før det hørte vi Kato med Knuser, og det på tide for meg som heter Pia Skjevik å takkes aller hjerteligst for følge denne lørdagskvelden på NRK P1, hvor det straks blir en nyhetsoppdatering, deretter selvfølgelig mer musikk. Og du og jeg, vi høres, hvis du vil da, i morgen klokken 2.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Det har vært lange køer til VM-fester rundt om I landet I dag, og folk har ventet I timesvis. Interessen for kampen enorm, og mange har sikret seg plass tett på storskjermene som skal vise VM-oppgjøret, både I Norge og I utlandet. NRKs korrespondent Gry Blekastad Almås I London, og forteller at den britiske fansen like ivrig der, og at de sikre på seier I kveld, men at de frykter Haaland.
1: Ja, altså 60 år med trofétørke, det nye I fotballens hjemland, og nå skal fotballen hjem, mener fansen her. Nå de ferdig med å trekke til pubber som denne, til store arenaer, og også se fotball I de tusen hjem. Og spørsmålet jo selvfølgelig om Norge kan knuse drømmen. Det tror ikke Nathan her. Han tror England kommer til å vinne, men han frykter et sterkt norsk lag. Og what is it you dread with the Norway team?
2: Yeah, so I don't think anybody can look past Haaland. He's a top player, but I do worry about England's defense. I don't think they'll be good enough to keep him out all game.
0: Nødetatene har rykket ut til en ulykke I Indre Østfold kommune mellom Askim og Rakkestad, der en motorsykkel har kjørt av veien. Ulykken fremstår alvorlig, det skriver operasjonsleder I Øst politidistrikt. Luftambulansen ble sendt til stede, og det har pågått livreddende førstehjelp. Nødetatene har også rykket ut til en trafikkulykke I Alver I Nordhordeland. Situasjonen uavklart, men det fremstår alvorlig, skriver politiet I en melding. Luftambulansen på stedet, og det satt I gang livreddende førstehjelp. Brandmannskapene har fått mer kontroll på den store skogbranden I Almeria I Sør-Spania, som har tatt 12 liv, det skriver NTB. Mindre vind og høyere luftfuktighet har hjulpet de rundt 500 brandfolkene I arbeidet. Branden startet torsdag og skyldtes trolig at en strømkabel falt ned. Belgiske Tim Merlier vant den 8. etappen I Tour de France I dag. Han tok med det sin andre etappeseier I år. Norske Søren Værenskjold var med I spurtduellen, men endte opp på en 11. plass. Og morgendagens etappe blir kortet ned på grunn av ekstremvarmen I Frankrike. Avgjørelsen ble tatt etter at de nasjonale meteorologene I Frankrike har erklært rødt farevarsel for varme I regionen der etappen holdes. Har du et par titals tusen kroner til overs? Da kan du sikre deg en bit av VM-gressmatta til stadion I New York, der Norge har spilt flere av sine kamper. FIFA skal etter planen kutte opp finalematta I biter og pakke den inn I akryl for å bevare det døde gresset, og de rimeligste bitene går for rundt 4000 kroner, mens den dyreste går for nærmeste 30 000. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Og god lørdagskveld til deg. Jeg håper du har en strålende fin kveld der som du måtte være. Alexander Valstad I mitt navn. Jeg skal være ditt selskap nå I to timer.

Vår norske reggae-konge Admiral P. Her var låten hans Spinvill. Og den hørte der i NRK P1 på denne lørdagskvelden, der klokka nå har passert 21. Alexander er mitt navn, veldig hyggelig å være her sammen med deg. Jeg skal spille massevis av fin musikk for deg nå de neste timene, så det veldig kjekt om du har lyst til å være her med meg. Akkurat nå skal du få Sophie B. Hawkins med Damn, I Wish I Was Your Lover.

Ja, det er jo helt uvirkelig å tenke på at i kveld skal vi spille kvartfinale i VM mot England. Da er det bra med litt ordentlig fin fotballmusikk som du får her i NRK P1. Så får vi se da om vi vinner mot England. Da kan det være at vi svever litt grann. Her er Torgeir og kjendisene.

Elinor Do De Ski, samisk pop I særklasse her I NRK P1 på lørdagskvelden. Ed Sheeran, han tydeligvis veldig glad I å samarbeide med andre, og sannsynligvis veldig god til det, for hans mange samarbeid har ført til veldig mange store hitter. En av de han har samarbeidet med Sam Smith. Sammen så lagde de den utrolig fine og viktige Who We Love.

Detta var Vågen Björn Einsvåg sammen med svenske Lisa Nilsson. Du fikk Mysteriet deg. Og fra der så tar vi turen til Irland og skal servere noen av de største stjernene som jeg noen gang har skapt. De heter Bono og The Edge og resten av YouTube. Her Even Better Than The Real Thing.

amerikanske Lucas Graham med hans nydelige Love Someone, og den låter der i NRK P1. Selv beintøffe rappere kan lage følsom musikk, og da definitivt denne låten et godt eksempel på. Her Arif med Hellig.

0: Kaspers orkester i samme bil. Og selv om alltid trives godt I Sverige, så det vel gode argumenter for at hjemme aller best, og nå har jeg plukket ut tre fine norske på norsk låter som jeg har lyst til å dele med deg. Tre ganske så forskjellige låter, så det skulle være noe for en kvar smak, og vi starter med Kristin. Her hennes nydelige Dra tilbake.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Det søte liv. Alltid gøy å spille veteranene I Raga Rockers. Men det også gøy å få lov til å løfte fram nye up-and-coming artister. Og akkurat nå så skal du få Fredrikstad jenta Ella Lockert, som 21 år gammel. Her skal du få Hva om det finnes noe mer.

fenomenet K-pop Demon Hunter. Så den aller største låten derifra du fikk I Golden her I NRK P1. Og nå nærmer klokka seg 22. Snart så skal du få nyheter her hos oss. Og så fortsetter jeg å spille musikk for deg I en times tid til. Jeg heter Alexander Wallestad. Og frem til nyhetene så skal jeg gi deg Biffy Claro med Many of Hearts.

0: Her er NRK Nyheter. Klokken er 22. Ja, om nøyaktig en time er det avspark I den historiske VM-kvartfinalen mellom Norge og England.
1: Det kan bli en krevende fotballkamp for spillerne som skal I aksjon I Miami I kveld. Avspark 23.00, for det ventet over 30 plussgrader og høy luftfuktighet. Det kan bli en lang kveld og natt med både ekstraomganger og straffesparkkonkurranse. Det norske herrelandslaget I fotball skriver historie. Aldri tidligere har de kommet så langt I et sluttspill.
0: Det sa NRK sin sportskommentator Olav Tråen, og han kan du høre kommentere kampen I kveld klokken 23 I NRK Sport. Ståle Solbakken gjør en endring I lagoppstillingen. Andreas Skjeldrup får sjansen fra start mot England etter å ha levert gode innhopp I alle de fire norske seierskampene I VM. Antonio Nusa havner på benken. Ellers laget som møter England I VM-kvartfinale I Florida det samme som I åttendelsfinalen. En person bekreftet død etter en kollisjon mellom en buss og en bil I Skien I dag, det skriver politiet. Åstedet undersøkes nå for å belyse hvordan ulykken har skjedd, skriver operasjonsleder I politiloggen. Bussjåføren siktet I saken. En person omkom også I en trafikkulykke I Alver I Nordhordland I dag, det bekrefter politiet. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at ukrainsk diplomati må omstilles for å få landets allierte til å følge opp løfter om våpenhjelp raskere. Dette gjelder også samarbeidet med USA om å bygge patriotraketter på lisens, det sa han på TV I dag. Russland har den siste tiden trappet opp angrepene mot ballistiske raketter, samtidig som Ukrainas lagre av luftvernraketter av typen patriot nesten tømt. Og det bare patriotsystemet som kan beskytte mot ballistiske raketter. Ja, vi startet med fotball, og vi avslutter med fotball, for Norge kan vinne VM, I hvert fall hvis vi skal tro verdens mektigste mann, president Donald Trump. Det kommer frem I en SMS-utveksling mellom statsminister Jonas Gahr Støre og landslagstrener Ståle Solbakken, som VG har fått innsyn I. Der refererer Støre til en samtale han hadde med USAs president under NATO-toppmøtet I Tyrkia tidligere denne uken, og Trump og hans sønn Baron Trump I likhet med store deler av verden, også bergtatt av Erling Braut Haaland, og som presidenten ifølge Støre omtaler som «the large and great attacker». Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
2: Jeg kan aldri høre på akkurat nå. Alexander Wallestad I mitt navn, og det jeg som holder deg med selskap denne lørdagskvelden. Jeg skal være her med deg I en god time til, og har spillet med full av fin musikk.

vel kanskje låten som fikk en helt ny generasjon til å finne ut hvordan Mick Jagger egentlig beveger seg. Du fikk Moves Like Jagger med Maroon 5 og Christina Aguilera her I NRK P1. Alexander mitt navn, veldig kjekt å ha deg her med meg denne fine kvelden. Akkurat nå så har jeg lyst til å spille litt bergensk musikk for deg fra Super Maria. Her dans med meg.

Super Maria, dans med meg. Klokka blitt 10 minutter over 10 denne lørdagen. Du hører på NRK P1, og jeg heter Alexander, og nå har jeg lyst til å dele med deg en av mine absolutte norske favorittartister. Det har han vært siden han debuterte på begynnelsen av 2000-tallet. Han heter Thomas Dybdahl. Her har han slått Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine.

Musikk fra Stavangers store sønn, eller Sandnes, som han jo egentlig fra, Thomas Dybdahl, med Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Du hører på NRK P1, og du skal få enda mer norsk musikk her hos meg nå. Denne kommer fra Marte Valle, ikke alene.

så Paul Angelsgaard og resten av Minor Majority på en ganske så omfattende jubileumsturné for å feire 20 år for sitt gjennombrudsalbum Reasons to Hang Around. På den platen så fant den hitten deres Supergirl, som du hørte her nå I NRK P1. Og nå skal du få en svær internasjonal hit fra Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: makes me feel alive.
1: Dette var One Republic, som jo flere ganger har samarbeidet med vår egen Kygo. Her var de med sin egen låt Counting Stars, som du fikk her I NRK P1. Nå nærmer klokken seg 10:30 denne lørdagen, og du skal få mer norsk musikk fra Anne-Grete Preuss. Her stemmene inni.

De britiske rocklegendene i Judas Priest er tydeligvis glad i å spille i Norge. De spilte på Tons of Rock i 2024 og på Tjuholmen Arena i Hamar i fjor. Jeg var dessverre ikke på noen av de, men jeg antar at de spilte denne låten her, Living After Midnight, fikk det her i NRK P1. Og nå skal du få Rakel. Her hennes strålende låt.

Selv om man har god allsangfaktor og et deilig tempo i denne låten, så er det absolutt ikke en glad låt. Vokalisten i bandet Bastille, han skriver han etter å ha sett de forsteina kroppene i Pompeii og vulkanutbruddet der, og brukte rett og slett da som et slags bilde på å føle at du sitter helt fast i livet ditt. Du fikk låten Pompeii her i NRK P1.

En av våre aller fremste norske popsangere som jo ganske lenge drev og skrev låter på engelsk, men jeg veldig glad for at Chris Holsten gikk over til å skrive låter på norsk. Oppe på månen fikk du her i NRK P1. Og nå en skikkelig energipille av en låt fra The Script og William. Her Hall of Fame.

Emilie Hallo med neste stasjon. Flere norske produsenter har hatt stor suksess i utlandet, og en av de som har hatt aller mest lykke med seg er Espen Lind, som eller man har samarbeidet med amerikanske Train, og i 2009 så slapp de en låt som skulle bli en global megahit. Her er Hey Soul Sister.

Nydelig, ifra Tommy Fredvang Valsen, hørte du her i NRK P1. Nå er det ikke mange minutter igjen til klokka er 23, og Norge skal møte England i kvartfinale i VM. Den kampen ser du på TV2, og så kan du alltid høre alle kampene i VM i radiokanalen NRK Sport. Her i NRK P1 så skal du snart få programmet 90 med William, som skal gi deg en hel time med det aller beste fra 90-tallet. Jeg heter Alexander Wallestad og takker så mye for følge fram til nyhetene nå klokka 23. Så skal jeg spille, ja, det er vel den eneste låten som er rett å spille akkurat nå. Her er Drillers og Jørn Lande, Alt for Norge.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Nå, klokka 23, er det avspark I tidenes største norske fotballkamp Norge mot England I kvartfinalen I fotball-VM. Kampen blir et gigantmøte mellom Erling Braut Haaland og hans spisskollega på andre banehalvdel, England-kaptein og målmaskin Harry Kane. Fotballekspert Andrine Hegerberg optimistisk til Norges muligheter.
1: Jeg hadde spåkende på at jeg skulle stå foran kvartfinale mot England og være optimistisk, så hadde jeg bedt om pengene tilbake. Men på grunn av at det norske landslaget nå har klart å spille kampene og ikke anledningen, klart den mentale barrieren det å spille I VM, pluss at Erling Braut Haaland på topp har innfritt til forventningene, Ødegård tar tak og grep og bærer det norske laget, Nyland der bak har vært fenomenal og et forsvar som stadig blir bedre og bedre så gjør det her at jeg har trua på at det norske laget kan slå England, men det en stor, stor utfordring og alle må spille på topp I dag for å kunne ta seg videre.
0: Hør kampen på NRK Sport eller på radioappen eller DAB. Du kan også se kvartfinalen på TV2. Kronprins Haakon en av dem som på stadion. Han sier det går bedre og bedre med kronprinsesse Mette Marit. Hun har fått ordentlig god oppfølging, fortsetter han. Kronprinsen I Miami I USA for å følge kvartfinalen mellom Norge og England I VM. Det har vært en mørk dag på norske veier med hele 4 dødsulykker. Mange tragedier ifølge Trygg Trafikk som minner bilistene om ansvaret man har for andre på veien. Irans nye øverste leder lover å hevne drapet på sin forgjenger og far Ali Khamenei. Trusselen kommer etter en uke der forholdet mellom Teheran og Washington har forverret seg ytterligere. Men selv om USA og Iran truer hverandre offentlig med hevn og utslettelse, skal forhandlingene være I gang igjen, blant annet I Oman. Meklerlandet Pakistan prøver å starte opp igjen samtalene mellom USA og Iran. Irans utenriksminister Abbas Araghchi reiste til Omans hovedstad Muscat for samtaler om å sikre skipspassasje gjennom Hormuz-stredet, skrev han selv på Telegram. USA krever at Hormuz-stredet åpner. Flere amerikanske medier skriver om et ultimatum som utløper lørdag. I Ukraina 6 mennesker drept og mange såret I russiske angrep I dag. I hovedstaden Kyiv skal et titalls mennesker være skadd. Vittner har forklart at de har hørt 2 serier eksplosjoner tidlig på morgenen. Den første av dem før flyalarmen gikk I byen Sumy skal en glidebombe ha tatt livet av minst 4 mennesker, deriblant en ung jente ifølge nyhetsbyrået AP. Og nå sport igjen. Søndagens Tour de France-etappe blir 30 kilometer kortere på grunn av ekstremvarmen I Frankrike. Det opplyser Tour de France på egne nettsider. Og det var NRK Nyheter. I studio nå, Harald Berre.
2: Du hører på 90 I NRK P1.
3: Det gjør du. Har du lyst til å høre en 90-tallslåt du ikke har hørt på en stund, så går du inn I NRK Radio-appen og sender meg en melding med ditt låtønske. Og mens du gjør det så kan du koste deg med litt musikk fra dronninga av countrypop fra 90-tallet. Her Jean-

0: Queen som fylte 60 år I fjor, men veien til stjernehimmelen var ikke flat og fin som en flystripe for unge Shania. Allerede som 8-åring så måtte hun ut og spille på nattestid på bara for å brøfe familien, noe hun hatet, men det skulle vise at det var starten på en reise som skulle ta henne helt til toppen. Og på slutten av 90-tallet så fikk hun cowboyhatten til å bli kult igjen, og I 2002 så var hun til og med en tur innom Tore på sporet.
1: So you are Shania Twain.
2: Yeah.
1: Yeah. Well, that impresses me much.
2: All right.
1: At least when you see this one.
0: Et av de mest ukomfortable TV-øyeblikkene I norsk TV-historie. Og med det så sier jeg velkommen til 90 her I NRK P1, programmet der vi skrur tida tilbake igjen. Grev frem både klassikere, overraskelser og de låtene du kanskje hadde glemt at du elsket fra 90-tallet. Jeg heter William, og jeg med deg gjennom hele denne tidsreisen frem til midnatt. Og akkurat nå så spilles det jo en ikke... ubetydelig fotballkamp I Miami. Norge møter England I VM-kvartfinale, og hele kampen hører du på NRK Sport. Men hvis du heller vil ha en time med 90-tallet sitt, så du på rett sted denne lørdagskvelden. Og nå tar vi oss litt norsk musikk fra 1996. Her Postgirobygget med en solskinsdag.

drøy måned skal Postgirobygget ha sine jubileumskonserter I Oslo, Bergen og Trondheim fordi det 30 år siden albumet Melis kom ut og en av de låtene som mest elsket fra albumet en solskinsdag. Som sagt så har du muligheten til å bestemme hva jeg skal spille her I 90 og Katrine på Torshov har sendt meg en lang og utfyllende melding I NRK radioappen. Der står det følgende. Jeg har lyst til å høre en låt fra Venga Boys. Jeg tør ikke å ønske for mye med å foreslå en låt fra dem, for jeg tror jeg aldri har hørt dem på radioen før. Plukk gjerne den som mest PN-vennlig. Jeg blir glad uansett. Venga Boys og Aqua, må man si, var soundtracket til sommeren I barndommen, men jeg husker godt en av mine første sydenturer som barn på slutten av 90-tallet, da Venga Boys ble spilt mye. Vi forstod ikke helt hva de sang, Og det var nok like greit å avslutte Katrine. Hva som PN-vennlig eller ikke, det har ikke så mye å si her I 90, for jeg som ånden I lampen og spiller det dere ønsker dere. Og Venga Boys, de tikker alle boksene for hva som bør spilles I et program om 90-talls musikk. Her en av låtene jeg tipper Katrine hørte på uten å forstå den litt vulgære teksten. Boom!

Det var nederlandske Venga Boys med en av låtene jeg tipper de kommer til å ta både en og to ganger når de skal stå på scenen under We Love the 90s I Oslo 22. august. Nå skal Belcanto få lov til å ta det ned et par hakk her I 90. Du får Rumor.

Det var Roxette med Fading Like a Flower, perfekt for deg som en gang på begynnelsen av 90-tallet sto og fremførte kjærlighetssorgen I dusjen med sjampoflaska som mikrofon. Og fra tårevåte powerballada skal vi til en artist som nærmest en egen musikksjanger. Enya jo dronninga av tåkelagte åsa, svevende kor og et ekko som varer lenger enn en mandag. Og vi kan jo si at hun også den eneste som kan få det til å føles ut som du seiler på Den eneste som kan få det til å føles ut som du seiler på et turkisblått karibisk hav Mens du egentlig bare ligger hjemme på sofaen med

Enrique Iglesias rakk akkurat å snikke inn Rhythm Divine før årtusenskiftet, og på det her tidspunktet så var han jo allerede en av verdens mestsellende latinartister. Men veien til den internasjonale popscenen tok virkelig fart da Will Smith stod han live under en konsertturné I 1999. Smith jobbet på det her tidspunktet med filmen Wild Wild West og spurte om Enrique hadde en engelskspråklig låt til soundtracket. Svaret, det var Bailem Oss som ble en verdenshit og den suksessen åpnet døra for det engelskspråklige albumet Enrique der Rhythm Divine ble en av de aller største låtene. Just Mr. Train ble også en av Trine Reins største hits og nå skal du få den her I 90. Roll

Historien om Regulate startet da Warren G kjøpte en bunke vinylplater utenfor Roscoe's I Hollywood. Der fant han Michael McDonald's I Keep Forgetting, og det ikoniske loopet ble grunnlaget for låta. Og på denne tiden så bodde han ganske så enkelt I Long Beach, men med et lite hjemmestudio på soverommet så skapte han en hit som fortsatt lever 30 år senere. Hanne har sendt meg en melding I appen NRK Radio. Hun sitter I bobilen på Innhavet I Hammarøy og hører på masse fin musikk. Hun og Erling vil gjerne høre Big Big World av Emilia, og Hanne, hun ønsker alle en riktig flott sommer. Takk til samme, Hanne. Her ønskelåta di, Emilia med Big Big World.

Denne uka for 30 år siden så toppet Fugees VG-lista med Killing Me Softly, som ble Fugees sitt store gjennombrudd. Nå derimot skal vi til en av musikkhistoriens mest jordnære superstjerner. Sheryl Crow har solgt over 50 millioner album, vunnet 9 Grammy-priser og vært forlovet med stjerner som Eric Clapton, Owen Wilson og ikke minst Lance Armstrong. Gifta seg aldri med noen av dem, men valgt I stedet å adoptere 2 sønner og har flere ganger sagt at det den viktigste rollen hun har hatt I livet. Men tilbake til starten av eventyret. I 1994 kom låta som gjorde til et verdensnavn. Her Sheryl Crow med All I Wanna Do. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

Flava to the Bone med Think It Over var nest siste rett på 90-tallsmenyen min I kveld. Men før jeg slukker lyset så må vi ta med oss en siste dans på lokale låt. Og avslutningsvis har jeg funnet fram en skikkelig herlig ballade fra en av 90-tallets store stemmer. Her Unbreak My Heart med Toni Braxton. Så høres vi igjen til samme tid neste lørdag når vi igjen skal ta et lite dypdykk tilbake til 10-året. Vi både elsket og hatet.

0: Her NRK Nyheter, det midnatt. Norge tok ledelsen 1-0 etter 36 minutter i kvartfinalen mot England i VM i fotball. Patrick Berg tok ballen fra Harry Kane midt på Englands banehalvdel. Berg trillet ballen videre til Martin Ødegaard, som spilte videre til Skjeldrup.
1: Så blåser den ballen inn i mål! Forløpig det ikke annullert. Norge leder 1-0 over England i fotball etter 35 minutter i denne kampen, men dommeren skal se på situasjonen.
2: Det altså Patrick Berg som vinner ballen fra Kane, men som kakker den også på ankeren, så spørsmålet om det var nok. Og oppfølgeren at Ødegaard spiller ballen ut til Skjeldrup. Han drar seg inn i 16-meterfeltet, og så banker til med venstre. Det utoverskudd, men det via stolpen til Pickford og inn. Og foreløpig så står det 1-0 til Norge. Det en praktfull scoring.
0: Sa Bengt Eriksen, vi hørte også Olav Trån, og det 1-1 til pause. Kronprins Haakon kom til Miami for å se Norges oppgjør mot England, og før kampen sa han til NRK at det går bedre og bedre med kronprinsesse Mette Marit. Nei, for da skulle vi hatt utligningsmålet til England først.
1: Andersen på norsk halvdel ute til venstre, spiller nedover til venstre side, kommer de der ved Gordon forbi en norsk spiller, innom mot 16 meter, er farlig, de kommer innover i feltet, kan skyte, og der 1-1, England utligner, der 1-1, de slår hardt tilbake, og det stjernen Bellingham som gjør sitt femte mål i verdensmesterskapet.
0: Og nå skal vi høre om kronprins Haakon som sa at det går bedre og bedre med kronprinsesse Mette Marit.
3: Nå går det heldigvis bedre og bedre, så vi veldig glad for det. Hun har fått ordentlig god oppfølging av et veldig kompetent og flinke de som i teamet der. Så hun gleder seg til kamp hun også, sammen med barna.
4: Og hvordan tror du det blir annerledes å se kampen her sammenlignet med hjemme?
3: Det jo fantastisk å få muligheten til å være her på Hard Rock Stadium, Miami Stadium. Plass til mange titusenvis, hvor mye 65 000 mennesker. Kommer til å bli trøkt der ute, og utrolig gøy å få lov til å være med på det.
0: Kronprins Haakon, Irans øverste leder, lover å hevne drapet på sin forgjenger og far, Ali Khamenei. Trusselen kommer etter en uke der forholdet mellom Teheran og Washington har vært veldig anstrengt. Selv om USA og Iran truer hverandre med hevn og utslettelse, skal forhandlingene være i gang igjen, blant annet i Oman. Meklelandet Pakistan prøver å starte opp igjen samtalen mellom USA og Iran. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre.
5: God sommer på NRK P1.

0: Du hører Nattradion på NRK P1
1: med Nils Åge Nonstad.
2: Stakkars barna, de vil bare sitte inn og spille spill.

Det leder oss med en liten bekymring over alle barn som ikke får gå på äppelslang. Ja, ja. De fikk I hvert fall spille den her I nattradion. Aller først var det Randy Crawford som åpnet for oss denne søndagen den 12. juli, skriver vi I dag. Nils Åge Nonstad på plass her I studio. Velkommen.

Stein Torleif Bjella fikk med gitarist Mark Ribot til å spille Sundre Berge, og før det var det Smitta Tell som sang Year of the Young. Og en av våre flotteste kvinnelige artister kan feire bursdag I dag. Hun jo velkjent som soloartist, men de siste årene har hun I tillegg teamet opp med et av de mest kjente norske bandene også. Ja da, og dama skal selvsagt få synge om litt.

0: hos meg, sang Fredrik Domås, og Desiree følte seg fornøyd. Feel so high, sang hun, før det. Ja, damen kom inn I norsk musikkliv som et friskt pust med sitt knallrøde hår og flotte låta, og jeg snakker om Unni Wilhelmsen. Og man kan jo trygt si at debutplata fra 1996 ble en suksess, for den ga henne to spellemannpriser I kategorien Årets album og Årets kvinnelig artist. Ikke verst. Og I dag har altså damen bursdag. Og hun har også holdt det gående som artist med flere låter etter den strålende debuten. Og I de siste årene har hun også slått seg sammen med Jon Esbø og de andre gutta I Didder. Et populært samarbeid, kan man trygt si. Men siden det bursdag, så får Unni Wilhelmsen synge en av sine egne låter.
1: Yes, all that you've given me, I know. But all you cost me...

0: Unni Wilhelmsen har bursdag I dag, derfor fikk vi synge Won't Go Near You Again her I Nattradio.
1: Nattradio. Godt selskap I natten.

Det var Synne Bode som sang «Du skal få en dag I morgen», og Liquido sang sin «Narkotikk for det». Og en ny nattnytt på gang her I Nattradion. Oppgaven kommer rett etter denne norske klassikeren.

One too many sang downtown. Ja, nå må du spisse ørene om du vil knekke natten nøtta. Og her skal du få fire korte låtklipp satt tett sammen, og så opp til deg da å finne ut hvilken artist dette. Let

David Guetta inviterte inn Justin Bieber til å synge To You. Og før det hørte vi Zimmermann som sang om å ha litt riper I lakken. Ja, det kan jo gjelde flere av oss det. Men nå det nattnøtta som må knekkes. Det på tide å avsløre hvem som lå I nattnøtta da. Og klippene kommer her. Hvem synger? Little thing.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Kvartfinalen mot England på overtid, og i første omgang tok Norge ledelsen 1-0 ved Andreas Skjeldrup. Men på overtid i første omgangen utlignet England. I det 55. minutt skåret Torbjørn Hegge, men målet ble dessverre annullert fordi Erling Braut Haaland dyttet en engelsk spiller i straffefeltet i forkant av skåringen. Norge dominerte i store deler av andre omgangen og skapte mange store målsjanser, men på slutten av ordinær tid skapte England også store sjanser, og nå kampen fortsatt på overtid, og den ikke over ennå. Det var flere alvorlige trafikkulykker på veiene på lørdag flere steder i landet.
1: En person omkom etter en kollisjon mellom en buss og en bil i Skien.
2: Mellom Skien og Ulefoss har det vært en alvorlig trafikkulykke mellom buss og personbil, hvor fører av personbil dessverre bekreftet omkommet.
1: I Alver i Vestland er en person død etter det som først ble omtalt som en trafikkulykke, hvor omstendighetene er uklare ifølge politiet. På E6 ved Grong i Trøndelag omkom en motorsyklist etter å ha kollidert med en personbil. Også i Indre Østfold er en person død etter en alvorlig MC-ulykke etter å ha kjørt av veien.
0: Reporter Helene Gjelseth Holen, vi hørte også innsatsleder Iver Vestre i Sør-Øst politidistrikt. I Nes kommune på Romerike er en person fløyet til sykehus med ukjent skadeomfang etter at en bil kjørte av veien og krasjet i et tre. Tre personer er frigjort fra bilen, skriver operasjonsleder Fredrik Solbakken i Øst politidistrikt. Britisk politi har pågrepet en 28 år gammel mann i South Yorkshire. Han er mistenkt for å ha drept den tidligere ministeren Anne Widdecombe, melder nyhetsbyrået Reuters. Pågripelsen kommer kort tid etter at en 26 år gammel mann ble løslatt i saken. Irans nye øverste leder lover å hevne drapet på sin forgjenger og far Ali Khamenei. Trusselen kommer etter en uke der forholdet mellom Teheran og Washington har forverret seg. Og selv om USA og Iran truer hverandre offentlig med hevn og utslettelse, skal forhandlingene være i gang igjen, blant annet i Oman. Meklerlandet Pakistan prøver å starte opp igjen samtalene mellom USA og Iran. Irans utenriksminister Abbas Araghchi reiste lørdag til Omans hovedstad Muscat for samtaler om å sikre skipspassasje gjennom Hormuz-stredet, skrev han selv på Telegram. USA krever at Hormuz-stredet åpner. Og så kan vi ta med at de kvartfinalen mellom England og Norge er det nå ekstraomganger, og stillingen er fremdeles 1-1. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: God sommer på NRK P1.

Daft Punk og Pharrell Williams sang om å ha litt flaks, get lucky, og det kan jo passe fint en søndag. Jeg håper du får oppleve det. Og for de så var det Asbjørn Ribe og de som spilte og sang her I Nattradion, som inne I sin andre time nå. Nils Hagen Ostad stadig her I studio, og du stadig like velkommen inn.

Boris Gardiner var dette I want to wake up with you sang han og Delara for det sang om sjelen. Ja, jeg vet at gutta I Kiss har utrolig mange fans her I Norge, og denne søndagen har jeg funnet en liten grunn til å spille en Kiss-låt her I Nattradion, for en av gutta I bandet har bursdag. Men hvem? Jo, det får du høre om litt.

Ironic, det är en av de flotte låtene til Alanis Morissette, og før det hørte vi Jesper Jenseth her I nattradion. Ja, Kiss har jo holdt det gående siden tidlig på 70-tallet, og da det jo ikke rart at besetningen har endret seg litt opp gjennom årene. For da den opprinnelige trommeslageren ga seg I 1980, da fikk Paul Charles Caravello sjansen, og han laget seg et kunstnernavn, og det ble Eric Carr, og spilt med Kiss helt fram til 1991, da han dessverre ble syk og gikk bort. Og grunnen til at jeg snakker om Eric Chris I dag at han ble født på dagens dato 12. juli I 1950. Og han fikk jo bli med på noen av de største suksessene til Kiss, for eksempel denne.

0: Put Your Records On, det heter låten til Corinne Bailey Rae. Og for det var det Bananarama her I Nattradion med Vinnes. Men nå det klart for tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Michelle Ullestad til slutt I den norske trippelen La meg ligge sang hun Sukker og salt sang Lote og Lysenetter aller først sang Fremmed Farvann

Ja, store følelser I sving når Michael Bolton åpner munnen, her sang han Soul Provider. I dag det bokstaven E som gjelder for navnedagen, og det guttas tur. For alle som har hete Elias eller Eldar har dagen sin. Og det jo en Eldar som virkelig har satt spor etter seg. Og da tenker jeg på Eldar Vågan, gitarrist og låtskriver I Vaselina Bilopphøggers I årevis. Og reviartist og moroman I mange andre sammenhenger også. Og en av de fineste låtene hans jo den om surfbrettet. Det kanskje mange som tror at det en Beach Boys-låt, men nei da, den skrev Eldar Vågan.

sangen om surfbrettet, det, Vaselin og Bill Opphøggers, og den kom fordi Eldar Vågan, som skrev låta, har navnet Dag sammen med alle andre som heter Eldar og Elias. Og nå det en Inge som får lov til å avrunde nattradioen med etternavn Bremnes og Nils Ågen Mostad. Takk for laget.

0: ensamhet. Her er NRK Nyheter klokka to. Norge er slått ut av VM i fotball. England vant kvartfinalen 2-1 etter ekstra omganger, og etter 35 minutter i første omgang tok Norge ledelsen.
1: Så blåser den ballen inn i mål! Forløpig er det ikke annullert. Norge leder 1-0 over England i fotball etter 35 minutter i denne kampen, men dommeren skal se på situasjonen.
2: Det er altså Patrick Berg som vinner ballen fra Kane. Men som kakkeren også på ankeren, så er spørsmålet om det var nok. Og oppfølgeren er at Ødegaard spiller ballen ut til Skjeldrup. Han drar seg inn i 16-meterfeltet, og så banker til med venstre. Det er utoverskudd, men det er via stolpen til Pickford og inn. Og foreløpig så står det 1-0 til Norge. Det er en praktfull scoring.
0: Tidlig i første ekstraomgang skåret... på overtid så av første omgang så utlignet England.
1: Andersen på norsk halvdel ute til venstre, spiller nedover til venstre side, kommer de der ved Gordon forbi en norsk spiller innom mot 16 meter. Det er farlig, de kommer innover i feltet, kan skyte, og der 1-1! England utligner! Det er 1-1! De slår hardt tilbake, og det er stjernen Bellingham som gjør sitt femte mål i verdensmesterskapet.
0: Tidlig i første ekstraomgang skåret Jude Bellingham igjen.
2: Heddinga fra Kane!
1: Kommer England, skyter og får en retur, og der er det engelsk scoring! Der er det 2-1, og det er Bellingham igjen! England 2, Norge 1!
0: Og det resultatet holdt kampen ut. Det var Olav Trån og Bengt Eriksen som kommenterte kampen. Det amerikanske militærkommandoen CENTCOM opplyser at USA igjen har angrepet Iran. Angrepene kommer etter at styrker fra den iranske revolusjonsgarden gikk til angrep på et kypriotisk flagget containerskip som var på vei gjennom Hormuz-stredet. Dette er den tredje runden med angrep mot Iran denne uka. I Nes kommune på Romerike ble tre personer etter midnatt fraktet til sykehus etter at en bil kjørte av veien og krasjet i et tre. De tre personene i bilen var fastklemt, men ble frigjort og fraktet til sykehus, og ulykken er alvorlig, sier operasjonsleder Fredrik Solbakken i Øst politidistrikt. Lørdagen var en mørk dag på norske veier med hele fire dødsulykker. Fagsjef i trafikksikkerhet, Morten Johansen i Trygg Trafikk, ber folk oppføre seg forsiktig.
3: Ja, oppfordringen må bli som alltid er, det at når du kjører bil, så kjør bil. Kjører du motorsykkel, ja, så er det det du skal gjøre. Du må ha veldig fokus på oppgaven din. Du er kaptein på skuta, har kanskje ansvar for andre i bilen, og du har også ansvar for å ta vare på dem rundt deg.
0: NRK Nyheter, Harald Berre.